0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter mere end 2 døgns forsvinden, så blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med Ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Det har været en hård sommer for DSB med masser af togbusser og forsinkelser, og de mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusserne til. Hos Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
3: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, det siger Adrian Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
4: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
2: Og hos DSB, der har de da også registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Men alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
5: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
2: Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det oplyser de i en pressemeddelelse. Præsidenten beklagede onsdag, at han og FIFA havde igangsat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af de 54 ud af i alt 211 FIFA-medlemslande, er tilfredse med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til Gianni Infantino. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en bus? Det spørgsmål er blevet diskuteret flere steder i landet denne sommer, hvor en reklame fra webshoppen Sinful har kørt. Blandt andet i Fredericia, hvor Carsten Birkesen, der er tidligere byrådsmedlem og suppleant for Borgernes Parti til Folketinget, blev forarvet, da han så vibratorreklamen.
3: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
2: Kritikken har fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra Sinful ud med en anden. Og blandt passagererne på Fredericia busterminal er meningerne også delte om vibratorreklamen.
4: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
5: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
6: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
2: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og Bjarke Helgersen. Sinfuls vibratorreklame, den overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Emina Janaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod, så ligger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion, det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der endnu ikke er nogen officielle mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly, og ifølge det tyske medie Spiegel, så nåede sprængladningen på grund af en defekt detonator ikke at gå af. Firmaet bag Instagram og Facebook, Meta, har med deres tjenester påført skade på unge mennesker, og det skal de nu betale for. En domstol i den amerikanske delstat New Mexico har torsdag pålagt tech-giganten at betale $567 millioner, svarende til 3,7 milliarder danske kroner, til en fond i delstaten. Domstolen har også pålagt Meta at indføre en række sikkerhedsforanstaltninger for unge brugere. Det gælder blandt andet månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram og begrænsninger på notifikationer. Meta ved ankeafgørelsen oplyser, at selskabet har arbejdet på at identificere og fjerne skadeligt indhold fra platformene. Torsdagens afgørelse er anden fase i New Mexicos søgsmål mod Meta. En jury afgjorde i marts efter en 6 uger lang retssag, at Meta skulle betale $375 millioner, svarende til 2,4 milliarder kroner i erstatning. Fredag mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan store dele af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne de kommer kort efter, at Trump han truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis de ikke snart landede en aftale. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Derfor så hurtigt heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
2: Og Trump han afviser altså, at der er noget om snakken, men dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan alligevel se frem til en hård straf.
3: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
2: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig befinder sig i eksklaven. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
2: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Den 15-årige pige fra Hedensted, der var savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyste Sydsjællands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige var efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltog i efterforskningen af sagen. Sydsjællands politi oplyser også, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller pigens tilstand. Fredag er mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Nattens radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Ida Lauerberg og Terje lagde ud denne her fredag morgen, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores radiofoniske fællesskab. Morgenklubben kalder vi det for. En sådan temmelig broget skare af medlyttere og folk, der ligesom dig er tidligt oppe. Vi er næsten igennem den første sådan mere eller mindre rigtige arbejdsuge. Vi klarede det, har jeg næsten lyst til at sige, men vi er der jo altså ikke sådan helt endnu. Vi skal lige igennem fredagen, og den skal jeg altså nok få gjort dig klar til. Som altid med god hjælp fra vores fire faste morgenrutiner og masser af musik. Og det sidste, jamen det får du et meget fint eksempel på her fra en sangerinde, som vi først lærte at kende igennem Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun sang på engelsk. Nu har hun så småt kastet sig over det danske sprog. Her der er det nemlig Sissal og XOXO. Godmorgen.

0: this song.
1: Justin Timberlake, oh, Rock Your Body her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi dermed skal tage fat på dagens første opgave, var jeg lige at sige, men det er jo altså dagens første faste morgenrutine. Det er nemlig nu, vi skal have vækket sjælen, og det skal vi have gjort med en sang, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og til det formål, der har jeg i dag taget fat i en duet fra Zayn Malik og Sia, som her er gået sammen på nummeret Dusk Till Dawn.

Zayn Malik og Sia stod for dagens godmorgen natsang med nummeret Dusk Till Dawn. Og derfra der hopper vi så videre til ja, en tidligere kollega af Zayn Malik. De var jo altså sammen i boybandet One Direction. Harry Styles skal du nemlig få her med American Girls.

Lars O.G. og Natsværmer, 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til Lars O.G., så var jeg er lige over at besøge den store forslagskasse. Kassen, som altså indeholder alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Det er en kasse, hvor der er plads til flere forslag. Så hvis du ligger inde med sådan et nummer, der altid kan hive dig ud på dansegulvet, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Og det har Bjarne gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre medlemmer af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske en gammel klassiker, som virkelig kan sætte gang i kroppen. Nemlig Carl Douglas og Kung Fu Fighting. Jeg blev nemlig lige mindet om sangen, da jeg fandt en t-shirt i skabet, hvorpå der stod denne morsomme tekst. Surely not everybody was Kung Fu Fighting. God dag til alle, mange hilsner fra Bjarne. Og Bjarne, jeg har faktisk set folk gå rundt med den der t-shirt, og jeg synes, at det er et virkelig, virkelig sjovt statement, fordi det lyder jo helt vildt, at alle ligesom var ude og lave kung fu, men ikke desto mindre, så er det altså den påstand, som Carl Douglas, han står ved her i nummeret, som Bjarne har foreslået som dagens kropslige kickstarter, Kung Fu Fight.

Inspireret af en gammel t-shirt med teksten "Surely not everybody was kung fu fighting". Ja, så havde Bjarne altså foreslået dagens kropslige kickstarter Carl Douglas og kung fu fighting. Som sagt, så er du også meget velkommen til at komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald kan få gang i din krop. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der har jeg trykket på knappen til bandet Patina. Dem skal du nemlig få her med.

0: Miley Cyrus tog os med til verdens ende her på nummeret End of the World. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi lige nu skal afsted til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Der skal i dag quizzes i kategorien dansk musik, og det skal der med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, der står bag hits som Lonely, I'm Back og Nudes? Ja, vi er altså i dag i kategorien dansk musik, og jeg leder efter sangerinden, som kan skrive under på hits som Lonely, I'm Back og Nudes. Hvad er det, hun hedder? Det skal du simpelthen nok få svar på lige om lidt, nemlig lige efter vi har lyttet til Stella Lefty og Boston.
1: On a

Deadlift i var det her med Boston, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde fisket frem til os i

hit, samt den sådan helt store P3-pris. Og dermed så er hun altså den første, som indtil videre har taget alle tre priser. Så jeg synes, at vi skal runde musikquizzen af i dag med det nummer, som gav Jada en pris for P3's lytterhittet til P3 Guld. Her der får du Jada og Nudes.

Jada fik du her med Nudes, for Jada var nemlig i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Vi tager lige lidt mere dansk musik, inden det gælder dagens hjertestarter-sang, så får du nemlig Maja De Sarte Sjæle og Uden

Maja og de sarte sjæle i et Gettik remix her på nummeret Uden dig. Og med den, så er klokken blevet 10 minutter i 6. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Charlotte, som har skrevet ind til mig på morgenklubben @dr.dk. Og Charlotte, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle andre friske medlyttere. Tak for et dejligt program, som jeg lytter med på hver morgen fra Gadstrup til Birkerød i bilen. Jeg vil meget gerne ønske min mand og soulmate kæmpestort tillykke med vores bryllupsdag. I 23 år har du været mit hjem, mit håb og min glæde. Vi har grinet og grædt og vokset sammen hånd i hånd gennem livets op- og nedture. Du er stadig mit livs kærlighed, min bedste ven og det hjerte, jeg altid vil høre hjemme i. Tak for alt, du er, og alt det, vi er sammen. Rasmus, jeg elsker dig i dag, i morgen og for altid. Og så tilføjer Charlotte lige, at det i øvrigt hedder tulipanbryllupsdag, den bryllupsdag, som hun og Rasmus altså kan fejre i dag, og det vil hun i øvrigt gerne gøre med et nummer fra Celine Dion. Så her, der får du altså dagens hjertestartersang, og i øvrigt kæmpe stort tillykke med bryllupsdagen til Charlotte og Rasmus. Her, der er det Celine Dion og Because You Love Me.

Rasmus og Charlotte kan i dag fejre tulipanbryllupsdag, og det vil Charlotte gerne fejre med et nummer fra Celine Dion. Så derfor havde Charlotte bestilt Because You Love Me som dagens hjertestartersang. Hvilket nummer ville du bestille, hvis nu du fik frit valg på alle hylder og havde mulighed for at sende en hjertestartersang afsted til en, du kender og holder af? Skriv det ned i en mail sammen med din hilsen og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Vi er ved at være ved vejs ende for i dag, men Morgenklubben er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo alle ugens 7 dage, og i morgen altså fra kl. 5. Lige om lidt, så er der P4 Morgen klar til dig, men først så skal vi lige have en radioavis, og frem mod den, der lytter vi altså til Kalaset og Tag mig, som jeg er. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fuld fed, fantastisk fredag. Og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Og de mange udfordringer har tilsyneladende jaget mange passagerer ud på asfalten over i busserne. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
2: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Og hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i busserne, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
3: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
1: Hos DSB lyder det, at de har registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Alligevel føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne vender tilbage.
4: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
1: Banedanmark, som står for drift og vedligehold af jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren, men de forventer, at den er tilbage til normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Mens størstedelen af de anslåede mindst 40.000 migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er der fortsat flere tusinde uledsagede børn og unge i den spanske eksklave i Nordafrika. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i byen. Og udsigten til at komme hjem til Marokko er lang, fortæller Catalina Pedrazo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familierne er fundet og i stand til at tage sig af børnene, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en hel gruppe børn, siger hun her. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem de er og hvor mange der er. Alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, lyder det her fra en mor. Og så hjem og til noget så almindeligt som sex, der alligevel stadig kan sættes ind i kog. For hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at smække op som reklame på bagenden af en stor, lang bus? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti sat gang i hen over sommeren. Reklamen med billeder af vibratoren i tre forskellige farver har kørt flere steder i landet, men ikke længere i Fredericia. For den går bare ikke, siger Danmarksdemokraternes medlem af byrådet, Palle Dahl.
5: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
1: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud, fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media, og som sælger busreklamerne. Noget Fredericia Dagblad og Fredericia Avisen også har fortalt.
6: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver, så skiftede vi den til et andet motiv. Relativt hurtigt.
1: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende i det offentlige rum, det siger Amina Jenaya, der er ansat som intimekspert i virksomheden.
7: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter, og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Og så trækker vi vejret, vi lægger blidt ud med det store gardin trukket for. Men så letter skyerne, og det skulle blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig.

0: Det her, det var Lis Sørensen med Uerstattelig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det er det i allerhøjeste grad med Mads Svaneborg og Ida Marie Frank i studiet igen her til morgen. Godmorgen, Mads.
0: Ja, godmorgen. Jeg står lige...
2: og bøvler.
0: Ja, men det er fordi, det... det er mikrofonen.
2: Ja.
0: Den er for lav.
2: Den er
0: det
2: dum.
0: Kunne jeg lige mærke.
2: Det er jo, men... fordi, du er så høj.
0: Ja. Høj og flot, sådan lidt modelagtig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er faktisk et under, at du er her i Nordjylland i den her uge, og ikke i København, hvor der er Copenhagen Fashion Week, som slutter i dag.
0: Ja, det er der så. Og det er med modeshow, hvis det stadigvæk hedder det, her i 2026. Det er i hvert fald fremvisninger af diverse kollektioner fra alverdens forskellige brands.
2: Og det er også lidt et blæsevejr i dag. Da jeg kiggede, inden jeg skulle hjemmefra, jeg tænkte, det bliver en rusketur på cyklen.
0: Gjorde du så det?
2: Ja. Jeg tog mig sammen. Jeg sad lige 2 sekunder på sofaen, og så tænkte jeg, 1, 2, 3, så er det nu, ud på den cykel.
0: Jamen, jeg stod faktisk lige og kiggede ned over alle de her brands og alle de her shows, som der er i forbindelse med Fashion Week. Om der er noget med efterår, fordi der kunne godt snart bruges en kollektion til, i hvert fald som er sådan lidt vindresistent her i det nordjyske, i hvert fald hen over weekenden. Det kommer til at blæse i hvert fald ret meget i dag, så løg det stille og roligt af hen over weekenden. Heldigvis da, fordi det er jo altså stadigvæk sommer, sådan rent kalender-wise.
2: Og også sådan lidt kalender-wise, så har jeg lige sendt dig et link, du lige kan klikke ind på.
0: Et link der? Hvad sker der her? Er det fredag? Spørgsmålstegn. Så klikker jeg ja. Det er der.
2: Det er fredag.
0: Nej, for gudskelov da. Så er det snart weekend.
2: Ja, det er skønt.
0: Tak for det link.
2: Ja, selv tak.
0: Det er simpelthen er det fredag.dk.
2: Om torsdagen, så står der nej.
0: Godmorgen.

0: Sienna Spyro med Material Lover. Godmorgen, John Krone.
1: Godmorgen.
0: På en blæsende fredag.
1: Ja, det siger jeg jo godt nok.
0: Blæser bilerne af vejen?
1: Ja, lad os nu se. Jeg tror ikke, der er så mange biler. Altså, jeg mødte egentlig ikke så mange biler, dengang jeg kørte her lidt tidligere. Så jeg tror egentlig, det bliver en fredelig fredag. Og det vidste også noget med, at der kommer lidt sommerligt igen, eller hvordan?
0: Ja, men det kører op og ned. Eller, jeg kunne godt tænke mig lidt mere gennemsnitligt stabil vejr.
1: Ja, altså tror jeg, sommeren den er ved at være færdig? Altså, grund til at spørge, det er, fordi jeg var lige nede og tjekke ud badevandstemperaturer. Det ved jeg godt, der ikke har så meget om trafikken at gøre. Men altså, Frederikshavn, 16 grader badevand.
0: Ja, det er ikke meget.
2: Altså, jeg frygter, at sommeren den er over.
1: Ja, ja, det. Altså, hvis det er... Jeg skynder mig også at finde en anden hjemmeside. Så,
2: ja. Godt valg.
0: Godt. Nå. Godt så. Nå, trafik, ikke noget.
1: Nej, nej. Stille og roligt lige nu. Jeg havde nogle ponyer, som stod meget tæt på en motorvejstrækning, men de står stadigvæk på den gode side, så jeg tror ikke, vi behøver at nævne, hvor det er henne.
0: Det er godt. Jamen, ved du hvad, hvis man vil have fat i dig alligevel, så er det jo 70 100 110.

0: You get what you give, var det her fra The New Radicals. Det har altså ikke ligefrem kørt på skinner for DSB og Banen Danmark på det seneste, og det har flere busselskaber, som fragter danskere fra hovedstadsområdet så på tværs af landet, kunne mærke. Og det har jo så også betydet, at rigtig mange har sådan for sit indre øre, i hvert fald, jeg ved godt, de har fået en ny sang, men alligevel, så er det jo stadigvæk den her, der klinger, når man sådan rejser på tværs af Danmark i bus.
1: Kom, kom, kom, bado, kom, bado, kom, bado. Vi sejler hele dagen, så kom, bado.
0: Ja, beklager at ødelægge din fredag i forhold til, hvad der kører for det indre øre, men både Combardo Expressen og Flexbus, som blandt andet kører fra Nordjylland, melder om stor passagervækst og kobler altså det til bøvlet i togtrafikken.
2: Og ifølge Laura Lindegaard Bang, der er forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, tyder det på, at danskernes tillid til togtrafikken er blevet mindre.
3: Historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen og kommer ret bredt ud.
2: Og hen over sommeren har der især været interesse for de her busrejser i de uger, hvor der har været meget sporarbejde. Og DSB's informationschef Tony Bisbeskov forventer, at passagererne de kommer bare du tilbage til DSB.
4: De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes. Og derfor så vender de også tilbage til toget igen, fordi der er masser af fordele ved toget.
0: Du sagde vender tilbage du. Eller kommer tilbage du?
2: Kommer tilbage du?
0: Ja.
2: Ja.
0: Combardo Expressen har haft 43% flere passagerer i år frem til start august, sammenlignet med sidste år. Flexbus, de vil ikke komme med konkrete tal, men de fortæller dog, at antallet af passagerer steg med 31% fra den ene uge til den næste, da togtrafikken var særligt presset. Så der er måske et mønster.
2: Flexbus, du.
1: Combardo.

0: Hvorfra sårbar var det her fra Hugorm?
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Whenever, Wherever var det her fra Shakira. Mumle synger om det, vi sådan set lige har talt om, det der med at komme fra Jylland til København eller den anden vej. Vi gider ikke rigtig tage toget, for der er bøvl med DSB og Banedanmark for tiden. Derfor så vælger vi busserne til. Det er en af dagens store historier, du også kan læse mere om ind på DR.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Den grønnere diesel i busserne er blevet så dyr, at Region Nordjylland står med et stort millionunderskud. Selvom biodiesel udleder mindre CO2, er priserne steget så meget, at Enhedslistens regionsrådsmedlem Susanne Flytkjær nu åbner for midlertidigt at skifte tilbage til almindelig diesel for at spare.
2: Hvis vi skal finde pengene, sådan at vi kan sikre den kollektive trafik, så folk kan komme på uddannelse og arbejde, så er det selvfølgelig klart en mulighed også midlertidigt. Og så er det jo, at vi må kigge på, hvor kan vi så finde nogle CO2-reduktioner hen i den periode, det handler om.
3: Regionen skal akut finde 60 millioner kroner. Hovedårsagen er eksploderende brændstofpriser, især på den klimavenlige biodiesel, som mange nordjyske busser kører på. Men det kan tage tid at slippe af med biodieselen, siger driftschef hos Nordjyllands Trafikselskab, Erik Frederiksen.
4: Rent juridisk, så vil det ikke være muligt for os at ændre det drivmiddel til noget, som har en dårligere miljømæssig påvirkning. Så næste gang vi så indgår en ny aftale, jamen så er der jo formentlig kommet andre produkter på markedet, gør, at vi så vil kunne måske gå over til elbusser på de her meget lange stræk, som vi kører.
1: Literprisen på biodiesel er lige nu godt på 9 kroner dyrere end almindelig fossildiesel. Flere steder i landet, blandt andet hos Midtrafik, har man allerede valgt at droppe biodiesel på grund af de højere priser.
3: Det har været en livlig sommer i Aalborg med mange arrangementer og mange ind- og udflytninger, og det kan ses på gader og veje, der fylder med affald og kasseret indbo. I Aalborg havner en del af det ved siden af de nedgravede skraldespande, fortæller indsamlingschef i Nordværk, Kim Andersen.
5: Der er store begivenheder rundt omkring og arrangementer i Aalborg, og vi ved også, at der er en del flere ind- og udflytninger af lejlighederne, og det er jo noget af det, som også ender nede hos vores nedgravede enheder.
1: Derfor løber skraldemændene lige nu ekstra hurtigt for at få styr på affaldet. Men selvom der er sat ekstra mandskab ind, så har de altså svært ved at følge med, det siger Kim Andersen.
5: Egentlig skal vi også sørge for at gøre rent og holde rent ned omkring områderne, men lige nu er det en meget oprydning. Og det tager en del af vores tid, i stedet for det, vi bør og skal.
3: Hos Nordværk har de udvidet deres åbningstid. Det betyder, at hvis skraldemændene bliver forsinket, fordi der er meget ryddet op, fortsætter de indtil ruterne er færdige.
1: En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en række overfald i Aalborg natten til torsdag. Han er sigtet for 4 forhold, som spænder fra grov vold til trusler med kniv. Det bekræfter anklager ved Nordjyllands Politi, Julie Lausen, til TV2 Nord.
3: Ifølge anklagemyndigheden troede han først en ekspedient på livet på Circle K på Sønderbro. Senere slog han en mand og jagtede og truede en vagt fra beredskabet med en kniv. Den 24-årige nægter sig skyldig. Han er nu varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, mens politiet og anklagemyndigheden fortsætter efterforskningen.
1: Mest tørt og først skyde de fleste steder, hedder det, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del soltemperatur op mellem 17 og 21 grader, så får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til cooling med kraftige vindstød, men vinden aftager altså efterhånden lidt.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Happy Home med Hedegaard og Lucas Graham.
1: Står lige inde på Enhedslistens officielle hjemmeside, og der kan man jo gå ind og se, hvad de sådan mener om det der hint. Og der har jeg lige klikket ind på ordet olie under O. Og overskriften er jo naturligvis på Enhedslistens hjemmeside. Stop for olie- og gasjagt i Nordsøen. Det er et kæmpe svigt af Danmarks klimaansvar at åbne op for at hente endnu mere olie og gas op af Nordsøen. Vi kræver fuldt stop for nye olie- og gasprojekter i Danmark og den danske del af Nordsøen. Fortsat jagt på olie og gas puster til klimakrisen og forsinker den grønne omstilling. Det ønsker vi stoppet nu. Og man kan sige, det handler jo ikke det, vi skal snakke om nu, om at man skal have nye olie- og gasfelter i Nordsøen osv., men man fornemmer ret kraftigt, hvad Enhedslisten generelt mener om brugen af olie og fossile brændsler.
0: Ja, som man kunne høre for lidt siden i de regionale nyheder, så er det jo blevet voldsomt dyrt at bruge den mere klimavenlige biodiesel i busserne. Og Region Nordjylland mangler i øjeblikket 60 millioner kroner til bus- og togdrift. Og det kan betyde, at man er nødt til at droppe den dyre biodiesel på sigt. Og det er der, Enhedslisten kommer ind i billedet.
1: Ja, fordi regionsmedlem i Region Nordjylland for Enhedslisten, Susanne Flytkjær, hun er faktisk klar til at lade busserne køre tilbage på almindelig såkaldt sort dinosaur-diesel i en periode for simpelthen at spare penge.
2: Hvis vi skal finde pengene sådan, at vi kan sikre den kollektive trafik, så folk kan komme på uddannelse og arbejde, så er det selvfølgelig klart en mulighed, også midlertidigt. Og så er det jo, at vi må kigge på, hvor kan vi så finde nogle CO2-reduktioner hen i den periode, det handler om, og jo også i det hele taget.
0: Andre steder i landet, der har man allerede droppet at køre på biodiesel, blandt andet i Region Midtjylland, som jo er undertegnets hjemstavn. Men lad os nu lade det fare. Her har man i 2023 skiftet tilbage til almindelig fossil diesel.
1: Altså, så din hjemstavn skiftede tilbage for 3 år siden til dinosaurer. Ja, fint.
0: Forgangsmænd.
1: I Nordjylland, der er situationen nu så alvorlig, at der vil blive forringelser i den kollektive trafik, hvis altså ikke regeringen sender en stor pose penge som kompensation på de høje brændstofpriser, siger Susanne Flytkjær.
2: For pengene er der jo ikke til at drive det, som det ellers har været planlagt. Og det vil jo gå ud over især landdistrikterne, tænker jeg, i forhold til, at folk ikke kan komme på arbejde, de kan ikke komme på uddannelse, de kan ikke komme til spejder og sport, hvis man kan sige det på den måde, fordi der ingen busser kører.
0: Og på sigt håber Susanne Flytkjær på, at man får flere busser, der kører på el i Nordjylland, så man helt kan blive fri for at køre på diesel.
1: Ifølge Nordjyllands Trafikselskab, så kan det altså tage lang tid at gå fra biodiesel på grund af kontrakter med leverandører. 56 af regionens 111 busser kører på den her grønne brændstof biodiesel.
0: Jeg hæfter mig ved, at Midtjylland var før sin tid. Om det så var
1: og gik tilbage til det dårlige.
0: En førsteplads er en førsteplads.
1: Tillykke med det.
0: Tak.
1: Stort tillykke. Så må vi se, hvad der sker her i det nordjyske. Om man kan nå at komme ud af kontrakterne, inden det alligevel går op i en højere enhed på den lange bane. XOXO med Sisal får du lige her på en fredag, hvor klokken er 20 minutter i 7.

0: hjemmeside igennem. Ja. Det går nok noget med nogle koncerter, som jeg går til. Så jo, det er, og jeg vil selvfølgelig gerne forstyrres, hvis det er noget vigtigt trafik. Men ellers så vil jeg bare lige bladre videre. Har I nogle fifjører til gode koncerter?
1: Altså, der er Bålhøj Festival i Østerbrøndslev i morgen. Der kommer Blæst blandt andet. Apropos vejret.
0: Jamen, det blæser alligevel jo, kan man sige.
1: Ja, det gør det. Det gør det. Altså, ja. Nuvel. Du fik jo faktisk afmeldt sommeren, Johnny Krone, sidste gang, vi havde dig med. Du sagde, at den er sikkert slut. Apropos vejret.
0: Nu er der sikkert nogen derude, der tænker, jamen, er ham der, Johnny Krone der fra trafikken, han roder sig tit ud i noget med det vejrmæssige og temperatur og sådan noget der. Så det er faktisk neddrosslet lidt med. Jeg spurgte jo egentlig bare jer, om I troede, at sommeren var ved at være på...
1: Ja, og så fik du lidt også i forlegenhed, fordi Kramban Nord har meldt ind på sms'en selvfølgelig lige efter. Godmorgen studiet. Hvordan kan I sige, at sommeren er slut? Vejret er perfekt. Sol, tørvejr og vind. Perfekt til kitesurfing. Det bliver konge i dag.
0: Ved du hvad? Sommeren er ikke slut nu.
1: Nej. Overhovedet ikke. Nå, du skal tilbage til din hjemmeside.
0: Ja, 70 110. Det kan du lige forstyrre, hvis du vil.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset

0: Christoffer, ham med gitaren. I går der blev der trukket lod i det, der hedder Betano-pokalen. Vi har de seneste dage talt lidt om de kampe, der er blevet spillet, og det er jo sådan en... Altså, enten så vinder du, eller så forsvinder du, altså pokalturneringen. Og vi er nu overstået 64. dels finalerne, og så skal vi jo altså videre til, hvad det jo så må blive, 32. dels finalerne. Og der er altså stadigvæk nordjysk repræsentation i... på forskellige vis.
1: I allerhøjeste grad. Der er for eksempel AaB, de har trukket, at de skal spille mod Vartanspor. Det er et hold fra Brabrand. Og så vidt jeg lige sådan kan Google oversætte mig til, så Vartan, det er tyrkisk. Det betyder hjemland. Spor, det betyder sport. Altså hjemlandsport.
0: Nå, jamen så giver det jo nærmest sig selv. Ja, det er altså fra det aarhusianske, og det ligger altså i Jyllandsserien, så vi skal have en rigtig fair kamp med David og Goliat, i hvert fald på papiret, så må vi jo se, om AaB kan trække sig sejrigt ud. De mødte engang AGF tilbage i 22, Vartanspor, så de har jo altså en eller anden tradition for at komme videre. Dengang, der måtte man, der tog de selv kebab med på stadion. Og det er ikke løgn. Oksekebab. Fordi stadionpølsen, den passer altså ikke skide godt.
1: Nå,
0: nu, men
1: ja,
0: nu kører jeg muslimske ja, fødevareregler, ja. Og så videre. Så det havde de altså selv. Det spørgsmålet er, om de nu... Ja. Spørgsmålet er, om de selv gør det den her gang også. Brønderslev er faktisk også videre, og der er vi jo altså helt nede i, jeg har lyst til at sige også noget lidt lavere serie. Det er simpelthen ikke lige lykkedes mig at finde ud af præcis, hvor de ligger henne, men de skal i hvert fald møde Kolding IF, som jo også er i første division, ligesom AaB er. Så det er igen sådan en lidt stor mod lille. Så har vi jo altså også lige Vendsyssel FF, som også er videre vel at mærke efter en sejr på 4-0 over Hobro forleden. De skal møde Fuglebakken KFUM i deres næste kamp, og Fuglebakken, ja, det er altså også et hold fra Aarhus.
1: Der er meget godt at se frem til.
0: Det tror jeg da. I hvert fald mange flere sejre, hvis vi sådan skal håbe og tro på det aller bedste. Brønderslev er måske den, som på papiret får det allersværeste, men må ikke, at de røde, de kan overraske.

Madonna, Like a Prayer. Vi nærmer os en omgang nordjyske. Nej, det passer da overhovedet ikke. Jo, det er nok også lidt nordjysk, men det er i hvert fald radioavis, så det er til hele landet. Så ved du det. One Republic, Need Your Love får du frem til en dejlig radioavis lige om lidt.

0: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde, aflyste tog og forsinkelser. Og kunderne har tilsyneladende kvitteret ved at smutte fra skinnerne over på asfalten og ind i en bus. Både Combardo Expressen og Flixbus har haft kronede dage med markant flere passagerer. Ida Schmidt, er der trafik ved fjernbusterminalen i København her til morgen så?
1: Ja, altså morgens allerførste afgang her fra fjernbusterminalen, der ligger ved Dybbølsbro i København, er netop trillet afsted mod Aarhus og Aalborg. Det var Combardo Expressen, og her om et kvarter, så kørte også en Flixbus mod Aarhus. Og begge selskaber mener altså at have set en stigning i år direkte sammenhæng med DSB's problemer. Og der dannede sig også en pæn kø foran bussen, da passagererne skulle stige ombord mod det jyske for kort tid siden. Om det har noget at gøre med de udfordringer, der har været hos DSB med forsinkelser og aflysninger, at de tager bussen, det har jeg spurgt nogle af passagererne om.
2: Ja, det gør det helt klart, synes jeg. Især når vi netop har haft så gode erfaringer med at tage bus, så synes jeg også, at når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
3: Jeg har hørt om det her over sommeren, har man da overvejet det. Jeg er ikke blevet ramt af det, så det er ikke fordi, det har sådan lige påvirket mig i den her situation. Men det kunne da på sigt, altså sådan, man tjekker da lige, om der er et eller andet, inden man skal med toget. Men jeg har været en del med DSB alligevel her over sommeren.
0: Det sagde Sara Dahl Nielsen og Sofie Hesselsø, der skulle til henholdsvis Aalborg og Aarhus her til morgen. Og vi bliver i busserne, for er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en stor, lang bus? Reklamen kører rundt flere forskellige steder i landet, men i Fredericia er det blevet for meget for Carsten Byrsen, der er tidligere byrådsmedlem og supplant for Borgernes Parti til Folketinget.
4: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
0: Og kritikken har nu fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra virksomheden Sinful ud med en anden. En historie, Fredericia-avisen og Fredericia Dagblad også har fortalt. Og blandt passagererne på Fredericia Busterminal er meningerne, der også delte om vibratorreklamen.
5: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
6: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
7: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
0: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, understreger Amina Jenaya, der er Sinfuls intim ekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod så lægger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Og så skal vi til USA. Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Sådan lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump under en presseseance i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne kommer kort efter, at Trump truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis det ikke snart indgår en aftale, fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ildsøs.
8: Derfor så hurer det heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
0: Trump afviser altså, at der er noget om snakken, og dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan se frem til en hård straf, fortæller Trine Maria Ildsø.
8: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
0: Og det er nu mere end 5 måneder siden, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, som fortsat altså ikke har fået et endeligt punktum. Vi lægger ud med lidt skydevejr mange steder, men det er kun en blid start, for i løbet af dagen så letter skyerne, og det skulle så blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige sommergrader med en lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen kl. 7.
9: Du lytter til P4.

0: New Eyes med Niklas Sahl.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Som man kunne høre i radioavisen, så er der jo en sindfuld busreklame, som har været noget omdiskuteret. Den bliver nu fjernet i Fredericia. Den har også været omdiskuteret i Aalborg. Men det ser så ud til, at det kun er Fredericia, den bliver fjernet.
0: Ja, fordi det er faktisk op til sådan det enkelte busselskab eller vognmandsfirma at finde ud af, hvem man samarbejder med i forhold til reklamer på for eksempel busser. Og derfor, ja, så bliver det altså ved med at kunne fremstå i Aalborg og omegn med, altså rent visuelt vil jeg jo sige, ikke særlig voldsomt. Det er jo bare trefarvet. Hvad kan man sige?
2: Ja, hvad kan man sige?
0: Ja, sådan nogle... Jamen, prøv at høre her. Det ligner lige så meget noget, man kan bruge til at holde en vaskemaskine på plads med, som det ligner det egentlig er, nemlig vibrator til at gøre nogle kvinder glade.
2: Med 100% orgasme garanti, som der står på reklamen. Og det er jo faldet nogen i Aalborg for brystet, nærmere bestemt Irma Christensen, som lavede et Facebook-opslag for cirka 2 ugers tid siden, en historie, som også er blevet samlet op af TV2 Nord. Hvor hun altså, det er noget med, at hun har kørt rundt i byen sammen med sit barnebarn, og så kom der lidt af en akavet stemning, da de så kom bag den her bus og kunne se den her 1 meter høje afbillede vibrator. Og det fik hende til at lave det her Facebook-opslag, hvor hun siger, at den her reklame, den skal af nu. Det er for meget.
0: Det får hun dog ikke særlig meget medhold i inde på Facebook i hvert fald. Der er altså rigtig mange, som mere hylder frisindet og den slags reklamer, end de hylder, at man sådan skal være for generet og abonneret i forhold til, hvad man ser i det offentlige rum. Jeg vil altså også sige rent visuelt, der har jeg altså set værre. Der har i tidens løb været væsentligt mere. Altså, der har været mennesker, som har været til stede afklædte på siden af busserne. Og det er jo altså overhovedet ikke tilfældet her. Det er jo som sagt bare noget gummi, man lige så godt kunne bruge til en... Til noget håndværk.
2: Du er så drønrummelig.
0: Jamen, prøver jeg. Jeg prøver at være frisindet.
2: Vi må se, hvad der sker, om den også skal her i Nordjylland. Så kan du blive rasende til den tid.
0: Det vil jeg blive.
2: Nu hvor du er så vild med at se på dillure. Nå nej, vibrator.

0: Det her, det var Martin Garrix med Repeated. Johnny Krone, vi skal lige kigge lidt på trafikken.
1: Det kan vi gøre meget, meget kort. Fredeligt derude over det hele. Jeg havde lige en havaret lastbil kort vej på lige 45 strækning, men den er altså hurtigt kommet videre igen, så jeg tror bare, at I skal videre med jeres musik.
0: Det kan vi da gøre i selskab med Avril Lavigne, som du får her med Complicated. Klokken er 7:15 på en fredag. Der bliver en anelse blæsende, men det er så stadigvæk sommer, må vi konstatere også på de sms'er, vi får ind i indbakken, blandt andre fra Kranbanen Nord, som udnytter vinden til en omgang kitesurfing. Det bliver konge i dag, som man skriver. Tak for den.

0: Det var Edderspark med et stort nummer tilbage i 2002, starten 0'erne. Avril Lavigne, det var hun sådan set også helt generelt kæmpe inden for boogielisten, som man sad og kiggede på. Ja tak.
1: Efter en sommer med store arrangementer og mange ud- og indflytninger i lejlighederne, så buner det med affald i Aalborg. Det er blandt andet henlagte sofaer, kasserede fladskærme og store sække med affald. Og en del af det ligger ved siden af de nedgravede skraldespande. Sådan lyder det fra Nordværk, som lige nu fortæller, at deres skraldemænd har ekstra travlt.
0: Martin Sejstrup Clausen, du står i en helt bestemt slags boks omgivet af skrald.
2: Ja, ikke. Der er faktisk mange gode ting, man kan bruge herinde. Der er noget vinglas, hvis man skal holde en lille fest. Der er nogle tallerkener, hvis man skal have mange gæster. Så gav også en, og det her lad mig fortælle af mine søskende, en autostol, som normalvis ville være ret dyr. Og det kan man simpelthen bare komme og tage gratis. Det er en bytteboks, jeg står i, som det hedder. Kim Andersen, du er indsamlingschef ved Nordværk. I har stillet den her lige mellem en masse skraldespande. Altså, hvad er det for et behov, der er for, at der skal stå sådan en her?
3: Ja, vi vil jo rigtig gerne have, at folk kommer til at tage nogle af de gode ting, som vi ser, der står ude ved affaldsøerne, som kan gå til direkte genbrug. Og som du selv siger, så er der jo faktisk rigtig mange gode ting herinde. Og i stedet for måske at sælge det hen ved affaldsøen, så lige gå lidt ekstra hen ad vejen, og så glæd din nabo eller en anden medborger, og så sige, her er der noget, som jeg ikke kan bruge, men måske kan du.
2: Jeg kigger lige ud af bytteboksen, fordi jeg kan se på en af de her affaldsøer. Altså, der ligger blandt andet en cykel. Altså, er det fordi, at der er problemer ved dem, at der er behov for, at der skal være sådan en bytteboks, eller hvor stort er det problem?
3: Det har jo også noget at gøre med, at vi gerne vil have mere til genbrug, og vi vil gerne have flyttet affaldet væk fra vores affaldsøer. Det, der kan bruges, jamen endelig kom hen til en bytteboks med det. Hvis man ikke har mulighed for at køre hen på en genbrugsplads, så er det et alternativ, og du skal ikke bevæge dig ret langt, som du selv siger, der er en affaldsø lige ved siden af.
2: Der er sådan to regler, som der står for os, at man kan aflevere brugbare ting, og man kan tage de ting på hylderne gratis. Men er der andre muligheder end lige sådan en bytteboks, hvis der nu ikke er en i nærheden af, hvor man bor?
3: Det er der bestemt. Og så er det måske også, vi taler om større affald. Som du selv siger, nu står der en cykel der, og vi er lige gået forbi en halv reol og andet inventar. Der vil jeg opfordre til, at vi benytter vores bestillerordning. Bestillerordningen kan tage stort affald, og det kræver måske, at man lige tager telefonen og ringer til os og siger, hey, kan I lige hjælpe os? Eller så har vi vores hjemmeside, hvor man kan komme ind, når det passer. Og så kan man i ro og fred egentlig sørge for at få lavet en afhentning af sit stort affald.
2: Jeg kender faktisk ikke til det her med bestillerordningen. Det er der sikkert også andre, der heller ikke kender til. Altså, er I gode nok til at gøre opmærksom på, at det er to muligheder, det her?
3: Det er vi ikke. Det tænker jeg, at du har fuldstændig ret i. Det kan vi altid blive bedre til. Og nu står jeg her og taler sammen med dig. Det er jo også en af mulighederne. Men vi vil gøre meget for i fremtiden at kommunikere omkring det, mere end vi gør nu. Både på hjemmeside og på de sociale medier og andet, hvor vi kan fortælle om den her fremragende bestillerordning.
2: Og så fortalte du mig også, lige inden vi gik på, at der er faktisk også nogle andre ting i de kommende stykke tid, hvor noget andet end en bytteboks og bestillerordningen. Hvad skal der ske?
3: Jamen, i forbindelse med Aalborg Kommunes nye affaldsplan, så ved jeg, at der bliver lavet tiltag, som handler om en anden slags små mini-genbrugspladser, altså nær-genbrugspladser, som man kan komme hen og måske komme med sit store pap eller andet, som ikke kan komme ned i affaldsstationen. Det er noget af det, som jeg ved, der er på tegnebrættet nu, og man er ved at så prøve at i dialog om med boligforeninger og så videre omkring, hvordan kunne man bygge sådan et koncept hos dem, så vi kan få prøvet det af.
0: Hos Nordværk, der har man faktisk udvidet deres åbningstid. Det betyder, at hvis skraldemændene bliver forsinket, fordi der er meget ryddet op, ja, så fortsætter de altså ind til ruterne, de er færdige.

0: Det kan godt være, at hele Danmarks øjne sådan rent musikalsk og stemningsmæssigt er rettet mod Skanderborg i disse dage, fordi der er smukfest i fuld gang. Men her i det nordjyske, der kan vi altså også præstere flere festivaler. Det gælder blandt andet i Øster Brønderslev i morgen, der er Bålhøj Festival. Og der kommer de her altså Blæst, som lige smutter forbi den store scene der kl. 17.45. Det er jo et Poul Krebs med band, som åbner hele gildet kl. 13. Og så er der lokale helte The Blue Van, som kører aftenstemning helt op, hvor den hører hjemme i Øster Brønderslev. Bålhøj Festival i morgen, blandt andet med Blæst. P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i

0: Waterfalls fra TLC, klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Byttebokse og bestillerordning, hvor man kan få hentet eksempelvis store møbler på sin adresse. Der er flere muligheder for at komme af med brugte møbler og skrald i Aalborg.
0: Alligevel så oplever Nordværk, at skraldet hober sig op ved siden af de nedgravede skraldespande i byen i stedet. Og det er heller ikke på alle på gaden i Aalborg, som kender til eksempelvis bestillerordningen.
3: Nej, det gør jeg ikke.
4: Nej, det har jeg ikke lige hørt om.
5: Nej, det kender jeg ikke.
6: Det er en ordning, hvor man kan få hentet sit storskrald på bestillingen.
0: Sådan lyder det fra Tanja Jørgensen, Emma Malou Holmgren og Janni Nielsen. Men det er bestemt noget, der er brug for at flere kommer til at kende til, lyder det fra dem.
5: Det synes jeg er en god idé, for vi døjer meget med storskrald ved alle molokkerne herinde i byen.
3: Der var mange, der bare smider deres, ikke decideret affald, men møbler, som godt kunne få en ny chance for eksempel. Så er det lidt øvrigt, at det bare står udenfor og bliver mere ødelagt og dårligt vejr.
2: Ifølge Kim Andersen, der er indsamlingschef hos Nordværk, gør man allerede opmærksom på de forskellige muligheder på sociale medier og gennem ejendomsforeninger. Men han håber, at Nordværk kan komme mere i dialog med borgerne om ordningerne også.
0: Den grønne diesel i busserne er blevet så dyr, at Region Nordjylland står med et stort millionunderskud.
2: Selvom biodiesel udleder mindre CO2, er priserne steget så meget, at Enhedslistens regionsrådsmedlem Susanne Fløtkær nu åbner for midlertidigt at skifte tilbage til almindelig diesel for at spare penge.
7: Hvis vi skal finde pengene sådan, at vi kan sikre den kollektive trafik, så folk kan komme på uddannelse og arbejde, så er det selvfølgelig klart en mulighed også midlertidigt. Og så er det jo, at vi må kigge på, hvor kan vi så finde nogle CO2-reduktioner hen i den periode, det handler om.
2: Regionen skal akut finde 60 millioner kroner. Hovedårsagen er eksploderede brændstofpriser, især på den klimavenlige biodiesel, som mange nordjyske busser kører på.
0: Men det kan tage tid at slippe af med biodieselen, det siger driftschef hos Nordjyllands Trafikselskab, Erik Frederiksen.
8: Rent juridisk, så vil det ikke være muligt for os at ændre det drivmidlet til noget, som har en dårligere miljømæssig påvirkning. Så næste gang vi så indgår en ny aftale, jamen så er der jo formentlig kommet andre produkter på markedet, der gør, at vi så vil kunne måske gå over til el. Busser på de her meget lange stræk, som vi kører.
0: Literprisen på biodiesel er lige nu godt 9 kroner dyrere end almindelig fossil diesel. Flere steder i landet, blandt andet hos Midtrafik, der har man allerede valgt at droppe biodiesel på grund af de høje priser.
2: To lystfiskere i en robåd blev torsdag eftermiddag hjulpet i land af Sæby Redningsstationen. Vinden fik dem til at drive ud mod åbent hav nord for Strandby, skriver Sæby Redningsstation på Facebook.
0: Fiskerne ringede hurtigt efter hjælp, og redningsstationen sejlede ud, fik dem ombord og slæbte jollen ind til stranden, hvor de selv kunne gå i land. Jollen drev hurtigt, og der blæste en hård frelandsvind med kraftig stød, der kunne have været kritisk på åbent hav, lyder vurderingen.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Taylor Swift med Style. Godmorgen, Ida Sofie Sellerup.
1: Godmorgen.
0: Jeg skal sidde til vejfest i sådan et partytelt i aften.
1: Ja.
0: Kommer det til at ruske?
1: Jeg håber i hvert fald, I har fundet de gode pløkker frem til at holde teltet fast.
0: Der er spændestropper ud over det hele. Jeg var med til at sætte det op i går.
1: Ej, det er stærkt. Og så vil jeg, hvis vi alligevel skal finde the silver lining, så er det godt, at den vejfest ikke er her i morgentimerne, fordi vinden, vi lige nu oplever, den aftager altså i løbet af dagen. Og det er jo godt, hvis man netop har et udearrangement, og man skal sidde i et telt. Men jeg er sikker på, når man er stået op i det nordjyske, så tænker du, ja, jeg er godt nok vant til vind, men det her, det forbinder jeg altså ikke med sådan en sensommermorgen, fordi det er en hård vind, der kommer fra vest, nordvest, der blæser flere steder, og hvis du er ude ved kysten, så er det jo kraftige vindstød, så det er med at holde fast på alt, hvad man har kært. Det gode er jo netop, at det aftager i løbet af dagen. Der kommer også flere huller i det her skydække, og vi får nogle steder faktisk helt klart vejr, hvor solen den brager igennem. Men altså på grund af vinden, så rammer vi jo de her 18-19 grader som det højeste. Og hvis man er ude ved kysterne, så er det jo en anelse køligere, de her 15-16 grader, måske 17 grader. Så en dag med en hel del vind. Gode nyheder er, at det aftager altså, og så er der jo godt nyt på vej til weekenden.
0: Ja, det kan jeg forstå. Der bliver mit raseri over vind i hvert fald lidt mindre, kan jeg forstå.
1: Ja. Jeg vil først lige sige, at det er godt nok trist at bo i Nordjylland, når man netop ikke er så glad for vind. Men,
0: jeg tager en al nok. Det virker både mod græs og mod vind.
1: I løbet af fredag nat og selvfølgelig også lørdag, så aftager vinden endnu mere. Det bliver sådan en 5-6 meter i sekundet, og så drejer den fra en nordvestlig kant til at gå i syd. Og det er jo netop særligt sydpå, at al den her varme ligger. Og det betyder, at vi får tørvejr. Der kan være lidt skyer på himlen, men der er altså også en hel del sol. Og så ser det ud til, at lørdag bringer sådan en 20-23 grader. Søndag, der tager vi den altså lige et nyk op ad stigen, 26-27 grader. Hvis du synes, det er alt for varmt, så skal du bare tage mod kysten, fordi der er der jo som regel lige et par grader koldere.
0: Vil du være, det lyder faktisk alt andet lige ganske udmærket. Tak skal du have.
1: Velbekomme. God dag.
0: Ida Sofie Sellerup gav dig en omgang vejrudsigt, her hvor klokken er 20 minutter i 8. Her er det Jonah Blacksmith og Magdes Soyo Dancing.

0: Saw You Dancing, Jonah Black Smith. Jeg begynder allerede at scratche lidt i min mund. Kan du mærke det? Jonah Black Smith og Mac S.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Om sommeren så er der jo typisk rigtig mange ude- og indflytninger, i hvert fald i byer som Aalborg, fordi måske fordi folk de skal til at studere og sådan noget, så flytter man, eller man er færdig med at studere. Der kan være så mange årsager, men det betyder i hvert fald, at der kan tit og ofte ende alverdens affald på gaden ved siden af de nedgravede skraldespande, og ikke nede i dem, og det er lidt problematisk for Nordværk.
0: Ja, de drømmer om, at folk de simpelthen var bedre til at bestille afhentning til deres store møbler og papkasser og hvad man ellers får stillet der. Eller måske aflevere det i den såkaldte bytteboks rundt omkring i byen. Det blev vi jo lidt kloge på, hvad egentlig var for lidt siden, da Martin var ude. Men på den måde, altså med en bytteboks for eksempel, eller på en genbrugsplads, ja, så kan tingene jo få nyt liv og blive genbrugt igen.
2: Og det er altså det, dagens DJ-battle tager udgangspunkt i, fordi der er jo en del sange, som er samlet, altså nye sange, hvor man har brugt noget fra en ældre sang. Altså sådan musikalsk genbrug, kan man sige.
0: Det er simpelthen

0: det er selvfølgelig Nick og Jay, som de selv synger, der er sørme godt branded med sangen Giv mig dine tanker, som de også synger i den her sang Smukke stunder går, der kommer nye tider, men musikken lever altid videre. Så på den måde synes jeg jo, vi kan. Så kan vi hylde radio også med Nick og Jay, som jo er totalt formidabel.
1: Jeg er helt med på at hylde både Nick og Jay, men også især radio. Men ikke lige her til morgen, fordi der skal vi altså ud i, hvad giver du mig, dobbelt op på genbrugsguld. Vi skal først tilbage til 1982. Der var trommerne. Dem kan man jo godt bruge igen. Men hvad skal man bruge dem sammen med? Man kan for eksempel gå tilbage til 1951 og sige, hej Gustav Winkler,

så har vi The Gap med Outstanding fra 82. Vi har Gustav Winckler med Tak for gode som for onde år fra 1951. Bruger man det igen til en omgang genbrugsguld, hvad får man så? Man får den her.

0: Du ligner din mor.
1: En kæmpe situation.
0: Kæmpe situation. Benjamin Hav. Det er det, han godt kan lide at sige. Sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor 2024. Der blev altså to gode gamle klassikere smeltet sammen til en ny. Og det er den, jeg synes klart, du skal vælge at stemme på, som vinder i dagens DJ Battle. Det gør du ved at sende en sms til 1212. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og så skriver du M for Mads.
1: Er du enig i, at det skal være Nick & Jay, skimmer dine tanker, vi skal høre, så sender du også en sms til 1212, skriver Nord, lav et mellemrum, og skriver I for Ida.

0: Det er Slitter.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Åh, jeg synes altså, det ser lidt sort ud, venner. Jeg synes, det kan godt være, Benjamin Hav, han er god til at skabe kæmpe situationer, men jeg synes, vi skal skabe en kæmpe situation for Nick og Jay, og det, så bliver I nødt til at være med mig. Det må jeg bare sige, fordi det ser sort ud lige nu, hvis
0: I
1: vi skal ikke høre, giv mig dine tanker.
0: Ja, I er ikke med hende lige nu, det må jeg jo bare konstatere med stor fryd.
1: Nords mellemrum i for Ida, og så glem det der med M. Det skriver vi ikke i sms'erne.
0: Ja, med mindre, at man selvfølgelig gerne vil høre, du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham, som er dobbelt op på genbrugsguld fra både 1951 med Gustav Winkler og 1982 med The Gap. Fordi de kan altså formå at lave godt gammelt genbrugsguld om til noget fantastisk nyt i 2024. Det er en 12-12'er til, ja, altså til 12-12 og så mellemrum. Hold da op. Okay, jeg forstår selv den godt, hva'?
1: Ja.
0: Nord, mellemrum, og så et M for Mads.
1: Har du været sælger i dit tidligere liv?
0: Ja, men jeg dumpede sælgereksamen. Ja.
1: Det var I.
0: Eller M. Alt efter, hvad du vil høre i fuld længde inden radioavisen klokken 8.
1: I.
0: Men.
1: I. Hun drømmer om et menneske, og det er fordi, jeg er stolt. Du kender sangene.
2: Kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snebold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Mathias Rank og Frida Sejer, to lanterner. Den her. Og den her.
1: Tak for gode som for onde.
0: Har fået nyt liv som alt andet muligt godt. Genbrugsguld i vores DJ Battle. Begge sange. Efterår med Radio og Gustav Winkler med Tak for gode som for onde år har fået nyt liv i nye sange. Din med Nick og Jay, Ida Min med Benjamin Hav og Lucas Graham.
2: Mm.
0: Ja. Spørgsmålet er, hvad vi skal høre i fuld længde lige om lidt. Det står desværre lidt for lige til.
2: Ej, det gør det ikke. Der var mange.
0: Jeg fører.
2: Ja, men absolut. Der var mange, der stemplede ind i indbakken efter mit lille råb om hjælp. Ja. Men altså, det er stadig Benjamin Hav, der fører. Så hvis det er Nick og Jay, vi skal høre, så skynd dig en sms 1212 Nord Mellemrum I. Send den afsted, så vi kan høre Nick og Jay og give mig dine tanker.
0: Ja, eller du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham 1212 Nord. Lav mellemrum. Skriv M.

0: 100 dage, Thomas Helmig og Medina.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja. Det var synd, du skulle gå på weekend med den.
2: Ja, det synes jeg også. Men jeg synes faktisk, at det var fint, at du endelig fik en sejr, fordi hvor mange måneder siden er det, at du har vundet DJ Battlen?
0: Jeg har vundet i dag i hvert fald. Du ligner din mor, Benjamin Hav og Lucas Graham. Tak skal I have.

0: Skøn sang med samplinger fra Gustav Winckler i 1951 og The Gap med Outstanding fra 1982. Den mest perfekte sejr i DJ Battle nogensinde. Tusind tak skal jeg have til alle jer, der sendte sms'er. Nu er der radiovis klokken 8.
1: En ulv har i tre tilfælde onsdag opsøgt børn, der legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor bliver der nu oprettet en zone i Vestjylland, hvor ulven kan blive skudt. Og det er en seriøs eftersøgning, der nu går i gang. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at man vil bruge termiske droner for at finde ulven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
2: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, og som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
1: Og Bo Bækskov, du står i den zone, hvor den her problemulv altså nu må blive skudt. Hvordan bliver den nyhed så taget imod der?
3: Ja, bare 500 meter her, hvor jeg står, der ligger parcelhuskvarteret, hvor ulven har været set. Jeg står i dyrehaven Engholm, en lille dyrepark med omkring 50-60 dyr her omkring mig, hvor ejeren, Conny Engholm, har sovet ude for at holde øje med måske lige præcis netop den ulv, der er tale om her, som har skræmt dine dyr, og du har bevæbnet dig med en møggræv for at forsvare dig. Hvad tænker du om, at der nu bliver lavet en reguleringszone lige præcis her?
4: Jeg tænker, det er nok det eneste, der er at gøre. Den er simpelthen for vand til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
3: Der bliver også sat termiske droner ind for at sætte den her jagt ind for at finde den. Hvad tænker du om det?
4: Det er ikke et emne, jeg lige har sat mig så meget ind i. Det er ikke aktuelt herude for mig, for jeg har jo mange andre dyr, der vil aktivere det. Men det lyder da som en god idé.
1: DSB's problemer her til sommer med aflysninger, sporarbejder og forsinkelser har kastet passagererne over i armene på busselskaberne. Flere har her i sommermånederne sat sig på sæderne i både Combardo Expressen og Flixbus, der på en uge fik 30% flere passagerer. Og DSB's problemer kan også blive et problem for togselskabet på lang sigt, siger Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksiser på Aalborg Universitet.
5: Det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: En af dem, som har valgt bussen frem for toget, er Maja Brahe, som skulle fra Gammelry ved Skanderborg til København.
6: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: DSB oplyser til DR, at de selv oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men at de forventer, at passagererne vender tilbage. En busreklame for en vibrator med 100% orgasmegaranti er for frækt for Fredericia. Afsenderen af reklamen er webshoppen Sinful, som viser tre vibratorer i forskellige farver på plakaten. Men på grund af kritik og forargelse er plakaten nu pillet ned og skiftet ud med en anden. Simon Bøj Lassen, du står med en af dem, der ikke var vild med den her reklame.
7: Ja, jeg står med en af kritikerne, Palle Dahl, som er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, nede på banegården i Fredericia, hvor den jo tidligere har været, den her reklame. Palle, hvorfor er det så problematisk, at den hænger bag på en bus i bybilledet?
8: Jamen, problematisk, det vil sige, jeg er måske ikke så frisindet som mange andre. Jeg synes ikke, at sexlegetøj skal ud i offentlig rum. Ikke i min optik.
7: Det er jo en reklame, som nu er blevet fjernet, men hvor der jo var tre vibratorer og så en tekst, hvor der stod orgasmefrit. Det er jo ikke en reklame, der fortæller, at det er sexlegetøj. Det er kun ordet orgasme, der fremgår. Hvorfor er det et problem?
8: Jamen, altså, man skal ikke være Einstein for at finde ud af, når det er noget med dildoer, vibratorer og orgasme, så er det noget med sex. Det siger sig selv.
7: De har hængt rundt i flere byer. Vi har talt med flere her i Fredericia, som siger, at du måske går i lidt små sko, og den er heller ikke blevet fjernet i andre byer. Er det dig, der går i lidt for små sko?
8: Jamen, så det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
7: Tak fordi du er med.
1: Og Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Amina Jinaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Vi lægger ud med lidt skydevejr nogle steder, men solen kommer. Vi får 17-22 behagelige sommergrader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Men ved kysterne bliver det dog op til en hård vind.
9: P4. Du lytter

0: Clara med Oh My God.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Måske en replik, du har sagt et par gange på det seneste, Ida, fornemmer jeg.
2: Ja, det kan
0: godt
2: sige.
0: Oh My God.
2: Ja, jo. Det er jo fordi, i forbindelse med den her historie omkring, at der er meget affald i byerne, eller i Aalborg, og det er nu er værkt træt af, fordi det affald ligger ender på gaden, det kommer her i sommeren, fordi at folk flytter. Der er ud- og indflytninger, en masse, og det må jeg bare sige, enig.
0: Hvordan? Enig.
2: Fordi at min opgang er spækket til bristepunktet med lejeboliger, og der har været malere, de er vældig flinke og søde at hilse på, men der har været malere, der har været gulvmænd, der har været det ene og det andet, og så nu er der jo så nogen, der er flyttet ind, og så sent som i forgårs, var der nogen, der synes, de skulle bore klokken 10 om aftenen. Og det var svært at vurdere, hvor den lyd kom fra. Om den kom fra vores opgang, eller opgangen ved siden af. Så hvor skal man banke på hen? Men risikerer man at vække nogen, som sover, fordi det ikke er dem? Eller altså, åh.
0: Køb dog fast ejendom, mand. Kom ud i provinsen, køb et hus, en lille matrikel, så kan du være dig selv. I hvert fald, problemet er egentlig ikke så meget støjen. Det kan jeg fornemme. Det er det for dig. Men problemet er jo, at når man flytter ind og ud, så kan det være, at der er en sofa, man ikke skal have med. Det kan være, at den der nye vaskemaskine, som man lige får, når man flytter ind, ja, den kommer i en kæmpe papkasse. Hvad gør man så af det? Det ved man ikke lige. Man overgår ikke lige at tage det på genbrugspladsen, eller man overgår ikke at sætte sig ind i, hvordan man egentlig kommer af med det. Og så stiller man den ned ved siden af de her affaldscontainere, som jo ellers er nedgravet i Aalborg Kommune blandt andet. Og det er skide irriterende, fordi så står det der, og der er ikke rigtig lavet nogen aftale eller ordning omkring at få det væk. Men der er rigtig mange muligheder faktisk for at få det fjernet. Også selvom man ikke selv har anhængertræk og en stor trailer, hvor man kan få det væk på. Det er bare lige med at sætte sig ind i det. Og det er det, som Nordværk blandt andet opfordrer til lige nu. Og så kan vi da sende en kærlig opfordring til alle i Ida Marie Frank Thistads nærvær. Om, og dog for Søren da, vær stille. Bare fordi I flytter ind.
2: Jeg kan godt høre, at jeg er en irriterende type, der insisterer på at bo i byen, men hader naboer. Beklager.
0: Men ellers, godmorgen på en lykkelig fredag.
2: Godmorgen.

0: Passenger med Alex Warren. Vi skal lige kigge lidt på trafikken, Johnny Krone, men jeg kan forstå, at der er ikke så meget at kigge på egentlig.
1: Nej, altså det er meget, meget fredeligt, vil jeg nok sige. Altså de få opkald, jeg har haft, det var nogle ting, som for længst er overstået. Senest, der var det en herre, der havde tabt sin aluminiumstige midt på E45, og han tog chancen og fik den fjernet igen. Jeg kunne sidde og lure af her på vores kamera her. Men meget, meget fredeligt. Ikke nogen kø nogen steder, eller uheld, eller noget som helst. Så jeg tror bare, vi skal sige, skal vi ikke gå videre med morgenradioen?
0: Det synes jeg da. Og det gør vi i selskab med Simply Red og Stars her. 13 minutter over 8. Så kan vi da naturligvis lige nævne, at det som altid er 70 100 110, som er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde.

0: Der er venteliste på frisk luft, sved på panden og ikke mindst nyt kammeratskab og i mange idrætsforeninger sådan helt generelt i Aalborg. I denne her uge der har vi talt med en række idrætsforeninger, som dækker så forskellige idrætsgrene som både ridning, golf, håndbold, skøjteløb og badminton. Og mange af dem ja, de har altså lukket for tilmelding. De har ganske enkelt ikke plads til at tage imod flere medlemmer.
1: Godmorgen, Lasse Lyk. Du er udviklingskonsulent i Danmarks Idrætsforbund, og I oplever udfordringer med idrætsfaciliteter, der kan føre til ventelister, især i større byer. Hvorfor er ventelister et problem?
2: Jamen, ventelister er grundlæggende selvfølgelig et problem, fordi nogle børn ikke får mulighed for at gå til idræt. Det kan både på den negative side jo føre til nogle manglende motionsvaner igennem hele livet, og grundlæggende også jo mulighed for at få nogle gode venner. Det er det, man kan i foreningslivet. Man kan både træne sin fysiske aktivitet, styrke sin motion, kondition, muskelstyrke og motorik, men det handler i høj grad egentlig lige så meget om mennesker, som det gør om motion. Og det er selvfølgelig utrolig uheldigt og ikke okay, hvis der er nogle børn, der ikke får mulighed for det.
1: Men bliver idrætten prioriteret højere, så kan man vel frygte, at det sker på bekostning af andre ting, som for eksempel børn også får glæde af?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er et enormt stort dilemma, som mange kommuner står over med. Det er pressede anlægsbudgetter. Og det her det er også en udfordring, vi i høj grad ser i de allerstørste byer. Det her, at tilflytningen er stor, og hvor man også som kommune både skal bygge skoler, og man skal bygge dagtilbud, og man skal også bygge idrætsfaciliteter. Så det er bestemt et dilemma og en udfordring, som kommunerne står overfor.
1: Så hvordan løser man de her lange ventelister?
2: Jamen, der er nok rigtig mange forskellige løsninger. Jeg tror, det som i hvert fald de kommuner eller de foreninger i Aalborg Kommune, jeg er helt sikker på, at de prøver at tænke så kreativt de overhovedet kan. Være så mange på banen, bruge mindre baneformater. Tænke i måske lidt mere anderledes rum at kunne dyrke deres idræt i. Men det stiller nok også en del både spørgsmål og sådan krav til kommunerne om at prøve at tænke, hvordan kan vi åbne alle vores kommunale faciliteter for at foreninger kan bruge dem efter skoletid eller efter at dagtilbuddet er lukket. Og også tænke i, kunne skolen være et endnu bedre rum for, at man kunne dyrke foreningsidræt? Mangler der måske et klublokale? Mangler det mere lethed for faktisk at få adgang til lokalerne? Så det er nogle af mulighederne, måske kombineret også med at bruge naturen endnu mere. Naturen, som er den største arena for idræt, men måske kunne udnyttes endnu bedre.
1: Hvad kan man gøre fra Danmarks Idrætsforbunds side for at løse det her? Nu var det jo også i jeres interesse, at folk, der gerne vil dyrke idræt, kan komme til det.
2: Ja. Jamen en af tingene, vi arbejder på, det er jo selvfølgelig politisk i et godt samarbejde med rigtig, rigtig mange kommuner om at kigge på, hvordan kan vi egentlig bruge de samme anlægsmidler endnu bedre, og hvordan kan vi lave skoler til ikke bare at være skoleidrætshaller, men faktisk være idrætshaller, som kan bruges bagefter. Vi har blandt andet et projekt sammen med Lokale Anlægsfonden nu, hvor vi prøver at renovere og modernisere de allerstørste idrætshaller, altså det vi kalder, kunne nogen vil kalde håndboldhaller, og gøre dem endnu bedre for faktisk at kunne dyrke idræt i, så både flere kan være aktive på samme tid, men flere også kan se sig ind i det. Så det er nok både en politisk interessevaretagelse, men helt klart også et samarbejde med foreninger og med helt ud til idrætsfaciliteterne om at gøre plads til endnu flere.
1: Så altså Lasse Lyk, udviklingskonsulent i Danmarks Idrætsforbund. Tak fordi du var med her.
0: Ifølge SIFA, samvirkende idrætsforeninger i Aalborg, der har Aalborgs idrætsforeninger på bare 10 år fået knap 20% flere medlemmer. Og SIFA har 17. august indkaldt foreninger, rådmænd og borgmestre til et møde omkring de her udfordringer, det giver.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det har været en hård sommer for DSB. Den har nemlig budt på mange togbusser og forsinkelser på togstrækninger, også for nordjyske pendlere.
2: Hen over sommeren har Flixbus til gengæld oplevet en voldsom stigning i passagerer, det siger deres presseansvarlige Arjan Muratovic.
3: Der er en tydelig sammenhæng mellem problemer på skinnerne og efterspørgselen hos os, så der er en tydelig sammenhæng der.
2: De mange forsinkelser og aflysninger betyder, at tilliden til DSB bliver forværret, men ifølge forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, Laura Lindegaard Bang, så har det også en anden konsekvens.
4: Men det, der sådan er det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Både Combardo Expressen og Flixbus, der blandt andet kører til og fra Nordjylland, melder om stor passagervækst denne sommer og kobler det til bøvlet i togtrafikken.
2: Skraldemanden i Aalborg løber lige nu ekstra hurtigt for at følge med, og det er på trods af, at affaldsselskabet Nordværk tidligere på sommeren satte ekstra mandskab ind til at håndtere stigende mængder affald og møbler, som bliver efterladt i byens gader.
1: Alligevel har skraldemanden altså svært ved at følge med, siger Kim Andersen, der er indsamlingschef i Nordværk.
5: Egentlig skal vi også sørge for at gøre rent og holde rent ned omkring områderne, men lige nu er det en meget oprydning, og det tager en del af vores tid i stedet for det, vi bør og skal.
1: Det er blandt andet en livlig sommer med mange arrangementer, og så også mange ind- og udflytninger, der giver affaldsselskabet ekstra travlt.
5: Der er store begivenheder rundt omkring og arrangementer i Aalborg, og vi ved også, at der er en del flere ind- og udflytninger af lejlighederne, og det er jo noget af det, som også ender nede hos vores nedgravede enheder.
2: Hos Nordværk har de udvidet deres åbningstid, og det betyder, at hvis skraldemændene bliver forsinket, fordi der er meget ryddet op, ja, så fortsætter de altså indtil ruterne er færdige.
1: Vi er klar til at forbedre sikkerheden ved kridtgrave i Aalborg Kommune. Sådan lyder meldingen fra rådmand for teknik og miljø i Aalborg Kommune, Peter Lindholt, fra Danmarksdemokraterne til mig og Aalborg.
2: Reaktionen kommer efter, at to drenge var tæt på at drukne i kridtgraven i Hasseris i mandags. Skiltningen på stedet om badning frarådes er ikke god nok og tydelig nok, indrømmer rådmanden. Derfor vil kommunen nu sætte flere og tydelige skilter op ved kridtgravene i Aalborg og Nørresundby, lyder det.
1: Og så en vejrudsigt mest tørret og først skyde de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 21 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til cooling med kraftig vindstød. Men vinden aftager efterhånden lidt. I aften mest tørret med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr. Temperaturerne de kommer ned mellem 13 og 17 grader til den tid. Det var de regionale nyheder. Der er flere igen om en time.
0: God morgen med P4.

0: Doja Cat med Say So.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er lige, hvad der er, og jeg har fundet tre historier, som altid inde på DR.dk, og leget lidt med rubrikkerne og spørgsmål, om du kan gætte, hvilken historie, der ligger bag ved enkelt rubrik. Jeg har et tema i dag.
3: Igen i dag?
0: Igen i dag.
3: Ej, hvor godt.
0: I går var det filmcitater. I dag, der er vi over i litteraturens verden.
3: Okay.
0: Ja, så vi pakker det sådan lidt ind på den måde. Den er, jeg kan give dig et lille hint. Man kan sige, temaet er afledt af en af historierne.
3: Okay.
0: Er du klar?
3: Ja.
2: Nummer 1.
0: Der var engang 20 millioner kroner, som skulle have ben at gå på.
3: Det er noget med nogle... Det er regeringen, der vil sætte 20 millioner kroner af til børnebøger.
0: Ja, lige præcis. Og hvor skal de børnebøger hen?
3: På bibliotekerne?
0: Nej, ude i dagtilbudene.
3: Nå.
0: Men okay. Bibliotekerne skal hjælpe dem med at få dem købt ind, og så derefter få dem delt ud. Det er simpelthen for at prøve at udbrede den gode litteratur til børn og unge, selvfølgelig. Godt nok. Er du klar?
3: Ja.
2: Nummer 2.
0: Da Rødhætte kom ind i skoven, mødte hun ulven.
3: Altså, det må være den ulv, som har opsøgt børn i private haver i Vestjylland.
0: Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Hvor er vi henne?
3: Jeg ved det faktisk ikke, men jeg vil gætte på Oksbøl.
0: Nørre Nebel.
3: Nå.
0: Jeg ved ikke, hvordan Nebel ligger i forhold til Oksbøl, men det er nok i det område i hvert fald. Der er simpelthen en ulv, som i tre forskellige tilfælde har opsøgt legende børn i private haver i den her vestjyske by, Nørre Nebel. Og derfor så har man lavet endnu en reguleringszone. Det er sådan lidt ligesom politiets visitationszone, hvor man har lidt udvidede beføjelser til at gøre, hvad man sådan set vil. Altså nærmere bestemt skyde ulven. Og der er altså også nogle termiske droner, som bliver taget i brug, som kan lokalisere den her ulv. Og det er jo, fordi den har den her sådan lidt atypiske ulveadfærd, og når den bliver opsøgende, ja, så bliver det en problemulv, og dermed så må man gerne skyde den.
3: Jeg har lige et spørgsmål.
0: Ja.
3: Temaet, er det den lille rødhætte?
0: Nej, det er da bare gode, gamle, klassiske referencer, men okay. Der var en gang, og rødhætte mødte ulven og sådan nogle ting.
3: Nå, nå.
0: Men altså, du kan da få tredje og sidste, det er tit det, man slutter af med i litteraturens verden, i hvert fald eventyrenes. Klar?
3: Okay, ja.
2: Nummer 3.
0: Og da menneskeheden havde brugt alt vandet, levede tørken lykkeligt til sine dages ende.
3: Det ved jeg godt. Det er datacentre, der bruger utrolig meget vand.
0: Ja, og ikke bare utrolig meget vand. Altså psykopat meget vand. Datacentre, de bruger mere vand end en halv milliard mennesker. Og det er jo sådan datacentre, som popper op i bred og vid udstrækning, fordi vi skal have nogle datacenter, som kan kapere al den kunstig intelligens, vi går og bruger, når man skal snyde på gymnasierne og universiteterne, hvad vi har, eller bare få lavet et fedt billede til sin LinkedIn-profil. Men det bruger altså rigtig, rigtig meget vand for at køle dem ned, og der er egentlig en løsning, som genbruger det vand, man nu engang propper ind i rørene, men den er lidt dyrere, og derfor så er der tit, man får den her sådan gennemstrømmende vandkøling op at stå, og det er især i de områder, desværre, som i forvejen mangler vand, og det kan altså give store, store tørkeområder, blandt andet i Indien og Bangladesh, og faktisk også i USA. Så det er man pænt træt af.
3: Jeg står lige og kigger på en lille smart sådan feature inde på forsiden, og der står en AI-prompt på 100 ord forbruger omtrent en halv liter vand. Det kan man jo lige tænke over, hvis man gerne vil være bæredygtig og klimavenlig og alt muligt.
0: Sådan. Løftet pegefinger fra Ida Marie Frank til stedet.
3: Der jo fik 3 ud af 3.
0: Levede lykkeligt til sin dages ende med 3 ud af 3 i dagens clickbait. Tak
3: yes,
0: skal du have.
3: Sir. Tak.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: mening. Jeg skulle lige høre den her sang et par gange, og sådan er det nogle gange med os sådan semi-boomer. I hvert fald millennials. Vi skal lige se det an.
1: Mm. Jeg har jo elsket den fra første sekund.
0: Ja, men det gør jeg også nu. Rasmus Seebach og søn Sprækker. Jeg synes simpelthen, den er fuldstændig forrygende god. God opbygning, god tekst. Gå lige og læs den faktisk. Den er skide god. Skide melodi. God melodi. Sådan. Så fik jeg sagt, hvad jeg mener om den sang. Den er skide god.
1: Godt så.
0: Prøv at høre her lige nu, der plejer vi jo sådan set at få en omgang trafik med Johnny Krone. Det kunne vi også godt gøre, men vi vil bare få at vide, at jamen, der er ikke noget at sige. For der er ikke rigtig nogen biler på vejene. Der er i hvert fald ikke noget problematisk trafik ude på vejene, sådan som der jo nogle gange er her i morgentimerne, når folk skal til arbejde eller til uddannelse og skole osv. osv. Jeg tror, jeg har fundet årsagen til, hvorfor der ikke er nogen biler på vejen.
1: Og det er lidt spændt på. Du siger, det er noget med en mærkedag. Jeg har forsøgt at google. Jeg kan ikke finde det.
0: Nej, men det er, fordi du googler forkert.
1: Nå.
0: Eller måske har den forkert indstillet. Og ikke har de samme interesser, som jeg har. For når jeg skriver, er der mærkedag i dag? Og så, ligesom du sendte en hjemmeside til mig, er det fredag i dag? Så skriver den ja, sådan nogle ting. Men ja, der er en mærkedag.

0: All Saints med Pure Shores fik du lige præcis her. Hvis du lyttede med lidt tidligere, så vil du forstå, at det, vi skal snakke om nu, det kan være meget, meget hårdt for sarte lydsjæle. I hvert fald, hvis man hedder Ida. Fordi når folk, det vil sige naboer i opgangene, der støder op til ens lejlighed, flytter ind og ud, og så kan det være skide irriterende, at der lige bliver boret.
1: Ja, det er jo især, når de flytter ind. Jeg burde gå op eller banke på og sige hej, velkommen til, hvor er det hyggeligt at have dig her.
0: I stedet?
1: Ja.
0: Så sidder du og siger... Hvad er der stille? Der har været mange udflytninger. Det kan du skrive under på, kan jeg forstå.

0: stå i hvert fald i dit område, der hvor du bor. Altså, folk flytter ind og ud, og det gør man jo, når man skal ind og ud af en lejlighed. Og Aalborg er jo en stor studieby, så der er jo sådan en typisk udskiftning her i sommermånederne. Men det er altså ikke kun i dine ører og dit raserisind, at det findes. Det findes også ude omkring affaldskontainerne.
1: Ja, og det er jo noget, som... Altså, jeg væser på en måde, eller af en årsag, Nordværk væser af en anden årsag, fordi det her med, at folk de flytter ud og ind, det kan man se på gader og veje rundt omkring, fordi der er fyldt med affald og kasseret indbo. Og det havner altså ikke i de nedgravede skraldespande, men ved siden af, fortæller indsamlingschef i Nordværk, Kim Andersen.
2: Der er store begivenheder rundt omkring og arrangementer i Aalborg, og vi ved også, at der er en del flere ind- og udflytninger af lejlighederne, og det er jo noget af det, som også ender nede hos vores nedgravede enheder.
0: Ja, og så ved man simpelthen ikke, hvad man skal gøre. Det er ligesom om, at det kun er os, der bor sådan lidt uden for de større byer, der ved, at der findes det, der hedder anhængertræk og en boogietrailer, som man kan putte ting på, og så køre dem afsted på en genbrugsplads, for eksempel. Det ved man ikke i den store byen.
1: Eller så har man ikke den jydekrog.
3: Nej, det kan også godt være.
1: Tilsyneladende.
0: Skraldemændene, de kan i hvert fald have sved på panden i disse varme sommermåneder, fordi de skal have ekstra hurtigt styr på affaldet, når der er så meget af det. Selvom der er sat ekstra mandskab ind, så har de dog svært ved at følge med, siger altså Kim Andersen også.
2: Egentlig skal vi også sørge for at få gøre rent og holde rent ned omkring områderne, men lige nu er det en meget oprydning, og det tager en del af vores tid, i stedet for det, vi bør og skal.
1: Og et godt tip fra Nordværk, det er jo, at der findes den her bestillerordning, hvor man kan få hentet sit kasserede indbo eller andet affald, så man ikke behøver at sætte det på gaden, og man behøver ikke have en jydekrog, og du ved, der er folk, der fikser tingene for en. Og hvis det er ting, der kan genbruges, så er der byttebokse rundt omkring i byen, hvor man kan sætte det, og så kan andre få glæde af det.
0: Du kan se meget mere om de muligheder, du har lige præcis i din kommune inde på Nordværks hjemmeside, eller selvfølgelig din respektive kommunes hjemmeside.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Det skal handle om ulve i radioavisen lige om et øjeblik. Der er nemlig en såkaldt problemulv, der har opsøgt lejende børn i den vestjyske by Nørre Nebel. Nu skal den skydes. Mere om den sag i radioavisen, når klokken den bliver 9 efter melodrama her.

0: En ulv har i 3 tilfælde opsøgt børn, der onsdag legede i private haver i den vesttyske by Nørre Nebel. Derfor skal ulven nu skydes, hvis den igen kommer inden for et vist område, hvor man vil sætte ind med termiske droner for at finde den. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Christian Rabjerg Madsen, der er minister for Natur- og Dyrevelfærd, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
1: En sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes. Og det er derfor, vi har trådt et skridt op på alvorstigen og lavet en ny reguleringszone. Det er derfor, vi nu for første gang bruger droner med termiske kameraer, og det er også årsagen til, at vi er til stede i området med rifler, for at gøre, hvad vi kan for at skyde den her ulv, som selvfølgelig ikke skal have lov til at skabe usikkerhed og frygt i det her område.
0: Conny Ingeholm ejer en dyrepark og bor inden for den zone, hvor man nu må skyde den her problemulv. Hun har været så bekymret for ulvebesøg, at hun de seneste nætter har sovet i et shelter tæt på sine dyr, bevæbnet med en høtyv. Og hun er glad for, at der nu bliver sat ind med skarpere midler.
2: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Den nye såkaldte reguleringszone ved Nørre Nebel ligger i forlængelsen af en anden reguleringszone ved Oksbøl, hvor der også er såkaldte problemulve. Det er ikke ligefrem kørt på skinner fra DSB her til sommer. Sporarbejde har nemlig præget togdriften, og det har fået rekordmange passagerer til at søge mod busser fra blandt andet Combardo Expressen og Flexbus. En af dem er Maja Barre, der har valgt Combardo frem for DSB for at komme fra Gammelry til København.
3: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
4: Fra hendes bopæl i Gammelry ville toget ellers have været markant hurtigere. Alligevel var hun ikke i tvivl om, at hun skulle vælge bussen.
3: Retorikken omkring DSB er, at der ikke er styr på det, så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke kunne sidde og booke en billet uden at tænke, hvad nu hvis et eller andet.
4: Maja Brahe er langt fra den eneste, som har valgt bussen denne sommer frem for toget. I juli slog Combardo Expressen rekord, og det kobler kommunikationschef Jesper Mag direkte sammen med DSB's problemer på skinnerne.
5: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger.
4: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at de har haft en lille nedgang i antallet af passagerer.
6: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
4: Men det gør ham ikke nervøs.
6: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget.
4: Tilbage på færgen er det blevet tid til at rejse sig og gå mod bussen, og det leder tankerne hen på fyldte tog.
3: Det havde været det samme med DSB, havde det ikke det? Bare mere. Og i længere tid.
0: Banedanmark anerkender over for DR, at de har et medansvar for sommerens ustabile togdrift, og beklager, at der har været passagerer, som har haft nogle ualmindeligt kedelige oplevelser, blandt andet fordi de måtte køre med togbusser længere end planlagt. Det var Tobias Christensen, der havde sat indslaget her sammen. En opsigelse fra en professor på det prestigefyldte britiske universitet Cambridge har skabt røre i Storbritannien. Jason Arday trak sig onsdag aften som professor i sociologi, efter universitetet indledte en efterforskning af hans akademiske kvalifikationer, hvor Arday bliver beskyldt for at have både plagieret og snydt med sit CV. Men ifølge Arday er der tale om en personlig hit gennem længere tid, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønlund.
7: Både fra kolleger rundt omkring på universitetet, men også fra en stribe medier, der har dækket den her sag, altså at han har været udsat for en ekstraordinær gennemgribende gennemgang af hele sin karriere, som ikke så mange andre af professorerne på universitetet har underforstået, at det var fordi, at han var sort.
0: Og på den måde antænder historien en racedebat i Storbritannien, og så skaber den ridser i lakken på det hæderkronede universitet, hvor andre ansatte beskylder ledelsen for dårlig dømmekraft, fortæller Morten Rønnelund.
7: De mener simpelthen, at der er nogen i ledelsen, der har lavet et ansættelsesforløb og et gennemtjek af kandidaten, der har været så ufatteligt dårlig i det her tilfælde, at det går ud over renommeet på Cambridge, som de fleste af os jo genkender som, når ja, det er et af de store, ligesom Oxford, og der er nogle af de der navne, der virkelig trænger igennem. Og det er en utjeneste for alle kollegerne, at ledelsen har optrådt sådan.
0: Fortæller altså her Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Det kan være, at du er stået op til skydevejr, men bliver du liggende lidt længere, så skulle der være mulighed for at stå op til nogen eller ligefrem en del sol. Og så stiger du i øvrigt ud i 17-22 graders varme med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby sørger for, at de rette nyheder finder vej til radioaviserne her til morgen.
8: Det her er P4.

0: me.
1: Human med Rag & Bone Man.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Og det er det i dag med Mads Svaneborg, Ida Marie Frank og Mads. Jeg kan forstå, at du har sat et ordentligt stort fedt kryds i din kalender på onsdag.
4: Ja, jeg troede egentlig ikke, jeg skulle, for jeg synes, det var sådan lidt hypet, men så kunne jeg godt se, så kom jeg forbi sådan nogle særlige smarte briller i et supermarked, jeg lige var ude og handle i, og så tænker jeg, ej, okay, jeg er nødt til lige at få sat krydset og købe brillerne. For det skal man bruge, når man skal se solformørkelse, de her særlige UV- og lysstrålebeskyttende solformørkelsesbriller.
3: Som ikke bare er en solbrille.
4: Nej, det er pap med noget, med noget særligt papir på. Det er fordi, der er solformørkelse den 12. august. Jeg har flere bekendte, som simpelthen vælger at rejse til Spanien, hvor solformørkelsen vil være total. Her i Danmark, der bliver den sådan kun delvis, men man vil kunne se månen, der dækker solen.
3: Og det er noget med, at den dækker sådan noget i nogle af 80% af solen. Og det er jo fordi, at ja, månen den kører i en bane ind foran solen, og fordi at solen, den, selvom den er temmelig meget større, så er den også temmelig meget længere væk, og derfor så kan månen altså dække så stor en del af det.
4: Det starter klokken 19.07, hvis vi ser på tingene fra Aalborg, altså det nordjyske, det hele taget, så kulminerer det 20.02, der vil der være så meget solformørkelse, der nu kommer på vores breddegrader, og så slutter det igen 20.53, 84% af solen vil altså være dækket af månens skygge. Og som sagt, få lige købt de der briller, hvis altså du har i sinde at kigge derop af, fordi det kan altså virkelig være skadeligt for øjnene, hvis du kigger direkte også igennem solbriller med diverse UV-filtre osv.
3: Det skal jeg have købt, fordi sådan noget der, det synes jeg er... Det vil jeg gerne opleve. Også fordi der går 22 år før, at der er så stor en delvis solformørkelse igen her i Danmark.

0: Min ven fik du her fra Rosa. Du har haft tid til mange ting her til morgen, Johnny Krone. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud nu. Han har simpelthen ikke engang tid til at tænde for sin mikrofon.
1: Men jeg kan se, at han er ved at skrive til os,
0: ja.
1: Så han er travlt optaget.
0: Nu er det jo et lydmedie, vi har gang i her, så det kunne være fedt. Men jeg tænker da, Johnny Krone, hvis du kan høre os, at du kunne åbne din mikrofon, så vi også kan høre dig. Nej.
1: Nej.
0: Det vil han ikke.
1: Johnny vil skrive i dag.
0: Johnny vil gerne skrive.
1: Han har mistet stemmen.
0: Ja, det er fair.
1: That's okay.
0: Fuldstændig fair. Godt, vi skynder os videre med en omgang musik. Det er fair nok. Så kan det være, at vi vender tilbage til den gode Johnny Krone. Ja, så vidt vi ved, er der altså heller ikke så meget at melde. Men vi vil så gerne lige have en status på de nordiske veje. Det kan være, at vi får senere, når han finder knappen. Indtil da må vi nøjes. Ah, så får vi i stedet Christina Milton her med Superstar.

0: Så fik vi hende Christine Milton, superstar, og Johnny Krone, så får vi også dig.
1: Ja.
0: Fordi nu har du fundet mikrofonen. Vi stod og talte ud i intetheden for lidt siden, men helt fint. Det er jo fordi, du garanteret havde travlt med lige at tjekke trafikken på Iop Lundsvej ved Snestedet, er det ikke rigtigt?
1: Jo, fordi I gav mig jo et tip om, at der var et motorcykeltræf i Thy.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, og det vidste jeg faktisk ikke. Og så skulle jeg jo lige lure det andet, fordi vi har selvfølgelig rute 571, som jo er hovedvejen, som får dig mod Snestedet, når du kommer fra Vildsund, broen, og så kører du over Mors der. Men jeg kan altså ikke se, at der skulle være trængsel eller noget. Men
0: det kan man se, hvis man går ind på Tytrafs hjemmeside, som det her kæmpestore motorcykeltræf, det hedder, eller i hvert fald Facebook-side, fordi de har lige lagt en video op af, at pladsen er åbnet her klokken 9, og så var der altså ellers en motorcykelkavalkade og kortege så langt som nærmest øjet rakte, fordi nu skal de altså ind og holde Tytraf her hen over weekenden. Det er Danmarks største af slagsen, og jeg mener, at det er altså nogle tusind motorcykler, der er samlet på et sted i Thy. Jeg ved godt, det er ude for vores senderområde, men de er glade af det. Jeg har været der en gang i embedsmæssigt medfører, eller hvad hedder sådan noget. Men du kan ikke se streger på kortet i hvert fald.
1: Nej, men det er der så en god grund til, fordi det er jo så fordi, at alle de her måske flere tusinde, de er mødt frem til pladsen, og så står de jo deroppe og har bestilt fadøl alle sammen, tror jeg. Ja. Så det er jo derfor, der ikke er trængsel ud på vejen udenom.
0: Og det er selvfølgelig rigtigt. Man kører og drikker selvfølgelig ikke, slet ikke, når man kører motorcyklen. Johnny Krone, vil du være, ellers så sker der ikke noget, så fint, kan jeg forstå?
1: Ikke nu. Altså, fredag morgen er oftest stille, og det er jo en af de mere stille af slagsen, fordi vi jo ikke er oppe på fuld skrue endnu. Men vi har tjansen resten af dagen 70-110.

0: Teddy Swims med Bad Dreams, apropos Swims.
1: Og apropos Bad Dreams, det kan man godt få.
0: Ja.
1: Man kan også godt få meget, meget ondt, hvis man træder på en helt bestemt fisk, nemlig fjæsingen. Den her giftige rovfisk, der graver sig ned i sandbunden og lader sine pigge stikke op igennem sandet, vrimler altså frem i Kattegat igen og igen. Og dermed så er altså også strandene ved den nordjyske østkyst sådan stille og roligt blevet et rigtigt minefelt for badegæster.
0: Ja, det skriver I Politikken om. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor i alhulens navn er der så mange fjæsinger? Og det forsøger Henrik S. Lund, som er biolog i Danmarks Fiskeriforening, at give et svar på her.
2: Hvis der ikke er nogen, der ligesom æder en art, så bliver der som regel flere af dem. Og det er nok det, der er tilfældet for fjæsing, hvor det, man kalder top-predatoren, altså den fjende, den har i Kattegat, torsken, har været fraværende her i det sidste årti, og så har fjæsingbestanden jo nok eksploderet på grund af det.
3: Så det er sådan set, hvad skal vi kalde det, et biprodukt af en dårlig udvikling?
2: Ja, det er et økosystem i ubalance, der har resulteret i mange fjæsinger, ja.
3: Hvad ser du, når du kigger fremad for fjæsingen?
2: Jamen, den kommer sådan set til at have det vældig fint, når vi kigger fremad. Altså, der er selvfølgelig nogle kræfter i spil, der gerne vil genoprette torskebestanden. Det vil erhvervsfiskerne også. Vi plejede at have et rigtig godt torskefiskeri i Kattegat, hvor vi kunne fange en masse torsk. I dag er det så fjæsinger, der er til stede, og så har vi opstartet det her fiskeri på fjæsing i stedet.
4: Men vil du mene, at det sådan, sådan biodiversitetsmæssigt er et problem, eller en god ting, at der er så mange fjæsinger ude i Kattegat?
2: Fjæsing er en art, der lever af fiskeyngel. Altså, så den er også i sig selv en predator, altså den spiser andre fisk. Hvis der kommer en rigtig stor bestand af fjæsing, så vil den presse de andre fiskebestande, der er i Kattegat. Det er ikke specielt godt. Derfor vil det faktisk være rigtig godt for økosystemet at reducere den her bestand af fjæsing lidt. Altså, og det kan man for eksempel gøre ved at fiske.
1: Det sagde altså biolog Henrik S. Lund til vores kolleger fra P1. Og mens den her fjæsing, den kan gøre ondt, mens den er i live, hvis man vel og mærke træder på den, eller stikker sig på dens giftige pik, så kan den altså godt gøre dig mæt og glad, når den så er død og blevet fisket op af havet.
0: Ja, er du et fiskeøre, fjæsing af fiskeøre?
1: I hvert fald, hvis jeg får den serveret. Jeg gider ikke helt selv at tilberede den og skulle skære den der pig af. Det vil jeg gerne have min fiskemand til. Eller en meget, meget dygtig kok, som lige kan lave det til mig. Men så smager det altså fuldstændig forrygende. Og det er altså også noget, du skal være opmærksom på, hvis du får en fjæsing i indkøbskurven. Den der pig der. Sørg lige for, at den er fjernet allerede fra enten ham, der har fanget den, eller hende, eller dem, der har solgt den til dig. Det er træls at stå med.
0: Bare et godt tip.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er venteliste til sved på panden og nyt kammeratskab i mange idrætsforeninger i Aalborg. I denne uge har vi talt med en række idrætsforeninger, for eksempel inden for ridning, golf, håndbold, skøjteløb og badminton. Og mange af dem har været nødt til at lukke for tilmelding, fordi de simpelthen ikke har plads til nye medlemmer.
2: Og det er ærgerligt, lyder det fra Lasse Lyk, som er udviklingskonsulent i Danmarks Idrætsforbund. For kammeratskabet, som kommer ud af idrætten, er nemlig vigtigt.
3: Det handler i høj grad egentlig lige så meget om mennesker, som det gør om motion. Og det er selvfølgelig utrolig uheldigt og ikke okay, hvis der er nogle børn, der ikke får mulighed for det.
2: Han håber, Aalborg Kommune vil kigge endnu mere ind i at benytte allerede eksisterende bygninger.
3: Men det stiller nok også en del både spørgsmål og sådan krav til kommunerne om at prøve at tænke, hvordan kan vi åbne alle vores kommunale faciliteter for at foreninger kan bruge dem efter skoletid eller efter at dagtilbuddet er lukket.
1: Socialdemokratisk borgmester i Aalborg Kommune, Lasse Frimann Jensen, er klar på at arbejde endnu mere med udnyttelse af de faciliteter, kommunen allerede har, og så håber han at kunne finde et flertal for flere penge til idrætsfaciliteter til de kommende budgetforhandlinger i kommunen.
2: Den grønne diesel i busserne er blevet så dyr, at Region Nordjylland står med et stort millionunderskud.
1: Og selvom biodiesel udleder mindre CO2, er priserne steget så meget, at Enhedslistens regionsrådsmedlem Susanne Flytkjær nu åbner for midlertidigt at skifte tilbage til almindelig diesel for at spare.
4: Hvis vi skal finde pengene, sådan at vi kan sikre den kollektive trafik, så folk kan komme på uddannelse og arbejde, så er det selvfølgelig klart en mulighed, også midlertidigt. Og så er det jo, at vi må kigge på, hvor kan vi så finde nogle CO2-reduktioner hen i den periode, det handler om.
1: Regionen skal akut finde 60 millioner kroner, og hovedårsagen er eksploderede brændstofpriser, især på den klimavenlige biodiesel, som mange nordjyske busser kører på.
2: Men det kan tage tid at slippe af med biodieselen, siger driftschef hos Nordjyllands Trafikselskab, Erik Frederiksen.
5: Rent juridisk, så vil det ikke være muligt for os at ændre det drivmiddel til noget, som har en dårligere miljømæssig påvirkning. Så næste gang vi så indgår en ny aftale, så er der jo formentlig kommet andre produkter på markedet, der gør, at vi så vil kunne måske gå over til el. Busser på de her meget lange stræk, som vi kører.
2: Literprisen på biodiesel er lige nu godt 9 kroner dyrere end almindelig fossil diesel.
1: To lystfiskere i en robåd blev torsdag eftermiddag hjulpet i land af Sæby Redningsstation. Vinden fik dem til at drive ud mod åbent hav nord for Strandby, skriver Sæby Redningsstation på Facebook.
2: Fiskerne ringede hurtigt efter hjælp, og redningsstationen sejlede ud og fik dem ombord og slæbte jollen ind til stranden, hvor de selv kunne gå i land. Jollen drev hurtigt, og der blæste en hård frelandsvind med kraftige stød, der kunne have været kritiske på åbent hav, lyder vurderingen fra Sæby Redningsstation.
1: Mest tørt og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader.
0: Det her er P4 Morgen.

0: know it. Kvinden, som åbenbart ikke havde råd til tallerken, så været med til sit bryllup.
1: Ja, det er faldet hendes gæster, nogle af hendes gæster for brystet i hvert fald.
0: Ja, hun serverede buffet, gjorde hun, sammen med Travis. Og det er bare, det dur bare ikke, når man holder over et bryllup.
1: Altså selv tak for invitationen, tænker jeg bare.
0: Og vi skal slet ikke snakke om Taylor Swifts bryllup og hendes mangel på god smag inden for servering fra sine bryllupsgæster. Vi skal snakke om anden dårlig smag, nemlig dem, man måske har, hvis man placerer sit affald uden for container.
1: Dem, man måske har dårlig smag i at rydde op efter sig selv. Der er i hvert fald rigtig mange, der flytter ind og ud af lejlighederne i de her dage i forbindelse med studier. Og sammen med sommerens arrangementer, så giver det en hel del affald i gaderne, når møbler og kasser efterlades der. Men ifølge affaldsselskabet Nordværk, så findes der andre måder, man kan komme af med sit affald og ting og sager på.
0: Men kender aalborgenserne overhovedet til fænomener som bytteboks eller bestillerordning? Ja, Maria Thomasberg Redmond har været på gaden for at finde ud af det.
2: Ved du, hvad en bytteboks er?
3: Ja, det tror jeg. Jeg synes, jeg har hørt lidt om det. Er det ikke de bokse der, hvor du kan aflevere nogle ting og så hente nogle ting?
4: Ja, det har jeg hørt om før. Jeg tror mest, de findes herinde i byerne.
5: Ja, jeg har set dem flere steder i byen.
6: Kender du til det, der hedder bestillerordningen?
5: Nej, det gør jeg ikke. Nej, det har jeg ikke lige hørt om.
4: Nej, det kender jeg ikke.
6: Det er en ordning, hvor man kan få hentet sit storskrald på bestillingen.
4: Det synes jeg er en god idé, for vi døjer meget med storskrald ved alle molokkerne herinde i byen.
3: Der er jo mange, der bare smider deres ikke deciderede affald, men møbler, som godt kunne få en ny chance, for eksempel. Så er det lidt øvrigt, at de bare står udenfor og bliver mere ødelagt og dårligt vejr.
6: Har du nogensinde selv sat noget ved siden af de her molokker?
3: Nej, det har jeg ikke. Men jeg har set rundt omkring i Aalborg, at der ligger... Altså, en ting er møbler, men meget pap og så videre, ikke?
4: Nej, jeg bor på landet, så det har jeg ikke. Jeg kører på genbrugspladsen.
5: Altså, jeg prøvede at se, om der var nogle andre ledige, eller nogen, der ikke var så fyldte, men jeg synes tit, ja, så bliver man bare nødt til at stille det der, hvis man nu har travlt eller skal nå noget.
0: Her var det Tanja Jørgensen, Emma Malou Holmgren og Janine Nielsen, som satte ord på de her forskellige muligheder, der er for rent faktisk at få sit skrald flyttet, uden at det skal stå til skue ved siden af skraldespande og containere.

0: The Power of Love fik du her fra Huey Lewis and the News.
1: Kan vi gøre mere for at forhindre drukneulykker i kridtgravene? Ja, det spørger Aalborg Kommune sig selv om, efter to drenge i mandags var tæt på at drukne i Nordens kridtgrav i Hasseris. Drengene blev i sidste øjeblik reddet af andre badegæster heldigvis. Men udover i Hasseris, så er der også en kridtgrav i Nørresundby, og mandagens episode giver nu teknikrådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne anledning til at se på sikkerheden ved begge badesteder.
0: Ja, han har nu selskab af dig, Martin Sejstrup Clausen, ved netop kridtgraven i Hasseris.
2: Og vi har da også set nogen, der har været i vandet. Jeg tænker, vi vil nok begge to gerne være fri, Peter Lindholt, rådmand i teknik og miljø og for Danmarksdemokraterne. Den her hændelse, der skete i mandags med de her to drenge, der næsten var i en drukneulykke, tæt på i hvert fald. Hvad får det dig til at tænke som rådmand?
3: Jamen, det får mig til at tænke, at det er jo rigtig træls, og det er vi alle sammen jo kede af, at når der sker sådan en situation her. Men det er jo så rigtig godt, at inden på det blev det, som det gjorde, altså med en stor forskrækkelse til alle sammen. Og så har vi jo så også nu mulighed for igen at slå et slag for, hvor farligt det er at bade i vores kridtgrav.
2: Noget af det, I har gjort, og du har printet den ud til mig, det er et lille stykke papir nu, men det bliver til et skilt. Badning frarådes. Hvad skal der ske med de her skilte? Hvor skal de op hen?
3: Jamen, de bliver sat op ved indgangen i A3-format. Den tekst har jo stået på de store skilte, der er deroppe, men det er ikke sådan, at de ligesom springer i øjnene. Men det kommer det jo så til nu, når der kommer nogle A3-skilte op, kun med den tekst her.
2: Jeg læser lige lidt videre. Søen er dyb, og vandet er koldt. Badning er derfor forbundet med, og det her, det står med store bogstaver, livsfare. Hvis det er forbundet med livsfare, er det så nok bare at sætte skilt op?
3: Jamen altså, vi har jo alle sammen også et ansvar for at tage hånd om os selv. Altså, man kan komme galt et sted, rigtig mange steder i vores samfund. Så jeg håber da også, at de forældre, som også har unge mennesker, som opholder sig hernede, at de ligesom får snakken derhjemme om, hvordan at man kan gøre det, sådan at vi ikke kommer i sådan nogle træls situationer som det her. Lige nøjagtigt det her sted, det er jo, kan jeg se, et område, der er rigtig meget brugt, så vi synes jo også, at det er træls, at hvis det skulle være nødvendigt, at vi lukker det. Der er jo rigtig mange, der bruger det fornuftigt.
2: Hvis I ikke vil lukke det, og det selvfølgelig også er farligt, altså livsfarligt, kan det være? Der er nogle redningskrans, der er nogle skilte. Er der andet på tale, der gør, at det måske kan være lidt sikrere at bade hernede?
3: Nej, der er sådan set ikke andet på tale. Altså, det er jo svært at gøre mere andet end at lukke. Altså, vi kan jo ikke gøre, at søen den, skal fyldes op, så den ikke er så dyb. Og hvis vi sætter hegn op, så kan man jo heller ikke bruge det, som man gør i dag.
0: Ved kridtgraven i Hasseris, som Peter Lindholt og Martin Sejstrup Clausen stod ved her, der har man tidligere haft dødelige ulykker i 2006 og senest i 2020.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: lige fortæller du, I'm like a bird, fik du her.
1: Morgens moment.
2: Kasserede sofaer, fladskærme og store sække med affald fylder efterhånden en del her i sommermånederne i Aalborgs gader. Men det skal altså være slut, mener affaldsselskabet Nordværk.
0: Indsamlingschef Kim Andersen, han har her med en opfordring.
3: I stedet for måske at sælge det hen ved affaldsøen, så lige gå lidt ekstra hen ad vejen, og så glæd din nabo eller en anden medborger, og så sige, her er der noget, som jeg ikke kan bruge, men måske kan du.
0: Ja, og her skal man altså ikke bare banke på tilfældige døre og sige, her, værsgo, nu er det din. Men der er faktisk flere steder i Aalborg, hvor der er en såkaldt bytteboks. Det er sådan en slags skur, hvor man kan gå ind og stille sine ting, hvis man altså mener, at andre kunne få glæde af det. Det er i hvert fald en måde at komme af med sine ting på.
2: En anden måde er jo at bestille afhentning, for eksempel af kasserede møbler eller større ting, som ikke kan genbruges af andre, eller glædes. Eller glæde naboen, hedder det.
0: Det hedder en bestillerordning, og det kan du se meget mere om ind på din respektive kommunes hjemmeside, men selvfølgelig også ind på Nordværks hjemmeside. Vi skal kaste mikrofonen direkte videre til Skanderborg til Smukfest, hvor Formel på 4 sender fra i dag.
2: Vi er færdige for i dag, som popstjerner.
0: God weekend.
2: Og have verdens bedste fredag.

0: Det var Olivia Rodrigo med Drop Dead. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 10.
1: Legende børn i haven, der får besøg af en nysgerrig ulv, det er ikke noget, der får lov til at fortsætte i Vestjylland. Tre gange har børn i private haver i Nørre Nebel fået besøg af en ulv, sandsynligvis den samme, og den skal skydes, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi gør, hvad vi kan for at få den reguleret eller få den skudt, fordi vi har oplevet en ulv, der udviser helt unaturlig adfærd, som ikke har skyhed over for mennesker, og som altså i tre tilfælde har opsøgt og skræmt legende børn.
1: Private kan søge om tilladelse til at skyde ulven i en ny reguleringszone ved Nørre Nebel, der bliver oprettet. Zonen strækker sig fra den zone, som allerede er ved Oksbøller op nordpå til Hvidsande.
2: Det vil sige, at ulven kan umiddelbart bortskydes på Naturstyrelsens arealer. Og det er jo på de kanter, de fleste arealer. Hvis den bliver set på private arealer, så kan private søge.
1: Conny Engholm ejer en dyrepark og bor inden for zonen, hvor man nu må skyde problemulven. De seneste nætter har hun sovet i et shelter tæt på sine dyr for at beskytte dem, siger hun.
3: For 14 dage siden, der måtte jeg selv jage den ud af min dyrehave. Den kommer løbende her på stierne blandt mine dyr, og jeg må tage en møggræv og jage den ud af dyrehaven simpelthen. Og så siden da har jeg så valgt at sove i shelter for at beskytte dyrene.
1: Og fra problemulve til det, nogen vil kalde problemreklamer, for en busreklame for vibrator med orgasmegaranti har vagt forargelse. I hvert fald i Fredericia, hvor den endte med at blive skiftet ud med en anden plakat. Pelle Palledal, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, var nemlig ikke vild med den.
4: Det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisind som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
1: Men på busstationen i byen er der lidt flere forskellige holdninger til reklamen.
5: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
6: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
7: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
1: Lød det fra Sisse Nordmann, Thijs Vølker og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. I Thailand er fem personer blevet dræbt i et skoleskyderi. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på en skole nord for Thailands hovedstad Bangkok. Gerningsmanden menes at være elev på skolen og er også død efter skyderiet. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbyrået Reuters. 23 andre er såret, og undervisningsministeren i Thailand siger, at der både er lærere og elever blandt de dræbte. Mest tørt, men når først skyerne er lettet, så byder dagen på en del sol mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: pynte.
1: Ja, vi er klar igen. Endnu en dag, en fredag, hvor vi sender live fra Smukfest.
2: Ja, vi er her på campingområdet Sølund. Jeg synes godt, man kan fornemme, at det er dag 3.
1: Ja, det jeg vil sige, folk, de er sunket lidt ekstra langt ned i de der campingstole i dag.
2: Ja,
1: de sidder rigtig tungt i dem.
2: Ja, det er også fair nok.
1: Man der var også meget god musik i går, man kunne opleve
2: der.
1: Jo.
2: Det var der.
1: Jeg fik jo set til ingens overraskelse Simon Kvam.
2: Ja, det var rigtig godt.
1: Det var så godt. Han havde jo besøg. Peter Sommer kom forbi, Lis Sørensen kom forbi, Savers kom forbi, Søren Hus kom forbi, alle vennerne kom forbi.
2: Ja, det var godt.
1: Der var også lige en lille genopstandelse for nephew for en kort bemærkning. Og der blev jeg rigtig meget rørt indeni.
2: Jeg blev rigtig rørt indeni til Louis Capaldi. Det var, jeg synes det, jeg ved godt, Thomas Treve havde det. Jeg elskede det. Jeg synes, det var helt fantastisk.
1: Jeg har også kun hørt godt om den koncert.
2: Det var fantastisk. Vi hylder jo frivilligheden igen i dag, men vi gør det på en ny måde. Det er jo fredag.
1: Ja, du har taget en planche med.
2: Planche, det er en bingo-plade.
1: Gud, frivillig bingo.
2: Ja, meget mere om det lige om lidt. Vi får også besøg den her formiddag. Vores venner fra Blast.
1: Ja.
2: Kommer.
1: Vi har fundet lidt juicebrikker til dem.
2: Fordi det er så dumt, som det kan være. Vi skal selvfølgelig sippe lidt juice med Blæst. Kæmpe velkommen indenfor til alle, der er med omkring P4 lige nu, og alle her på Smukfest.
3: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Sådan.
1: Sådan. Ja. Man kan godt se det. Renderne under om, inden de er ved at lige så stille melde deres ankomst. I hvert fald hos de dødelige, der går på festival. Fordi der er rigtig mange af de frivillige, og de er altså bare i hopla.
0: Ja, det er ligesom om de knokler bare på.
1: Ja, ja.
0: De har lidt ekstra gear, de giver aldrig op. Og det er jo dem, vi hylder også i dag. Og nu præsenterer vi et helt nyt tiltag.
1: Frivillig bingo.
0: Frivillig bingo. Foran os har vi en stor bingoplade, og den har nogle forskellige felter.
1: Mhm.
0: Vi skal prøve, om vi kan få fuld plade.
1: Du har virkelig været nede i kreahjørnet.
0: Ja,
1: og
0: ja, det har jeg.
1: Er flot.
0: Vi skal have fuld plade inden klokken er slået 12. Det handler i al sin enkelhed om at hylde frivillige og deres superkræfter.
1: Mm-hmm.
0: De der fede oplevelser, som de får gennem deres frivillige arbejde. Der er for eksempel et felt, hvor der står, vi skal have fundet en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
1: Sådan skal det være.
0: Der er også et felt, hvor vi skal have fundet en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden sådan sin frivillige vagt. Og det kan jo både være her på Smukfest.
1: Ja, for det kan vel også være folk, der lytter med. Altså på sms'en, der melder ind.
0: Det kan være alle. Vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest og ude i det danske land, der passer på en eller flere kategorier.
1: Kan vi så ikke starte med de to kategorier, for at gøre det nemt for os selv?
0: Jo.
1: Vi har 6 i alt, kan jeg se.
0: Ja,
1: vi starter med de to.
0: Hvis du er frivillig på den ene eller den anden måde, det kan være i forældrebestyrelsen, det kan være på en festival, det kan være her på Smukfest. Og hvis du er troppet op på trods af tømmermænd, eller måske er sådan en type, der lige løber et halvmaraton, inden du skal stå vagt ved Grundejerforeningens vejfest, så skal du byde ind i en sms til 12-12 eller i talebobben i det her lyd, og fortælle, hvem du er, hvad du laver af frivilligt arbejde, og hvorfor du matcher beskrivelsen. Altså sådan en, der tropper op på trods af tømmermænd, eller lige får klemt noget motion ind, inden den frivillige chance.
1: Det er lidt i hver sin lejr. Det er meget sjovt.
0: Det er det lidt i hver sin lejr. Vi skal have fuld plade, inden klokken er slået 12. Intet mindre.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith og House on Fire.
2: Jeg er frivillig på grøn. I år havde vi to pragtfulde mænd med, som løb før pladsen åbnede. Det vil sige, at de ankom om morgenen på dagens plads. Løb rundt om pladsen trods søvnunderskud, tømmermænd og travlhed.
1: Stærkt.
2: Respekt til Røde, Stefan Vestergaard og Lukas Maximilian Hagerup.
1: Det er jo faktisk bare dem, vi skal have til at melde ind, så.
2: Vi skal have Stefan og Lukas til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det lyd, fordi vi jo er i gang med frivillig bingo. Vi skal have fundet de to første felter.
1: Ja, det var en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin frivillige chance, og så var det en frivillig, der har dyrket noget motion fra morgenstunden.
2: Ja, eller i hvert fald inden, ja,
1: inden sin vagt. Opgave. Okay.
2: Reporter Simon er selvfølgelig også taget på jagt for at se, om vi kan finde en frivillig her på Smukfest, som matcher en af beskrivelserne. Simon, hvad har du fundet?
3: Louise. Jamen, det skal vi jo finde ud af nu. Jeg tror måske, jeg har fundet en eller to frivillige, der knokler, selvom de er tømmermænd. Det er jo det, der står på bingo-pladen, ikke?
2: Jo.
3: Men jeg går rundt herinde i en af campingområderne, hvor folk så småt er ved at vågne, og hvor nogle af soundboxene er blevet tændt. Og så ser jeg to i grønne veste, de campingværter. Det er Laura MD og Rebecca fra Vejen. God formiddag.
4: God formiddag.
3: I campingværter, får jeg sagt. Hvad er jeres opgave egentlig?
4: Jamen, spred god stemning. Tjek mennesker, tjek et hegn. Er der nogen, der hopper?
5: Ja, sørg for, at det hele det kører her på Føler og på boldbaner.
4: Og det er vores tredje år, så vi kører.
5: Vi har styr på det her.
4: Vi har altid styr på det.
3: Og jeg så også, Laura MD, lige før, der var du henne med en, der sådan lå og sov lidt.
4: Ja.
3: Og lige siger, er du okay?
4: Ja, situationen var, at der lå en. Hun lignede lidt en, der ikke havde det godt. Så hun fik lige at vide, at er den god? Og den var god, så jeg er på arbejde, ja. Der er jeg.
3: I er frivillige, så langt så godt. Det var en ud af tre. Har I tømmermænd?
5: Det var det, vi snakkede jo lige om det, og vi er lidt tvivl.
4: Det ville sgu være ærgerligt at sige ja. Men jeg vil dog sige, bagstiv, det kan vi sige ja til, og tømmermænd, det kan godt mærkes det.
3: Ja, det er det, vi har gået og diskuteret her, om I var bagstive, eller om I havde tømmermænd. Det var sådan, men så sagde du, Rebecca, at da kulden kom, hvad skete der så?
5: Jamen, jeg fryser så pisse meget lige nu.
3: Så tømmermænd hos dig?
5: Yep.
3: Det kan være, at du skal have Lauras kok jo så.
4: Ja, den kan vi også godt åbne, hvis det er en bong.
5: Den er så kold.
3: Nu kom der lige sådan en kaching, men i virkeligheden mangler vi jo lige en ting. Det er, om I også knokler. Jeg er måske lidt i tvivl, men jo, I går der rundt. I knokler, der gør ikke det.
4: Hvis du kigger mig i panden, jeg sveder faktisk lidt i det her kulde, fordi vi knokler så meget. Og vi spreder pisse god stemning. Også hele vejen ned til Vejen.
3: I er stolte hjemme i Vejen, tror jeg.
4: Det er godt modder, Helle.
1: Ved du hvad, de får sgu en mere.
2: Der er altså bingo der. Det synes jeg, der er. Jeg er ikke i tvivl om, at Laura og Rebecca, de er tømmermænd. Jeg ved godt, de ikke helt vil sige det, men bagstive.
1: Ja, jeg synes, den tæller.
2: Det tæller altså som tømmermænd. Så det betyder jo, at vi har første felt på bingopladen. Den er ligesom...
1: Ja, det er Rebecca og Laura, der får det.
2: Den får de. Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i taleboblen, der lyd. Hvis nu du er frivillig på den ene eller den anden måde, og... kan sige, jo, jeg dyrker faktisk motion, inden jeg tager på mit frivillige arbejde.
1: Yes, lad os se, om det godt kan lade sig gøre.
2: Nej, det skal lykkes.
6: Formiddag på 4.
7: Send en sms til 1212. Skriv P4.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det har været en hård sommer hos DSB, der har budt på både mange togbusser og forsinkelser, og også for de nordjyske pendlere. Hen over sommeren har Flixbus til gengæld oplevet en voldsom stigning af passagerer, det siger deres presseansvarlige Ejan Muratovic.
2: Der er en tydelig sammenhæng mellem problemer på skinnerne og efterspørgselen hos os, så der er en tydelig sammenhæng der.
1: De mange forsinkelser og aflysninger betyder, at tilliden til DSB bliver forværret, men ifølge forsker i kollektiv trafik for Aalborg Universitet, Laura Lindegaard Bang, så har det også en anden konsekvens.
3: Men det, der sådan er det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Det er altså både Combardo Expressen og Flixbus, der blandt andet kører til og fra Nordjylland, der melder om stor passagervækst denne sommer og kobler det til bøvlet i togtrafikken. Nordjyllands politi efterlyser en 30-årig mand i forbindelse med en straffesag. Vicepolitiinspektør inden for special efterforskning ved Nordjyllands politi, Anders Blak Nybro, fortæller, at manden ikke har reageret på politiets henvendelser. Vi leder efter den 30-årige Niels Holm i forbindelse med en straffesag. Han er bekendt med, at politiet ønsker at komme i kontakt med ham. Derfor offentliggør vi nu hans navn og billede i håbet om, at borgere, som har oplysninger om hans færden eller opholdssted, vil kontakte os. Og selv den mindste oplysning kan altså være til stor hjælp, siger han. Politiet opfordrer til ikke selv at tage kontakt til manden, men til at ringe 114 med oplysninger, og efterlysning og detaljer kan ses på politiets hjemmeside. Det er en dag med mest tørt vejr, nogen eller en del sol. Temperaturer ligger mellem 17 og 21 grader, og så er der en del vind, der er let til frisk fra vest og nordvest. Det var de nordjyske nyheder. Her i studiet er det Nicole Torp Jørgengård.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Deruschinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Vi fortsætter.
3: Vores frivillige bingo.
2: Præcis.
4: Jeg var frivillig på Vi Festival i 2024. Efter at have været på festivalen i 4-5 timer, så lykkedes det mig at brække anklen. Det resulterede i 2 timer på sygehuset, jeg fik en støvle på og et par krykker. Men jeg trodsede mudder, jeg mødte alligevel op til min vagt i indgangen.
2: What?
4: Det blev dog kun til en enkelt vagt, men fuck nej, om en brækket ankel skulle stoppe mig. Det er Dagmar, der skriver sådan, det er så sejt, Dagmar.
2: Det er så hårdt. What?
4: Det, altså, det siger jo noget om, at den her frivillige ånd, den kan altså noget helt, helt særligt, ikke?
2: Ja, det er vildt nok. I dagens anledning, der har vi jo skudt gang i en omgang frivillighedsbingo, eller frivillig bingo, hvor vi jo på en eller anden måde sådan forsøger at visualisere det her med, at alle jer, der nu vælger at gøre et stykke frivilligt arbejde, bare er lidt sejere og har det lidt federe end så mange andre.
4: Ja, og vi skød jo gang i at skulle finde, altså vi skulle fylde de første felter. Der er 6 i alt. Vi skulle finde en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
2: Det klarer Simon for os.
4: Det må man sige. Ja, Laura og Rebecca i hvert fald. Ja. Så skulle vi også finde en frivillig, der har dyrket motion inden sin frivillige vagt.
2: Ja.
4: Og der har vi fået en besked fra Anders fra Herning, der skriver, jeg har været frivillig i ishockeyklubben Herning Blue Fox i 25 år. Jeg har de seneste 20 år været klubbens speaker ved hjemmekampe. Jeg elsker det. Og jeg har ved flere lejligheder både løbet, cyklet, svømmet, stået på rulleskøjter eller skøjtet på dagen før en hjemmekamp, fordi en god form gør sgu det hele noget nemmere.
2: Hallo mand, så får den en sådan en der og kæmpe bingo jo.
4: Ja, og ved du, der er faktisk en mere.
2: Nej, er det rigtigt?
4: Jo, fordi kan du godt huske beskeden før en, der skrev ind, der var nogen, der løb, da jeg var frivillig på
2: køn? Ja.
4: Mit navn er Lukas, og jeg er en af de 2, som løb rundt om koncertpladsen i Aarhus ved Grøn Koncert.
2: Ej,
4: så
2: fedt.
4: Kæmpe tjek, sådan.
2: Bum.
4: Det vil sige, 2 ud af 6 felter på bingopladen er altså fundet.
2: Skal vi så ikke bare kaste os over de 2 næste?
4: Jo.
2: Vi skal have fundet en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
4: Yes.
2: Mm.
4: Ja, ja, og man definerer jo selv kendis, ikke? Ja.
2: Den kan man melde ind med på sms'en. Man kan også melde ind, hvis man føler, at man rammer en, der hedder en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde.
4: Ja, så vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest, ude i hele landet, der passer på 1 eller 4 af kategorierne. Så vi forhåbentlig jo kan få fuld plade, inden klokken har slået 12. Så hvis du er frivillig, det kan være hvor som helst. Hvis du gennem dit frivillige arbejde har mødt en kendis, eller måske ligefrem modtaget en pris eller en særlig anerkendelse for dit frivillige arbejde, så er det nu, du byder ind i en sms til 1212 eller i talebobne der lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Fortæl ligesom historien om den kendis eller prisen, du har modtaget. Vi skal jo have fuld plade. Intet mindre.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Rasmus Walter hermed endeløst.
1: Vi er i gang med at spille frivillig bingo, og vi skal have fundet de næste felter. En frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Vi jagter også en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Reporter Simon, du er ude i campingområdet. Jeg vil gerne give dig en pris for det hårde arbejde, du lægger i at jagte de her frivillige. Simon, har du fundet noget godt til os?
2: Og den pris vil jeg gerne tage imod, for det har været hårdt arbejde. Hvis nogen har set en forvirret reporter løbe rundt på pladsen og tilfældigvis lytter til P4 lige nu, det er mig. Det har ikke været nemt. På et tidspunkt mødte jeg nogen, der sagde Lucas Graham, men det var nogen fra vores team, der mødte ham. Så det duer ligesom ikke. Og så var jeg hen i en kaffebar også. Og der var en, der sagde, ja, jeg har, der er Anne Stampe fra Løvenes Hule, var her og få kaffe. Ja. Men hun insisterede på, at hun var for hæs til at være med. Og jeg tror, den var god nok til at være med i radioen. Og så var jeg sådan, så er der altså ikke bingo, hvis du ikke vil. Ja. Så ja, så, men så jeg begav mig videre og kom ind på sådan et sted her, hvor man kan få morgenmad. Man kan faktisk både få rundstykker og kebab. Og har rigtig varmt herinde.
1: Okay.
2: Og så spurgte jeg dig, Lili, har du mødt nogen? Og så sagde du, hvad?
3: Det har jeg, men jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
2: Og så sagde jeg, hvor kender du ham fra? Og hvad sagde du så?
3: Ham den lange for Tour de France.
2: Og så sagde jeg, Dennis Ritter.
3: Yes, det var nemlig Dennis Ritter.
2: Og så var der bingo, ikke? Helt perfekt. Ja. Hvad skulle han have?
3: Han skulle have kaffe og rundstykker.
2: Så han frisk ud?
3: Det gjorde han faktisk. Egentlig faktisk rimelig frisk, ja. Jeg tror ikke, han har cyklet så langt i dag.
2: Nej, for han har ellers haft en lang sommer, skulle man tro.
3: Ja, han har. Ja. Men så måske er det bare ren afslutning at være på smuk.
2: Ja. Jeg synes, der er varmt herinde. Hvordan har du det med at være på arbejde herinde?
3: Jeg synes, det er mega godt. Vi er her for noget, der hedder Kenyahjælp. Vi tjener simpelthen penge til at sende ned til nogle forældreløse børn i Kenya, så det er mega fedt at møde her hver morgen kl. 5:30.
2: Det er et godt frivilligt arbejde.
3: Ja, det er det. Det er nemlig så godt.
2: Strålende. Jamen, god fornøjelse med det, og tak for bingo.
3: Velkommen.
0: Simon, kan du lige høre Lili, om hun måske har modtaget en pris for sit frivillige arbejde derinde i morgenmad?
1: Vi slår to fluer med.
0: Det kunne jo være fedt.
2: Jeg spørger med det samme. Lili, har du tilfældigvis modtaget en pris for dit arbejde?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Desværre, og det er også det er for dårligt. Og ikke endnu, bliver der sagt.
3: Nå, men det kan være, der kommer ind for det her jo.
2: Det kan godt være.
0: Okay. Ja. Nå ja, det er pris.
2: Det snakker vi om.
0: Prisen, den har vi vel endnu.
1: Okay, men er vi ikke enige om, at nu har vi en frivillig, der har mødt en kendis gennem sit arbejde? Det er jo ham den lange. Det var Dennis Ritter.
0: Tour de France. Det kan også have været Mathias Norsgaard.
1: Men vi skal altså også have fundet en frivillig, der har modtaget en pris for sit frivillige arbejde. Så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, hvis det nu er dig.
0: Ja, det kunne da være meget fedt at komme på vores bingo-plade.
1: Ja, det kunne det altså.
0: P4 Mellemrum, og så din besked. Husk lige at skrive dit navn også afsted til 1212, eller inde i taleboblen i det her lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: sammen med Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: Ja, og vi får jo faktisk også hjælp til at fylde vores frivillige bingo. Plade.
0: Det gør vi da.
1: Skal jo gerne have pladen fuld, inden klokken er slået 12. Vi har jagtet fire forskellige indtil videre. En frivillig med tømmermænd, der fandt Simon, jo, Rebecca og Laura.
0: Ja, så havde vi også en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden at man skulle til noget frivilligt arbejde.
1: Og der bød både Anders og Lukas ind.
0: Ja, så tjek på den også.
1: Yes.
0: Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
1: Ja, og der fandt Simon jo Lilly, der havde mødt Dennis Ritter. Eller det vil sige, det troede hun nok, hun havde.
0: Ja, fordi det var lidt sådan en rejse.
1: Lidt i tvivl. Hun var lidt i tvivl.
0: Kunne det have været Dennis Ritter? Ja, det kunne den nok godt. Okay, vi siger, det var Dennis Ritter.
1: Men lad os lige være... Vi er home safe, fordi Jan har mødt... budt ind også. Han skriver, jeg har mødt Kong Frederik til Royal Run.
0: What?

0: Yes, jeg har været med fra starten af Royal Run. Vi hilste på hinanden. Han takkede mange gange for min hjælp. Og vi takker også dig, Jan, for at byde ind, for nu er vi helt sikre på, at vi også kan sige tjek til den. At der er altså en frivillig, der har mødt en kendis.
1: Så har vi jo den fjerde. Det er jo den med en frivillig, der har modtaget en pris. Hvor står vi med den?
0: Jamen, vi har fået en besked fra Kai og Birte. Min mand og jeg har modtaget prisen som årets frivillige i vores minigolfklub i Odense.
1: Ej, fantastisk.
0: Putter Team Odense. Vi har været frivillige i 7 år. Vi har i øvrigt også mødt Mathias Gissel og Hjalmar,
1: ej,
0: da de var gæster på vores minigolfanlæg. Sådan der. Der er Kai og Birte på.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Ja.
0: Og det kan man jo netop gøre, fordi nu skal vi jo jagte 2 nye. Vi skal have fundet en frivillig, der egentlig var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men nu er gået i gang igen. Vi skal også have fundet en frivillig, der har lukket andre med til at lave frivilligt arbejde. Vi får jo faktisk besøg af bandet Blæst i den næste time. Måske kan enten Lauke, Sofie, Anders eller Valentin byde ind på en af de to ting. Jeg ved det ikke.
1: Det er da ikke utænkeligt.
0: Det er ikke utænkeligt. Men alle, der er med her til formiddag, byd endelig ind i en sms til 1212 eller taleboblet der lyd. Skriv, hvem du er, hvor du er, hvordan du lige matcher en af de her to beskrivelser. Altså, enten at du har genoptaget frivilligt arbejde efter at være stoppet,
1: ja,
0: eller at du har lukket andre med til at lave frivilligt arbejde. For inden klokken er slået 12, så har vi forhåbentlig fuld plade her i Frivillig Bingo.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tre udskældte eller gasselskaber, der de seneste måneder har været under massiv kritik, er blevet erklæret konkurs. Det er energikoncernen Velkommen AS og selskaberne Be Energy og Vedvarende, der også er en del af Velkommen koncernen. Det er netop kommet frem ved Sør- Handelsretten. Selskaberne har været i vælten, fordi de opkrævede høje af kontobeløb og undlod at betale kunderne tilbage. Og i sidste måned blev tusinder af kunder, uden kundernes samtykke, solgt fra den skandaleramte Velkommen koncern. Tina Bardrum er en af de utilfredse kunder, der var mødt op ved retten i dag.
1: Jeg har 28.714 kroner til gået, så det er mange, mange penge. Desværre har jeg ikke stor tiltro til, at jeg nogensinde ser mine penge igen. Det er trist på retssystemets vegne, det må jeg sige.
0: Det var netselskaberne Sirius og Radius, der i sidste måned begærede Velkommen og flere andre selskaber konkurs, fordi de skyldte et større millionbeløb, lød det, og de blev desuden meldt til politiet. Og fra bøvl med elselskaberne til bøvl på togskinnerne. DSB har betalt næsten lige så meget kompensation for forsinkelser nu, som de gjorde hele sidste år. Og alt det får flere til at tage bussen, når de skal tværs gennem landet hos Combardo Expressen og Flixbus, har de mærket større interesse. Det fortæller blandt andet Flixbus-chauffør Bjarne Nyby.
2: Jeg hører flere og flere, også når der ikke er sporarbejde, som kommer over til os, som siger, at de gider ikke alt det bøvl, der er, og togene er forsinket, og så skal de pludselig over i en bus, og det tager længere tid til København, og det gider de ikke.
0: Og de mange problemer kan i sidste ende gå ud over tilliden til DSB, vurderer Laura Bang Lindegård, der forsker i transport ved Aalborg Universitet.
3: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Tusindvis af børn og unge er strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst, og de er vel at mærke uden deres forældre, ifølge Red Barnet i Spanien. For mens de fleste af de 70.000 migranter, der kom til Ceuta i sidste uge, er sendt tilbage til Marokko, ja, så sover børn på gaden i Ceuta stadigvæk, og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, det siger Catalina Peirazzo fra det spanske Red Barnet.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og der kan under ingen omstændigheder tages en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun her. Vejrudsigten lyder mest tørt vejr, og når først skyerne er lettet, så kommer der også nogen eller en del sol i løbet af dagen mellem 17 og 22 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nordvest og ved kysterne op til hård. Det var Camilla Markvartsen, der stod for denne udgave af Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: Brun Kynde.
1: Ja, anden time af formiddag på 4'eren her live fra Smukfest. Og der er fyldt ret godt op i strandstolene herude foran. Det er dejligt, at der er nogen, der er kommet for at høre lidt live radio.
2: Ja, og det er jo skønt at sidde i en strandstol og så være nødt til at have tæppe omkring sig, for det er ikke rigtig sommervejr, det må vi sige. Men der er også fuld gang i lejestuen, det var der i hvert fald lige før. Simon, Lasse, Andreas og Victor, vores faste live-lyttere.
1: Ja, de har været her siden onsdag.
2: De har været her siden onsdag, og de har spillet sådan et DR-twister-spil.
1: Ja, med programlogoer for hver radiokanal. Altså, så ja. Vi har ligesom P3 og P4, P5 og P6.
2: Ja. Og den, så kom den, der taber bunder.
1: Ja, og det er jo et fedt spil. Og så kom de med den mest festivalagtige kommentar længe. Altså, hvorfor hedder det formiddag på 4'eren, når I sender her om morgenen?
2: Det er sgu da dumt.
1: Det er genialt.
2: Det er jo en fredag formiddag, hvor vi bruger en del tid på at spille frivillig bingo. Vi skal have fundet en frivillig, der var stoppet. Nu har genoptaget sit frivillige arbejde.
1: Ja.
2: Og en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. I den forbindelse, der skriver Tommy for Aars. Jeg er frivillig på Grøn Koncert.
1: Ja.
2: Jeg har lukket min nabo med. Min tidligere nabo på kollegiet.
1: Jamen, hallo.
2: Så får vi den.
1: Godt.
2: Det er altså Tommy, der sørger for... Ja, vi nærmer os altså.
1: Absolut.
2: Vi nærmer os.
1: Hold da op. Ja, ja. Godt nok. Vi får jo også besøg af Blæst lige om et øjeblik.
2: Det kan være, at de kan hjælpe.
1: Det kunne der måske godt være.
2: Velkommen. Frivillig bingo.
1: Velkommen til den sidste time af formiddag på 4'eren live fra Smukfest.

0: Aarhus bedste blæst, her med Vi kunne gå hele vejen.
1: Når man er på festival, så er det bare dejligt at mødes med venner. Nogen, man kender, er lidt tryg ved. Og vi har nu fået besøg af nogle af vores allerbedste musikvenner. Mennesker, som jo har besøgt vores studie på DR flere gange, som heldigvis også vil besøge os her. Blæst, velkommen.
2: Thank you, man. Tak.
0: Yes. Jeg tænker på, ligesom det første, er der nogen af jer, der kunne tænke jer en juice?
1: Ej, jeg tænkte, vi skulle sætte lidt juice.
0: Der var der lidt juice.
2: Thank you.
0: Værsgo. Ja, meget sjovt.
1: Sara Sofie, Valentin og Anders, I er her. Lauke er desværre blevet syg, men I er her heldigvis. Fortæl lige, hvordan har I det?
3: Vi har det rigtig godt, synes jeg. Jeg har aldrig været på smukfest før, så jeg går bare og surer det hele til mig. Vi kom i går, og jeg skulle til at sige, vi spillede en lille koncert i Slotskirken. Så tog vi ud på festivalen bagefter. Gud, hvor dejligt.
1: Ja, det er her så dejligt. Valentin, I har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer. Utrolig mange jobs. Hvordan er festivalformen?
4: Jeg synes, vi er ved at være ordentligt op i form. Altså, jeg føler, efter de første 10, så begynder det virkelig at spille. Og så her, jeg ved ikke, ikke bare sådan, men den vi spillede her sidst, den koncert i Ringsted.
2: Ja.
4: Hold nu op, wow. Altså, det kører bare. Altså, og vi er så klar til at indtage smuk på søndag. Ja, det må jeg simpelthen bare sige.
0: Altså, nu er I jo alle sammen vokset op på Sjælland. Kommet meget til Roskilde Festival. Ved jeg, Sara Sofie, du siger allerede, at du har ikke været på smuk før. Hvad med jer andre?
5: Altså, vi har spillet her 3 gange, så der har vi jo hygget. Og så ellers, jeg har været så heldig, at min familie har taget mig med hele barndommen. Så jeg har været her, ja, det ved ikke, 10-12 gange.
0: Ah, men
5: sådan,
0: altså.
5: Så, I love this place very
0: fantastisk.
5: Much.
0: Ja.
1: Valentin, er du godt kørende i forhold til smukfest, eller er du ligesom, Sara Sofie, sådan, jeg skal lige suge det ind?
4: Altså, jeg elsker jo smukfest. Og jeg vil sige, jeg havde et enkelt år, hvor jeg lå ude i kærligheden.
1: Det
4: husker jeg simpelthen som værende fuldstændig fantastisk. Også fordi der er den der ubåd, hvor man ligesom kan få shots eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, men altså, det var virkelig...
1: Du var meget med ubåden der.
4: Ja, det er altså en god bar. Der er ikke så meget at sige til det.
1: I siger jo også det her. I skal jo spille her på Smukfest på søndag eftermiddag. Så der er jo lige lidt tid til at blive sådan 100% klar. Men vi skal lige tale lidt om jeres forberedelser til søndagens koncert. Om lidt.

0: Christoffer med Ringer om natten. Blæst er sådan, har vi jo med os, sådan et band, der har optrådt nogle gange på Smukt, gør det jo igen i år, skal spille kl. 15.30 på Bøgescenen. På lørdag? Nej, på søndag.
1: Ja,
0: på søndag. Ja.
1: Hvordan forbereder, jeg synes Anders, du skal have mikrofonen, fordi du havde simpelthen så meget på hjertet før.
2: Ja.
1: Fortæl lige, hvordan forbereder I jer sådan helt generelt på et festivaljob i forhold til, hvis det var et af jeres egne shows? Er der forskel?
2: Ja, altså jo, det er der. Vi bruger meget tid på at øve et specielt setup til sommeren, og det er også noget lidt andet i sådan en stor åben scener. Så vi har et helt nyt podiesetup med den her sommer, og ny setliste med ny musik, vi udgav lige inden sommeren. Og så til sådan et show som Bøgescenen, så kommer der nok også lidt overraskelser.
1: Nå, gør der det? Okay.
2: Ja.
1: Ja. Du vil ikke afsløre sådan?
2: Nej, det må jeg ikke.
1: Bare lidt?
2: Kontraktuelt må jeg ikke.
1: Okay. Du har underskrevet en aftale, og der kommer ikke mere.
2: Jeg kan stoffer, ja. Nå,
0: okay. I har jo som sagt spillet utrolig mange festivalsjob de seneste måneder. Vi kan jo nævne Hede Rytmer i Silkeborg, Rock Under Broen, Malling Bjerge Festival, Ringsted Festival, Røften Festival, Ø Festival på Langeland, Ringsted, den tid. Ja, altså, der er mange. Og nu er det jo så Bøgescenen, der venter. Prøv lige at tage os med i maskinrummet en gang. Når I sådan har talt igennem, hvad der skal ske på sådan en koncert, til sådan en koncert på søndag, i forhold til de tidligere festivalsjob, hvordan håndterer man ligesom det der med, nå, hvad skal vi?
3: Jamen altså, i forhold til, hvordan vi skal spille?
0: Eller? Jamen mest om det er sådan, er det bare det samme show, man egentlig leverer, eller kigger man på, hvad er det for en festival, vi er på? Skal vi gøre noget lidt anderledes?
3: Ja, jamen, som Anders lige sagde før, så tror jeg, at lige sådan et show som Bøgescenen 15.30 på søndag, der gør man lige... Vi har i hvert fald valgt at justere lidt. Altså, det er en stor koncert, og en, vi har glædet os rigtig meget til at skulle spille. Og vi føler også, at det er sådan et fedt highlight på sommeren, så vi man går ind i setlisten, laver måske lidt småjusteringer, som Anders siger. Måske kommer der også lidt overraskelse, men i hvert fald, jeg føler, at vi har haft lyst til at gøre lidt ekstra ud af det.
1: Er der noget særligt, Valentin, ved publikummet på Smukfest her i Skanderborg?
4: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
1: Ja, du er med på, at du er i Skanderborg.
4: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her, men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for, ja, var det 2 år siden eller sådan en stil, altså Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
1: Ja, det er det.
4: Ja, men vi er lidt i Aarhus.
1: Same. Altså,
4: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
0: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
1: Jamen, så er det vi.
4: Ja, jeg vil faktisk slet ikke blande mig i fodbold. Det bliver alt for politisk.
1: Nu skal I høre, vi har fokus på de frivillige og på frivillighed her på Smukfest. Og vi er faktisk lige nu midt i et spil frivillig bingo. Og det bliver I selvfølgelig blandet ind i lige om lidt.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Everyday Live fra Lasse skriver. Nogle gange, når vi sådan har fornemt besøg i studiet, så giver vi jo også muligheden for, at dem, der lytter med, nu engang kan få lov til at stille nogle spørgsmål. Og det kan vi jo så også gøre med dem, der nu engang har mødt op foran vores lille radiocampingvogn. Victor sidder nede foran og vil rigtig gerne stille spørgsmål til Blæst.
1: Det vil jeg gerne. Stå på bøgescenen, spille sin sange. Hvordan er det at bare mærke folk, der bare fyrer den af med det, I laver? Det er, altså, vi står og snakker om det i går under Simon Kvam. Bare giv os et minut på den scene der. Det kunne være en fornøjelse. Og så stå der i en time.
0: Vi skal have en mikrofon op.
2: Altså, først og fremmest, så ved jeg ikke, hvordan det føles på bøgescenerne nu, for vi har ikke været der før. Så, ja. Men det finder vi ud af på søndag. Nej, men ellers så er det jo det, er jo det der gør, at vi gør det, vi gør. Det var virkelig flot sagt. Det er noget af det vildeste at prøve, at folk står og synger med på den musik, man har siddet i et lille studie nede i en kælder i Rødovre og lavet en gang. Og så står der lige pludselig nogle tusind mennesker og synger med. Det er, ja, det er meget, meget magisk og svært at forstå, når man står i det. Men det er det, der gør, at vi bliver ved.
0: Kan man overhovedet se ansigterne på alle de glade mennesker, eller bliver det ligesom bare sådan en grød?
2: Det bliver lidt en grød, men altså, når mor står nede foran, så finder man hende altid, ikke? Ja, så.
0: Ej, hvor er det godt. Victor, har du mere på hjertet? Der er ikke mere på hjertet.
2: Ej, spørgsmål.
0: Det var bare det.
2: Kontroversielle spørgsmål tager vi næste gang.
0: Ved du hvad? Ja. Vi tager nogle kontroversielle spørgsmål, når vi får noget musik.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er venteliste på sved på panden og nyt kammeratskab i mange idrætsforeninger i Aalborg. I denne uge har vi talt med en række idrætsforeninger, eksempelvis inden for ridning, golf, håndbold, skøjteløb og badminton. Mange af dem har været nødt til at lukke for tilmelding, fordi de simpelthen ikke har plads til nye medlemmer. Og det er ærgerligt, lyder det fra Lasse Lyk, der er udviklingskonsulent i Danmarks Idrætsforbund. For kammeratskabet, der kommer ud af idrætten, er meget vigtigt.
2: Det handler i høj grad egentlig lige så meget om mennesker, som det gør om motion. Og det er selvfølgelig utrolig uheldigt og ikke okay, hvis der er nogle børn, der ikke får mulighed for det.
1: Han håber, Aalborg Kommune vil kigge endnu mere ind i at benytte allerede eksisterende bygninger.
2: Men det stiller nok også en del både spørgsmål og sådan krav til kommunerne om at prøve at tænke, hvordan kan vi åbne alle vores kommunale faciliteter for at foreninger kan bruge dem efter skoletid eller efter at dagtilbuddet er lukket.
1: Socialdemokratisk borgmester i Aalborg Kommune, Lasse Frimann Jensen, er klar på at arbejde endnu mere med udnyttelse af de faciliteter, kommunen allerede har. Og så håber han at kunne finde flertal for flere penge til idrætsfaciliteter til de kommende budgetforhandlinger i kommunen. Vi er klar til at forbedre sikkerheden ved kridtgrave i Aalborg Kommune. Sådan lyder meldingen fra rådmand for teknik og miljø, Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne. Reaktionen kommer efter to drenge var tæt på at drukne i kridtgraven i Hasseris i mandags. Skiltningen på stedet om, at badning frarådes, er ikke god og tydelig nok, det indrømmer rådmanden. Derfor vil kommunen nu sætte flere og tydeligere skilte op ved kridtgravene både i Aalborg og Nørresundby, lyder det. Vejret det er mest tørt med nogen eller en del sol her i det nordjyske. Temperaturen er op mellem 17 og 21 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne kan der være op til cooling. Det var de nordjyske nyheder i denne omgang.
3: Det her er formiddag på 4'eren. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bro Kønte.
2: Ja, og vi har jo blæst på besøg lige nu bandet, som jo vi jo kender fra sange som Juice og Disco i København og Elsker dig så meget, Den nye pige. En hel masse fede sange. Lidt tidligere, der hørte vi jo også, vi kunne gå hele vejen. Men selvom man er musiker, så kan man jo måske også godt have sig lidt erfaring med det der med at være frivillig.
3: Har I egentlig det? Har du frivillige erfaringer?
4: Ja.
3: Nå, fortæl.
4: Det har jeg. Jamen, jeg har været på Roskilde i lang tid, mange år, og der har jeg været frivillig adskillige gange.
3: Hvad har du lavet?
4: Jeg har været på el-lageret og har udleveret kabler og forskellige dimser til alle boderne og sådan noget. Så står man og scanner, drikker kaffe i 32 timer.
2: Så når en kommer og siger, jeg skal lige bruge en handstikprop, så ved du bare, det, så den ligger herovre.
4: Anders Bono, der handler.
3: Hvad med dig, Valentin? Frivilligt arbejde, er det noget, du har gjort det?
5: Ja. Jeg har stået i madboder i 3 år, og så har jeg også været med til at bygge en eller anden bod. Jeg fandt aldrig helt ud af, hvad den lavede, men altså, jeg var meget investeret i det.
6: Jeg har også stået i en madbod.
3: Okay. Hvorhenne? Altså, er det bare en madbod eller et eller andet særligt sted?
6: Jeg har været på Musik i Lejret en del år, hvor jeg har været frivillig.
3: Ja.
6: Så særligt stået i en falafelbod, som var skide hyggeligt, især da man fik fri, og ens hår var helt frityreagtigt og stod op i luften. Men det er hyggeligt.
2: Men Valentin, kan du huske, hvad du lavede for noget mad?
5: Ja, det kan jeg sagtens.
2: Nå, okay.
5: Det var bare det år, hvor jeg ligesom byggede noget, der forstod jeg aldrig helt.
2: Ej, okay, fair.
5: Og der var jo heller ikke maden endnu, så det var jo svært at finde ud af. Men jeg stod og lavede nachos, du.
2: Ej, hvor lækkert.
3: Altså, vi spiller jo frivillig bingo den her fredag formiddag. Hvor sådan forskellige kategorier, altså frivillige, som for eksempel har dyrket motion inden deres frivillige vagt, eller mødt op med tømmermænd. Har du mødt op i el-lageret på Roskilde med tømmermænd, Anders Bondo?
4: Det er 100%. Altså, jeg tror ikke, jeg har prøvet andet end at møde.
3: Der er også sådan en mødte en kendis gennem sit frivillige...
7: Jeg troede, der stod kendis.
3: Nej,
2: mødte kendis. Er der nogen, der har
3: mødt kendis? Har du mødt kendis?
5: Jeg har faktisk aldrig mødt den, kære Johnny. Men jeg har set dokumentaren, og den er jo, altså, den burde have fået så mange priser, synes jeg.
3: Ja.
2: Så Sofie, har du mødt en kendis?
8: Jeg har mødt en kendis. Eller...
4: Var der en kendis i falafelbåden?
8: Jeg tror måske Thor Farlow var forbi.
3: Okay, Thor Farlow, som jo spiller senere her på Smukfest, faktisk.
4: Oh, ja.
2: Vi mangler at få udfyldt nogle felter.
4: Ja.
2: Og det kan jo være, at I kan være behjælpelige med det, vi mangler.
3: Det, vi mangler, det er en, der var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men så genoptog det. Har I været stoppet og genoptaget jeres frivillige karriere?
5: Altså, man kan jo sige, nu er vi jo for det meste på festivaler for at arbejde i forvejen. Og jeg føler, det var sådan lidt dobbelt konfekt, så også arbejde frivilligt oveni.
3: Synes
5: altså,
3: du det?
5: Det er bare mig.
3: Okay.
5: Det er bare mig.
3: Men altså, de der festivaler, som I har spillet på, og også Smukfest, der er jo rigtig mange frivillige, der hjælper på alle
5: mulige. Det er dem, der får det til at hænge sammen, jo.
3: Ja, og hvad er jeres forhold til? Altså, hvordan, når I møder dem, altså, hvad er det, I får og mærker for dem?
4: Ja, men altså, det er jo en... på en eller anden måde en lyst, altså også både festivaler, men også bare generelt sådan spillesteder rundt omkring i byerne og sådan noget. Altså det er jo en lyst til at skabe og lave fællesskaber for folk, uden at det nødvendigvis handler om at få en løncheck hjem, men ligesom bare mennesker, der bruger utrolig meget tid, hvor at, de kunne lige så godt gå ned i Netto og tjene væsentligt flere penge, end de gjorde for de der 3.000 kroner, det nu kostede at komme ind på Smuk, ikke?
2: Altså,
4: det er bare meget, meget stor dedikation, man mærker, synes jeg.
2: I formår jo i hvert fald at gøre indtryk på nogle af de frivillige, I møder, fordi I er jo meget beskedne, eftersom I jo altså har vundet frivilligprisen til årets Grøn Koncert-turné.
4: Ja, det er så også. Ja, det er
2: altså, kan vi lige snakke lidt om det? Hvordan får man ligesom alle de frivillige over på en side?
4: Og ja, hvad siger du, Valli?
5: Ja, altså, det er jo... med Grøn der især, så er det jo, man tager jo ned og arbejder sammen med dem, og står nede i boderne og sælger øl, og man er nede og tager pishegnet ned. Det er en grov opgave i øvrigt.
4: I regnvejr i Aalborg.
2: Ej, hvor godt.
5: Ja. Det var det fedeste. Og også at mærke deres fællesskab, det var ret specielt og ret fantastisk, virkelig at mærke.
4: Og den fedeste var, at vi var nede og visitere folk, inden de kom ind. Og vi åbnede, så vi skulle ligesom hen og spille Tumor efter.
3: Men der,
4: så vi
3: der stod I og visiterede?
4: Ja.
3: Sådan lige armet og så...
4: Og selvfølgelig folk anede ikke, hvem fanden der stod og lige tjekkede deres lommer der. Men det var så os.
5: Folk lavede ikke helt den kobling, men man kunne godt se, da vi så trådte op på scenen, så var folk...
3: Det var sgu da ham, der visiterede mig for et kvarter siden.
4: Ham ned, ja.
2: Og så kunne de jo så, efter at have stået der og kigget jer i øjnene og været sådan, kender jeg dig? Ja. Så kunne de jo så for eksempel høre den her, som I jo også har lavet. Lad os tage et stykke med blæst, det her er Forever.
4: Oh.
2: Hold nu op en overgang. Tak. Ja.

0: Forever herfra blæst.
1: Vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed de seneste tre dage her fra Smukfest. Og nu hvor jeg har Sara Sofie, Valentin og Anders, så skal vi lige lege en lille leg. Hvad skulle I lave, hvis I var frivillige her på Smukfest? Sara Sofie, kig på Valentin. Du kender ham godt. Som du kender ham, hvad vil han egentlig være mest velegnet til, tænker du?
2: Jamen, jeg tror, at Valli, han vil stå i baren. Og jeg tror, at han vil være særligt god til det på den måde. Jeg tror godt, du kunne falde lidt af en gang imellem. Altså, skal du lige have et shotsrør med? Altså,
1: okay, sådan en gavmild type.
2: Jamen, også lidt en købmand måske. Okay. Er du sikker på, at du ikke skal have en ekstra med? Der er det her, du ved. Du
1: kan få mere salg, mere salg, mere salg.
2: Det tror jeg sgu, han vil gøre godt.
1: Er du enig, Valentin? Ja, det, der er Sara Sofie, hun pinpointer den fuldstændig rigtigt her.
3: Ja, hun kender mig så godt. Hun kender mig simpelthen bare så godt. Det er bare rigtigt.
1: Nu skal vi jo så vide, hvor godt du kender Anders. Fordi, ja. Skulle han være bartender ligesom dig? Skal han rense toiletter og skabe god stemning på campingpladsen? Hvad vil være helt oplagt frivilligt arbejde for Anders?
3: Jamen, altså, Anders, han skal jo være frivillig koordinator. Han har mellemleder stået i panden, ikke? Altså, det bliver simpelthen fuldstændig fantastisk, og jeg tror, det vil være rigtig godt for hans lille magtgen, ikke? Altså...
0: er han også ban? Er han bankkoordinator? Altså, er det ham?
3: Nej.
0: Er det Anders,
3: men,
0: der står for
3: men,
0: det
3: hele? Men jeg ved, han vil være god til det, og så det løber jo også i familien. Ja. Det må lige siges. Hans far står, eller har i hvert fald på mange år. Jeg har aldrig helt forstået præcis, hvad han laver, men altså, han er en form for leder inden for sikkerhed på Roskilde Festival.
1: Okay.
3: Så det løber i blodet.
1: Ja. Var det sådan, du fik chancen på Roskilde, Anders, dengang?
4: Ja, det er totalt nepotisme.
1: Ja, ja. Ja, ja. Nå, men mellemleder, Anders, nu kigger vi på dig. Vi mangler jo så Sofie. Hvilken frivillig chance skulle hun have her på Smukfest?
4: Jamen altså, jeg håber ikke, det her det føles som et dårligt valg, men for mig er det en af de vigtigste roller som frivillig. Når man kommer til festivalen og skal ind, og du har måske haft en hård dag, kommer hen til hovedindgangen, så er det vigtigste, det er dem, der står i indgangen og tjekker dit armbånd første gang. Ja. Fordi hvis de står og smiler og bare giver god energi, så bliver resten af dagen god.
0: Og Sara Sofie,
4: og Sara er det sødeste menneske, jeg har. Altså, man kan se hende smile lige der, ikke? Altså. Ja. Hvis man får det der smil ude i indgangen, så har man en god dag.
0: Hvad siger du til den, Sara Sofie?
4: First line of defense.
2: Ej, det var sødt sagt. Det vil jeg sgu gerne også. Det tror jeg ville være meget godt. Det ville være hyggeligt.
4: Og det er nemt.
2: Kan du have en god dag?
0: God festival. Må jeg stille et lille opfølgende spørgsmål?
4: Ja da.
0: Fordi jeg tænkte, hvis nu I som enhed, altså alle tre, jo skulle blive enige om noget at lave. Altså, I skulle lave det sammen. I var et team. Hvad skulle det så være? I må ikke sige at spille musik, fordi det er næsten for god til.
4: Ah, pis. Jamen, det er puhaps.
3: Toilet, så laver vi ikke så meget sammen i forvejen, eller?
1: Ja, de orker det ikke.
0: Er det nok?
1: De orker ikke mere.
4: Altså, jeg tror, hvis vi endelig skulle være frivillige, så skulle vi virkelig ikke være sammen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation

0: Sarah, I'm here for Someone Else fra Benson Boone.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
0: Oj.
3: Vi er nået.
0: Det er sandhedens time.
3: Ja, vi er nået til vejs ende den her fredag formiddag. Det betyder også, at vi skal have gjort status over vores frivillige bingo. Vi har de seneste par timer jagtet forskellige frivillige kategorier. En frivillig, der på trods af tømmermand passede sin chance, der fandt vi jo Rebecca og Laura.
0: Lige præcis. En frivillig, der har dyrket motion til fra morgenstunden eller inden sit frivillige arbejde. Der havde vi både Anders og Lukas.
3: Ja. Så er der jo lige den der, det felt der med en frivillig, der var stoppet, men nu har genoptaget sit frivillige arbejde. Hør her.
4: Ja.
3: Og Stella fra Hvidovre skriver: jeg var frivillig på Roskilde Festival i 2000, 2001, 2002.
0: Ja.
3: Stoppede og troede, at det var det med at være frivillig.
0: Men
3: yes, blev lukket med til den nedlagte Langelands Festival i 2014 og var der i 5 år. Det var fedt.
0: Jamen altså, det er jo...
3: Kan vi lige få en kating på den?
0: Ja, fordi... den var der.
3: Okay, så den er der. Så har vi jo det felt, der hedder en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. Det var Tommy.
0: For Aarhus. Ja.
3: Han lukkede jo naboen fra kollegiet med.
0: Det er rigtigt. Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Der var jo Jan, der havde mødt kongen, ham selv, til Royal Run.
3: Ja, og så var der jo Lilly heroppe fra morgenmadsteltet.
0: Ja, med Dennis Ritter.
3: Ja, altså måske. Dennis Ritter. Vi ved det ikke. Vi ved, at han fik et rundstykke og en kop kaffe. Lilly er ret overbevist om, det var Dennis Ritter.
0: Vi siger, det var Dennis Ritter.
3: Så havde vi jo det felt, der hed en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Og der... altså, der var jo Kai og Birte, der fik en pris for deres arbejde i golfklubben.
0: Lige præcis i Odense.
3: Men kan du se, hvad der er sket? Vi har jo pladen fuld.
0: Jeg ser jo simpelthen, at vi har brug for den her. Kan vi få et sådan bingo?
3: Sådan bingo!
0: Ej, hvor er det smukt.
3: Tusind tak for at lege og spille med og lytte med her de seneste dage. Og kæmpe tak til alle jer, der laver et stykke frivilligt arbejde, både her på Smukfest og ude i vores skønne land.
0: Ja, må I altid få fuld plade i livet.
3: Ja.
0: Altså, tak til jer.
3: Tak til jer. Ha' en helt fantastisk weekend. Vi høres ved på mandag.
5: Tak til jer. P4. Letter hele vejen.

0: Fire energiselskaber er her til formiddag erklæret konkurs. Tusindvis af kunder står til at miste op mod en halv milliard kroner.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge på retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem og så blive glædeligt overrasket.
0: Kan John Enevoldsen blive glædeligt overrasket? Det ser vi på lige om lidt. Sommerens mange sporarbejdere og forsinkelser har fået flere til at hoppe fra tog til bus, og mange har ikke tænkt sig at hoppe tilbage igen.
2: Når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
0: Vi ser på DSB's fortsatte problemer lidt senere. Og så har en ulv opsøgt børn, der legede i private haver i Vestjylland. Nu skal den skydes, og det bifalder mange, der bor i Nørre Nebel.
3: I 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Og vi tager til Nørre Nebel og starter jagten på problemulven sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Så er det farvel til Velkommen-koncernen. De fire energiselskaber i koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store af kontobetalinger fra kunderne, er nu blevet erklæret konkurs. For 10 dage siden erklærede Sø- og Handelsretten i Københavns selskabet Netto Power konkurs, og i dag er samme skæbne altså overgået de andre tre selskaber Velkommen, Vedkommende og B-Energy. Selskaberne efterlader sig tusindvis af kunder, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, som de har betalt i forskud. En af dem er John Enevoldsen fra Samsø, som har over 30.000 kroner til gode.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem og så blive glædeligt overrasket.
0: Udover kunderne har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har også meldt et krav på over 50 millioner. I alt er der anmeldt krav på lidt over en halv milliard i de fire selskaber. Konkursboet har dog fået 16 millioner kroner i kassen ved at videresælge kunderne i de konkursramte selskaber til et andet energiselskab. Og nu har jeg så dig med, Per Nikolaj Bugdo, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Der er altså kommet 16 millioner i kassen, men hvad er udsigten til, at John Enevoldsen og de tusindvis af andre kunder får deres penge tilbage?
4: De 16 millioner, de går reelt set til at dække nogle omkostninger, man har haft under rekonstruktionsbehandlingen. Så der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Er der nogen af dem, der har penge til gode, der er helt sikre på at få deres penge?
4: Altså i en konkurs, så er der jo en såkaldt konkursrækkefølge, så det vil sige, at de advokater, som medvirker til konkurs- og rekonstruktionsbehandling, de står først, og der er også nogle kreditorer, det er typisk banker, der har sikkerheder og har pant i noget, de får også deres penge, og så står alle de simple kreditorer herunder kunder tilbage til sidst.
0: Så det vil sige, at det er kunderne til sidst, og vi skal selvfølgelig undskylde, at der åbenbart er gået en bilalarm i nærheden af dig. Tidligere på året der meldte energiselskaber Sirius og Radius Velkommen-koncernen til politiet, fordi man mente, at de havde overtrådt loven. Og Forsyningstilsynet har også meldt Velkommen til politiet. Hvad sker der med de sager, når selskaberne er gået konkurs?
4: Altså hvis der er strafferetslige forhold rettet mod for eksempel den tidligere ledelse, så består de krav der jo, og det er jo stadigvæk, også hvis der er erstatningskrav, så er de der stadigvæk. Det der forsvinder, det er de krav, der rettes mod det selskab, som ikke længere er der, når man går konkurs. De forsvinder.
0: Og hvad så hvis der er nogen, der har snydt og bedraget selskaberne, for eksempel ved at trække penge ud, går de så bare fri?
4: Nej, altså hvis man har begået noget ulovligt, og der kan rettes nogle krav mod nogle personer, så vil de... Den eller de kuratorer, der kommer i konkursboet, jo har en forpligtelse til at forfølge de sager, og man kan jo politianmelde, man skal politianmelde, hvis der er en begrundet mistanke om noget strafbart. Og så vil politiet jo tage det op, uanset om selskabet er gået konkursleje.
0: Og sådan lød det altså her fra Per Nikolaj Bug. Tak fordi du var med her. Det har været en træls sommer som togpassager. Alene i juni kom næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og det har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger, når DSB og Banedanmark har problemer. Mange orker bare ikke at tage chancen og satse på DSB for tiden.
5: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
6: I dag orkede Maja Brahe bare ikke DSB, da hun skulle fra Skanderborg til København. Og efter en sommer, hvor det her... flere gange har været forbundet med aflysninger, forsinkelser og togbus, så er hun ikke alene.
7: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser. Det har jeg hverken nerve eller tid til.
6: Niels Svendsen skal i lufthavnen, og for ham faldt valget på Flixbus. Også Nikolaj Sejersen fra Viborg har fået en ny rejsepartner i bussen.
8: DSB har en masse problemer her for tiden, og Flixbussen, det er jeg egentlig blevet vant til. Det er relativt let.
6: DSB's sommerproblemer er en god forretning for busselskaberne. I år har Comparto Expressen 43% flere passagerer end samme tidspunkt sidste år, siger pressechef Jesper Mack.
9: Når det gælder Comparto Expressen, så har vi lige overstået den allerbedste juli nogensinde i Comparto Expressens historie.
6: Også hos Flixbus kan DSB's problemer aflæses direkte i flere busbookinger, lyder det for presseansvarlig Arjan Muratovic.
10: Der er en tydelig sammenhæng mellem problemer på skinnerne og efterspørgselen hos os.
6: Hos DSB anerkender informationschef Tony Bispeskov, at der har været problemer, men han understreger, at stadig langt flere vælger tog frem for bus.
11: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
0: Og det var Emil Hobold Mortensen, der havde set på bus og tog. Hos Danmarksdemokraterne kan transportordfører Hans Kristian Skibby godt forstå, at der er nogle passagerer, der vælger at hoppe på bussen. Og DSB skal til at opse, lyder det.
12: Der har DSB jo et forklaringsproblem i forhold til den organisering og planlægning, som de jo skal stå for i forbindelse med alle deres renoveringsprojekter. Der har de simpelthen ikke været gode nok, og man kan jo også se, at nogle af tingene har de lagt lige midt i højsæsonen her, hvor folk har skulle på ferie og på mandagstrafik og så videre.
0: Lød det altså her fra Hans Kristian Skibby. Og Laura Lindegaard Bang, du er forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet. Altså DSB får 3 milliarder kroner om året i statsstøtte, så hvor stort et problem er det, at dem, der ellers skulle tage toget, nu vælger at tage bussen?
13: Jamen, det er selvfølgelig et problem, men som med de fleste problemer er det også et måske et lidt mere komplekst problem end som så. Fordi man kan sige, dels er der jo det, at de sporarbejdere og signaludskiftningsarbejdere, som DSB og Bane Danmark er i gang med lige nu, er jo nødvendige for at opretholde og kvalitetssikre vores kritiske infrastruktur i landet. Og man kan sige, at når det så er lagt i sommerperioden, er det jo, altså, så er der selvfølgelig rigtig mange sommerrejsende, der føler det lidt som om, at det er for at genere dem, når de nu endelig skulle med toget. Men i virkeligheden er det jo sådan, så at det ikke for at genere dem, det er for ikke at genere de pendlere, der rejser, når det ikke er sommer, og som der alt andet lige er mange flere af, og som det alt andet lige er en større del af samfundsapparatet at få transporteret rundt. Så man kan sige, det her med, at det ligger lige nu, er det svært at komme udenom, så kan jeg sagtens forstå, at der er rigtig mange, der er frustreret. Og jeg mener også, at det kunne have været håndteret bedre i de situationer, hvor der så har været forsinkelser, ekstra forsinkelser og manglende togbusser.
0: Ja, for det kan jo være svært at forklare en, der står på perronen, at det er godt, at toget bliver forsinket sådan på længere sigt, kan man sige. Mm-hmm. Men hvad skal DSB så, hvis du kan fortælle det kort, hvad skal DSB gøre for at få passagererne tilbage igen?
13: Jamen, ja, og det med kort, det bliver vanskeligt, fordi man kan sige, at de her passagerer, som har haft dårlige oplevelser her i sommer, er jo i mindre grad nogle passagerer, der skal tilbage igen, fordi de er i mindre grad pendlere. Så man kan sige, når de skal tilbage igen, er det måske næste sommer, når de igen skal ud at rejse. Så man kan sige, for mig at se, er det større problem, som DSB og vi alle sammen står med, egentlig det her sådan lidt mere afledte problem, at vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer 2.
0: Og så lød det altså her fra Laura Lindegaard Bang. En ulv har opsøgt børn, som lejede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Det skete i 3 tilfælde onsdag, og myndighederne regner med, at det er den samme ulv, der står bag alle 3 hændelser. Og budskabet fra ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er klart. Den ulv skal skydes.
14: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
0: Og der er oprettet nu en såkaldt reguleringszone i området, altså en zone, hvor man må skyde ulven. Og for første gang nogensinde bruger man nu også termiske droner til at lede efter den. Termiske droner er sådan nogen, der kan se varmen fra dyr, så man eksempelvis bedre kan se dem, hvis lyset er dårligt eller dyret gemmer sig. Og når man sådan skruer op for jagtindsatsen, så handler det også om, at der er børn i ligningen, siger Christian Rabia Madsen.
14: Det er selvfølgelig ekstra alvorligt, at det er legende børn. Jeg tror, alle forældre kan forestille sig, at det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Jeg kan i hvert fald selv som far til tre levende forestille mig, at det ikke er særlig rart at opleve.
0: På gaden i Nørre Nebel synes Mille Hagen Petersen egentlig, at det er spændende med ulve i naturen, men ikke lige den her ulv.
15: Ikke når den er så tæt på. Der synes jeg simpelthen, at den skal skydes. Ja, fordi det er lige lovligt tæt. Jeg tror, der er nogen, der har fodret den. Altså, og den er så blevet en tam.
0: Ja, ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer faktisk, at forklaringen bag ulvens opsøgende adfærd kan være, at den er blevet fodret med godbidder af mennesker. Han understreger, at ulven ikke er aggressiv, men det er nødvendigt at aflive den, fordi den kommer for tæt på mennesker. Og nu skal vi så ud til den nye reguleringszone, hvor jagten altså er gået ind på den her problemulv. Peter Brønsted, det er dig, der har været i Nørre Nebel her til formiddag. Hvad siger de lokale så ellers til, at myndighederne nu vil fjerne ulven fra gadebilledet?
16: Jamen, jeg er gået op i klitplantagerne, hvor den her zone jo er etableret, og en af dem, jeg mødte nede i byen, hun sagde, at det er herude i de her områder, hun faktisk på en gåtur også er stødt på den her ulv, og har været meget, meget tæt på den, og det virkede ikke til, at den var bange for hende, og det er jo så måske også endnu et eksempel på, at der er god grund til at sætte gang i den her eftersøgning nu. Mads Jensen, du er jo vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få fundet den her ulv og få skudt den?
17: Ja, vi har jo de sidste dage her fået tre troværdige informationer om ulv tæt på børn og mennesker i sommerhusområdet her lige ved siden af. Det er en stærkt uhensigtsmæssig adfærd, og det er jo derfor, vi sætter en intensiveret indsats ind på at se, om vi kan få afvivet den her adfærd og eventuelt få aflivet ulven.
16: Og I sætter jo blandt andet en drone, en varmesøgende drone ind. Hvordan kan den hjælpe jer? Helt kort.
17: Jamen, når man står på jorden, så er det jo svært at se ind igennem langt i terrænet, og der kan en drone, der er termisk, hjælpe med at se længere ude i terrænet, og også om natten.
16: Tak skal du have.
0: Og så skal det handle om børn og migrantkrisen i Ceuta. Selvom størstedelen af de mange migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er det ikke alle. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i den spanske enklave. Ifølge børne- og ungeminister siger Rego, er der fortsat 1342 mindreårige migranter tilbage. Buster Hoff fortæller.
18: Marokkanske migrantbørn spiller fodbold i Ceutas gader. Ikke langt derfra sidder Adan på 11 år. Han snakker i telefon med sin mor, der er i Marokko. Hun beder journalisterne om at hjælpe hendes dreng. For Adan er, ligesom drengene, der spiller fodbold, og tusindvis af andre uledsagede børn, alene på gaden i Ceuta. De sover på papkasser, tæpper og i parker. Og børnenes status som uledsaget gør, at de ikke bare uden videre kan sendes hjem. Det fortæller Catalina Perrazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Samtidig forsøger organisationer i Ceuta at hjælpe børnene. Men det er en svær opgave, fortæller Ahmed Enfadal, der arbejder i et af hjælpecentrene. Vi mangler mad, vi mangler tøj, vi mangler hygiejneartikler. Alt imens står en mor på den anden side af pigtrådshegnet ved grænsen og venter på den dag, hendes dreng kommer hjem. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen.
0: Og i dag tager den spanske børne- og ungeminister sig til Ceuta for at forsøge at sende de mindreårige hjem igen. Vi skal have en vejrudsigt for dig, Thomas Mørk.
19: Ja, jeg kan fortælle, at skyerne, som endnu dækker store dele af landet, går noget i opløsning her hen over eftermiddagen, og vinden aftager også en smule, så det bliver sådan, skal vi kalde det, lidt mere behageligt. Det er dog fortsat noget blæsende, men lidt til frisk vind fra vest, og temperaturerne befinder sig i intervallet 17 til 21 grader. Ude på aftentimerne fortsat tørt, og der er sol mange steder, især i den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Og sådan lyder altså dagens vejrudsigt. Dagens 12 radioavis var sat sammen af Frederik Sundby.
20: Det her er P4.

0: 4.
1: Og det er jo sådan en dejlig, skøn festivalfredag, hvor festivalfolket så langsomt er ved at komme i omdrejninger. Og det er jo det, der er lidt sjovt ved en festival. Jeg sender direkte her fra studiet på Smukfest i Skanderborg, hvor der jo i de her dage lever Smukfest af stablen. De her dejlige, den her dejlige festival, som foregår i Bøgeskoven. Og der er det lidt sjovt ved sådan en festivalfredag. Det er jo det her med, at festivalfolket, de kommer lidt senere i gang end resten af Danmark. Så det vil sige, at de bevæger sig langsomt ind igennem bøgeflisen, ind til scenerne, hvor der jo altså udfolder sig musik. Der er allerede nogle navne, der er i gang med at spille. Og så her i løbet af dagen, så bliver det jo større og større og større navne. Så direkte fra Smukfest i dag, men selvom det er sådan en festivalsending, ja, så skal vi jo også lave nogle af de ting, som vi plejer at lave. Det er jo blandt andet den faste fredagsleg, som hedder Weekendens Tal. Og med det så velkommen til Weekend med K her fra Smukfest.

Han er sådan en, der tidligere har tryllebundet folk hernede på, på Smukfest i Skanderborg. Den gode Lenny Kravitz, som du hørte her med It Ain't Over Till It's Over. Det var ikke i år. I år så er et af de store navne. Det er Luis Capaldi, som var på scenen i går. Det var for øvrigt en fantastisk festivaldag her i, her i Bøgeskoven i Skanderborg i går. Det var både Luis Capaldi, som jo har lavet nogle af de sidste årtis allerstørste ballader, blandt andet Someone You Loved, som var det sidste nummer, han spillede i går aftes, og så har han jo altså også lavet en håndfuld gode andre sange. Tidligere på dagen, så gav Simon Kvam også sådan et helt store folkeforførershow i, i ordets bedste egentlige betydning. Så det har virkelig været en dejlig festivaldag, og man kan se på de folk, som går her foran også, at de glæder sig til endnu en dejlig dag med masser af festivaler, masser af god stemning, og ikke mindst en masse god musik. Og god musik, det skal du også få nu her i radioen fra Ella Langley. Den her, den hedder Be Her.

0: Yeah,
1: it hurts. Hedder Ella Langley. Vi sender weekend med K her fra Skanderborg. Nu klokken 12:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Masser af forsinkelser og togbusser. Det har været en hård sommer hos DSB, og dermed også for de nordjyske pendlere. De mange udfordringer har betydet, at fjernbusser som Combardo Expressen og Flixbus har oplevet stor fremgang i antallet af kunder. En af dem er Freja Henriksen fra Aalborg, der helt har droppet togene denne sommer.
4: Jeg har faktisk overhovedet ikke overvejet DSB. Jeg har kun kørt Flix og Combardo, fordi at der skulle være så meget vejarbejde. Togbusser, det har jeg ikke overskud til.
3: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at der har været mange problemer med forsinkelser og aflyste tog på det seneste, men han forventer dog, at passagererne vender tilbage igen. Det tror buspassagerer Jens Bådskov fra Aalborg ikke på. Han er nemlig så træt af togene, at han ikke vil tilbage i dem.
5: Jeg kører aldrig med dem mere. Jeg har kørt med dem i mange år i forbindelse med mit job, men jeg kører kun med bus nu. Det er meget billigere tog, og tog det er ustabil og forsinke. Men de aflyser jo ikke engang, man kan stå på en perron, og så er der ikke sker en skid. Det er simpelthen ikke, ja, det gider jeg simpelthen ikke.
3: Både Combardo Expressen og Flixbus, der blandt andet kører til og fra Nordjylland, melder om stor passagervækst denne sommer og kobler det til bøvlet i togtrafikken. En ældre kvinde i Støvring blev torsdag forsøgt udsat for et tricktyveri. En mand ringede og udgav sig for at være fra banken, og sideløbende mødte en kvinde op for at hente hendes betalingskort, det oplyser Nordjyllands politi. Kvinden oplyste en forkert pinkode, så hævningsforsøget det mislykkedes. Efter et nyt opkald kontaktede hun sin datter, som fik kortet spærret. Fra Nordjyllands politi lyder opfordringen endnu en gang til befolkningen, at man aldrig skal udlevere sit kort eller pinkode, fordi det beder banken aldrig om. En dag med mest tørt vejr, nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 21 grader, og vinden den er lidt til frisk. Tak for den omgang.
2: P4. Det her er P4.

ikke forbi, hvis man er kommet en tur til Skanderborg for at komme på festival. Man kan godt lige vinke, så vinker jeg ud på folk, og det er dejligt at se, at folk vinker tilbage. Hej! Hej, en god festival. Tommel op, tommel ned. Det er to tommeltommerot. To tommeltotter op, så godt at det. Ja, det er dejligt. Se, selvom jeg sender herfra, så skal vi stadig lege vores faste lille fredagsleg, og det er den leg, som vi kalder for weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan proppe i radioen, som rammer et helt særligt tal. Det er vores faste fredagstradition, og den skal vi også lege i dag. Som inspiration kan vi jo lige se tilbage på, hvad der skete i radioen sidste fredag, fordi der var weekendens tal 17, og så var der anledning til at finde nogle fede sange med tallet 17. Jeg startede med Sam Fender, som laver sådan noget musik, som nogen sammenligner med sådan noget, hvad kan man kalde det, sådan noget, du ved, lidt Bruce Springsteen-agtigt. Uden at det er Bruce Springsteen, for det lyder selvfølgelig et lidt mere moderne. To, det er ikke The Boss. Sam Fender hedder han. Han er fed, han har lavet et nummer, der hedder 17 Going On.

synger han jo 17 der et par gange, og så passer det jo perfekt, det der var weekendens tal sidste fredag, nemlig 17. Og når man har sagt 17, ja, så har man måske også sagt et godt gammelt boyband, nemlig det band, der hedder East 17, der fik et stort hit med Stay Another Day.

90'erne og de tidlige nuller var også et tidspunkt, hvor der var rigtig mange boybands i vægten, og E17 var et af dem. Jeg havde et stort hit med Stay Another Day, og sidste fredag er tallet på 17. Så er der selvfølgelig oplagt at spille East 17, de har det i bandnavnet. Og sidst men ikke mindst, så var der også plads til det Rasmus Seebach, fordi han har lavet en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i titlen, nemlig den sang, der hedder 2000.

17, synger Rasmus Seebach. Og hvis du har et godt bud på en sang med et helt særligt tal, ja, så er det nu, du skal finde sms'en frem, eller mobilen frem, og sende mig en sms. Fordi weekendens tal i dag, det er tallet 99. Og hvad for nogle sange kan vi finde på, når jeg siger tallet 99? Ja, hvis du står her på festivalen og har et godt bud, så kommer du bare op og siger det til mig. Og ellers så sender du mig en sms. Det er som altid 12-12'eren, vi bruger til det. Du skriver B4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne med tallet 99. Sender den til 12-12 til en kronplus tak, fordi så lander den inde i min inbox. Og så kan jeg finde et par nummer frem, som vi kan spille i radioen. Jeg har den første sang med tallet 99 klar til dig lige om et øjeblik.

0: 2017!
1: 2017. Det er selvfølgelig 17, der er det interessante, fordi sidste fredag så var weekendens tal 17. Det er det ikke i dag. Der er tallet 99. Og med tallet 99, ja, hvad kan vi så finde på af, hvad kan vi finde på af sange og smide i radioen? Ja, jeg vil godt have lov til at starte med den første, og så kan du byde ind med de næste, ikke? Den første sang skal være med et band, hvor tallet 99 gemmer sig i bandnavnet, og så kan det godt være, du allerede har gættet, hvad det er for et band, som jeg er på vej i retning af. Det er jo et af nationens helt store, og de har lavet så mange gode sange, at det simpelthen er svært at vælge, hvad for en af sangene fra The Minds of 99, som jeg skal vælge som weekendens talsang. Men hvis man skal tage dem fra toppen af, ja, så kunne man sagtens have taget Alle Skuffer Over Tid. Man kunne også have taget Hurtige Hænder, men det her, det er altså også et godt nummer, ikke? For altid meget godt humør. Den hedder Ung Kniv, dagens første talsang, fordi The Minds of 99 har tallet 99 i bandnavnet. Så lad os tage den, ja, lige igen med K. Fra Smukfest.

Kniv fra The Minds of 99. Du hørte den sang, fordi at de har 99 i bandnavnet, og derfor så skulle vi selvfølgelig høre lidt Minds of 99. Det var mit bud på en talsang med tallet 99. Hvis du også har et bud på en talsang, ja, så send mig en sms. Det er 12-12, om vi bruger til det. Du skriver lige på 4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne. Send den afsted til 12-12'eren, så lander den i min inbox med det samme.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh. Ooh.

0: Titanic. Shoot.
1: Lige en hurtig musikquiz, Mumle. Hvem var det, vi hørte?
0: Det var Beyoncé.
1: Og du var ikke forberedt på det?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte, fuck.

0: Nå, men velkommen til Smukfest. Det er Mumle, som står her sammen med mig inde i det her interimistiske studie, vi har bygget op her i Bøgeskoven i Skanderborg. Ja. Velkommen til.
1: Tak, tak.
0: Du skal hjælpe mig lidt senere med, at vi laver den her leg, der hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og så skal vi snakke om, du også har spillet på festivalen.
1: Ja.
0: Bare lige hurtigt. Tommeltøjne op eller ned? Hvordan var det?
1: Det er kæmpe thumbs up.
0: Ja, pænt meget.
1: Alle fingre op. Armene op.
0: Alle hænder op.
1: Ja.
0: Har du en god festival ellers?
1: Jeg har en fantastisk festival. Ja. Smukfest er jo mit absolut yndlings, altså yndlingstidspunkt på året.
0: Ja. Hvorfor? Bare for lige at sætte på ord på, når man sidder derhjemme, hvis man nu aldrig har været her.
1: Det er jo, okay, og det lyder så kliché at sige, men det er smukt. Og det er rigtig hyggeligt, og folk er altid glade, og folk, jo, selvom folk er fulde, så er de ikke nederen, og der lugter ikke af tis. Det er sådan en fed festival for folk i alle aldre og alle typer.
0: Ja.
1: Altså, der er virkelig god plads og god stemning.
0: God plads og god stemning. Flis på bunden, bøgetræer, man kigger på,
1: ja.
0: Og så nogle fede navne, som står og brænder igennem på de store scener. Og lidt mindre scener. Og alle scener, det er mellemste også.
1: Alle scener.
0: Vi vender tilbage til dig, Mumle. Vi skal have lidt mere musik. Det her, det er Søn. Den her, den hedder Skabt til at være to.

0: Politiet mistænker, at der er begået noget strafbart i sagen om en 15-årig piges forsvinden fra Hedenstedområdet. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Jeg kan ikke komme nærmere ind på omstændighederne eller detaljerne af hensyn til vores efterforskning, men jeg kan bekræfte, at der er mistænkte i sagen, siger vicepolitiinspektør Christian Skødt. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og blev fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene kom i juni måned for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og DSB og Banedanmarks sommerproblemer har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger. To, der i dag har droppet toget til fordel for bussen, det er Niels Svendsen og Maja Brahe.
1: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser, det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
0: En ting er bøvlet for togpassagererne, men ifølge Laura Lindegaard Bang, der forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, så er der et endnu større problem.
3: At vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer to.
0: Hos Combardo Expressen har juli måned været den bedste i busselskabets historie. Også hos Flixbus kan togproblemerne aflæses direkte i markant flere bookinger. Velkommen til en tårnhøj acontoregning for din el og gas, og velkommen til, at du ikke har udsigt til at få dine penge retur. Det har været virkeligheden for tusindvis af kunder i Velkommen-koncernen og den selskaber Velkommen Be Energy, Vedvarende og Nettopower. Den sidste Nettopower blev erklæret konkurs for 10 dage siden, og i dag der fulgte resten af koncernen sig med. Der er anmeldt krav i boet for mere end en halv milliard kroner, men der er ikke mange værdier tilbage i selskaberne. Så kunderne, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, ja, de skal ikke regne med at få en krone igen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Udover kunderne, så har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har meldt et krav på 50 millioner kroner. Først skyde de fleste steder i dag, men det klarer op med nogen eller en del sol, hvis du ikke allerede kan se den derude. Der er 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og med Mumle.
3: Ja.
2: Jeg kan ikke sige velkommen til, for du har været her et stykke tid nu, og vi har stået her og hygget os med at stå og kigge på mennesker. Prøv at fortælle mig, hvad der sker lige ude for.
3: Der går en elefant og en emu og en papegøje, ligner det, og en, er det en drage, der går der, og endnu en papegøje. Det er helt vildt.
2: Man ved ikke rigtig, hvad det er, men den ene har en skørt på i alle regnbuens farver. Og
3: elefant hører.
2: Men det er også, det er også fordi, og hvad nu? Hvad sker der nu?
3: Nu kommer der simpelthen en indjørning med en sommerfugl på.
2: Ja, kørende.
3: Kørende.
2: Kørende. På stedet dem, der som ligner lidt, en handicap-scooter-agtig ting, ikke?
3: Ja, ja.
2: Og ellers så er det jo bare sådan en lindstrøm af folk, som er på vej ind på festivalpladsen til langsomt at tage hul på dagens gode gerning, hvad jeg vil sige. Det er nu, de kommer, ikke?
3: Det er nu, det sker.
2: De starter lidt sent. Du har spillet her på festivalen nu.
3: Det har jeg.
2: Fortæl os, hvordan det var.
3: Det var fantastisk. Altså, det er jo mit tredje år, hvor jeg optræder, men det er mit første år på Stjernescenen. Det er den næststørste scene, og det er faktisk min drømmescene. Og det lyder lidt mærkeligt, fordi der mangler sådan, jeg vil gerne åbne orange, jeg vil gerne spille på bøgescenerne. Men da jeg så Stjernescenen, jeg tror det var artigt, jeg så på Stjernescenen i 2024. Der var jeg sådan, det her er den fedeste scene, jeg nogensinde har været publikum til. Ja. Både på grund af, det har nærmest sådan lidt sådan amfistemning, fordi at der er lidt bakker, og det er nærmest sådan lidt intimt. Men scenen er også bare kæmpestor, og jeg elsker udsmykningen af stjernen og sådan noget. Så der var jeg bare sådan med det samme. Det her, det er den scene, jeg gerne vil stå på en dag.
2: Og så går du ind på scenen og kigger ud over publikum.
3: Ja.
2: Er der nogen?
3: Der er faktisk rigtig mange. Og jeg var rædselsslagen for, at der ikke ville være nogen. Altså, Simon Kvam spillede jo over på bøgescenerne.
2: Samtidig?
3: Ja. Og der var jeg var lidt kritisk. Altså, jeg tænkte sådan, fuck mig. Der kommer ikke nogen. Nu bliver det en teamkoncert. Men jeg havde også sådan en, jamen det er jo ligegyldigt, jeg står på scenen nu, og om der kommer 3 eller om der kommer 3.000, det er fucking ligegyldigt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men der var mennesker?
3: Der var mennesker.
2: Der var mange mennesker.
3: Ja, der var nogen, der sagde, at vi var op omkring sådan noget 10.000.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og de hyggede sig?
3: Det tror jeg, de gjorde.
2: Og du hyggede dig?
3: Jeg hyggede mig helt vildt meget. Ja. Ja.
2: Og hvad var det sidste nummer, du spillede?
3: Det sidste nummer, jeg spillede, det var det modsatte.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og tager folk stadig godt imod det nummer, for nu har du spillet det mange gange.
3: Det er sjovt, som om det bliver vildere og vildere for hvert år. Det er sådan en, folk venter lidt på den, og det er jo ikke altid godt nødvendigvis. Folk bare står og venter en hel koncert på et specifikt nummer. Men det der med, at man bare siger, er I klar til at give den gas til det modsatte? Og bare får sådan brøl i hovedet igen fra publikum, og alle mennesker begynder at hoppe i alle aldre, og folk fester med hinanden. Det er jo sådan helt, helt vildt fint syn, især for mig, som oftest laver nogle koncerter, hvor folk står okay stille, men lytter mere. Det der med så lige pludselig at se, hvordan hele dynamikken ændrer sig, det er fantastisk.
2: Jeg står lige og tænker her, at jeg burde jo, det er jo her, hvor jeg bør lige bevæge mig over til udstyr, og så skal vi spille nærmest det modsatte.
3: Ja, det ville være en god idé.
2: Men fortæl lige også en ting, fordi at nu siger du det her med folk i alle aldre. Du har jo været med til at skubbe nogle nye mennesker ind i, ind i Smukfest, fordi dine forældre er begyndt at komme på festival.
3: Det er de, ja. De har været gæster, fordi jeg har spillet her. Nu er de sgu blevet fanget af hele livsstilen med at være med festivalsgænger. Er det ikke det, det hedder?
2: Jo.
3: Og er blevet genforenet med nogle gamle venner, og ligesom begyndt virkelig at dyrke det der festivalsliv. Så jeg tror, jeg vil godt tage æren for at mine forældre, de lidt er kommet tilbage i den der strøm, hvor man tager ud og fester og drikker og ser en masse koncerter.
2: Jeg er vild med, at det er dig, der får dem til at komme på festival. Yeah. Fordi jeg havde, du ved, normalt er det anderledes.
3: Ja,
2: det er den anden vej rundt, ikke?
3: Så det er opvæksten.
2: Ligger de så i telt, eller hvordan gør de?
3: Jeg er faktisk ikke helt styr på, hvad de... Altså, jeg troede, det var et telt, men så var der noget campingvogn, og så var der... Altså, snakkede de om noget glamping og alt muligt. Jeg ved faktisk ikke 100%, hvad det er, de laver. Jeg ved bare, at det er nogle okay forhold, fordi de lige... Du ved, vi skal lige starte et sted.
2: Mumle, det er dejligt at have dig her. Vil du lave den samme introduktion, som du lavede i går? Fordi nu sætter jeg det modsatte på.
3: Okay, skal jeg lave den samme introduktion? Der råber jeg lidt.
2: Ja, kan vi få folk til, hvis de lige står her, kan vi lige stoppe, der står en der? De står der, de er klar til at stå. De der mennesker, de er klar til at stå og hoppe, ikke? Du må godt råbe lidt.
3: Ja, okay, jeg råber lidt. Yes. Smuk fest! Er I klar til at give den gas til det modsatte?
2: Og der havde man så håbet på den helt store
3: julebæk. Ja, og det der, men de har simpelthen for travlt. Ja, de skal ind på festivalen.
2: Ja, de skal ud og have noget at spise og en øl og sådan noget. Ikke? Her kommer nummeret. Vi sender direkte fra Smukfest her.

P4 Trafik til jer, der kører på rute 180 Hobrovej imellem Støvring og Rold. I skal være opmærksom på et uheld på Hobrovej lige syd for Gravlev. Lige nu der er vejen spærret i begge retninger. Altså til jer på rute 180 Hobrovej. Vejen den er spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld. Det er lige syd for Gravlev imellem Støvring og Rold.

0: Det er Mumle, der har lavet det modsatte. Det er Mumle, der står lige ved siden af mig.
1: Ja.
0: Og vi er til Smukfest.
1: Det er vi.
0: Og Mumle, nu skal du hjælpe mig med den her faste lille fredagslive, jeg har. Den hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og så finder vi tre sange med tallet i dag og tallet 99. Der er mange folk, der har skrevet ind på sms'en, og dem kan vi også kigge på om et øjeblik.
1: Ja.
0: Jeg valgte Minds of 99.
1: Yes.
0: Der har 99 i banenavn.
1: Det giver mening.
0: Det giver mening, ikke? Jeg ved, du har også... Jeg har bedt dig om at komme med et bud på en sang med tallet 99, men den skal vi tage om et øjeblik. Jeg har nemlig fundet en anden frem, som det også kunne være. Hvis jeg siger Emil Stabil.
1: Emil Stabil?
0: Er det en fugl? Har du nogensinde lagt mærke til, at han nævner 99?
1: Nej, det har jeg aldrig tænkt over.
0: Nej, skal vi prøve at høre en gang, for jeg har spurgt ind i nummeret til der, hvor Emil Stabil...
1: Han siger 99.
0: Han siger... det er noget med, at han tager en morfinpille og kan ikke mærke sine ben. Og så synger han, at han har 99 problemer, men det er ikke min rim.
1: Ej, hvor sygt.
0: Lad os prøve at høre.

0: sådan en lille detalje, som man ikke har bemærket.
1: Ja.
0: Og jeg elsker, når folk skriver ind med de der små ting, som de har fundet i teksten, hvor det er sådan nogle ting. Men du har også fundet et tal med et eller andet sammen, tal med 99.
1: Ja, jeg skulle til at sige, at det kan da godt være, at jeg faktisk har... Nu siger han det der med, at det ikke er min rim. Men det, jeg har jo nok valgt den sang, hvis rim det er. Jeg har 99 problemer med But A Bitch Ain't One.
0: Ja, med Jay-Z.
1: Med Jay-Z.
0: Ja, og det er dit bud på en sang med tal med 99.
1: Det er mit bud.
0: Skal vi høre den?
1: Skal vi ikke det? Jo. If you having girl problems, I feel bad for you.

0: 99 Problems fra Jay-Z. Mumle, det er dit bud på en talsang, og nu taler 99.
1: Yeah.
0: Og ved du hvad, jeg kan sige, at inde i inboxen, så er folk enige. Der er blandt andet... Der er blandt andet Stefan, der har skrevet, at det oplagte og foretrukne valg er selvfølgelig Jay-Z med 99 Problems.
1: Yes.
0: Yes. Og så er der kommet masser af andre bud, og vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Og så står vi og hører det her nummer, så siger du, der er for øvrigt også en anden, der er også en anden kunstner, der refererer til det her nummer.
1: Ja. Ariana Grande.
0: Ja.
1: Med Problem.
0: Ja, lige præcis.
1: Sammen med Iggy Azalea.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Den har jeg ikke set i inboxen lige nu. Så
1: nej.
0: Det er, hvad hedder det, hvis du kan godt nå at skrive den ind på 12-12'eren, hvis du lige tager
1: det.
0: Telefonen og skriver på 4, så skal du bare lige skrive, hvad der er for et nummer, og så kan vi smide den, i puljen, fordi der nævner hun også, at der er 99 problemer.
1: Lige præcis.
0: 12-12'eren er åben. Skriv, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 99. Vi skal finde den tredje og sidste talsang om cirka 20 minutters tid. Mumle, må jeg ikke have lov til at sige tusind tak for besøget? Det var en fornøjelse, du ville være her.
1: Selv tak.
0: Kan du have verdens bedste festival? Hvad skal du se i dag?
1: Det skal jeg lige finde ud af. Jeg tror, Sao Paulo, først og fremmest.
0: Sao Paulo,
1: yes.
0: Ja.
1: Og hvis vi er friske, så er det High Matematik i aften.
0: Ja, det kan også godt blive festligt. Jeg mødte Søren i går, Søren Rastad i går, og han glæder sig.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Vi havde en masse røverhistorie, det var vidunderligt. Men han glæder sig også til koncerten. Det skal nok blive fedt.
1: Fedt.
0: Og jeg synes, det er fedt det der med at høre, og det kan jeg godt lide det der med, at musikerne, som spiller her, faktisk også er her.
1: Ja, men det skal vi. Det skal vi have med.
0: Og høre nogle koncerter.
1: Det er fantastisk.
0: Mumle, tusind tak for besøget. Ha' verdens bedste festival.
1: Og lige måde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

P4-trafik til jer, der kører på rute 180 Hobrovej imellem Støvring og Rold. Vejen er lige nu spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld uden for Gravlev. Politi og redning, de er lige kommet til stedet, men der er fortsat altså ikke muligt at passere uheldet på det her sted. Altså er rute 180 Hobrovej spærret imellem Støvring og Rold, det er lige syd for Gravlev.

Malibu, den her fra Miley Cyrus, her i Weekend med K på B4, som vi jo altså sender fra Smukfest, og i øjeblikket, ja, så folk defilerer forbi, hedder det vel i virkeligheden. De går ind igennem Bøgeskoven, de går ind i Træflisen, går forbi det her område, hvor vi har sat DR's lille, det er en container, som vi har indrettet et radiostudie i, og hvorfra vi sender direkte, og så kan man kigge herover fra, hvor jeg står, kan man kigge over på nogle madboder. Man kan kigge over på, jeg kan vide, hvad det er, det der over i virkeligheden. Det ligner, kan der være noget kunstværk? Det kunne det faktisk godt være. Fordi der foregår simpelthen så mange ting på den her festival. Der er selvfølgelig alt musikken, men der er også masser af events, og der er faktisk også talks, hvor folk sidder og diskuterer nogle lidt mere seriøse samfundsting. Men mest af alt, så er det bare folk, der skal hygge sig, og der kommer mange mennesker ind i øjeblikket på festivalen, som glæder sig til at have en dejlig festival med masser af musik. Her i programmet, ja, der skal vi blandt andet også om et øjeblik kigge på weekendens taler. Du skal fortsat være velkommen til at blande dig i debatten, hvad vil jeg sige, om hvad det skal være den tredje og sidste talsang, fordi weekendens taler 99. Vi har spillet 99 Problems. Det var Mumles bud på en talsang. Jeg har spillet Minds of 99. Hvad har vi så tilbage? Send en sms til 1212 og skriv lige på 4 mellemrum og lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne, og send det afsted til en kronpuls takst.

Hjalmar og Katinka, du er værd at vente på her i Weekend med K på P4, som vi altså sender fra Smukfest. Lige nu skal du få lidt mere musik, og vi skal holde dig til det danske. Det er en god gammel klassiker fra Back to Back.

Og Weekend med K, ja, det sender vi jo altså fra Smukfest i Skanderborg, hvor der er festival i disse dage. Men vi har også en fast tradition om, at om fredagen, så er der talsang i radioen, og det skal der også være i dag. Og derfor så er sms'en selvfølgelig åben. Selvfølgelig skal der også være mulighed for, at man lige kan sætte en sms afsted. Og lad os se nærmere på, hvad der er kommet af gode bud. Fordi der er faktisk kommet rigtig mange forskellige udgaver, eller rigtig mange forskellige forslag til, hvad vi kan smide i radioen, når tallet er 99. Claus har skrevet, hvad med Springsteen med Johnny 99? Han skriver, han har også 99 problemer, men a bitch ain't one. Det skal nok være en liveudgave, der original måske er lidt for akustisk til radioen, skriver Claus. Jeg synes godt, vi kan tage originaludgaven. Lad os lige prøve at høre en gang. Her er noget Bruce Springsteen. Lad os springe ind til der, hvor han synger om Johnny 99.

bare lige igen en Johnny 99. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, det der med tallet 99, fordi weekendens tal er 99. Der er også kommet en sms fra mellemmanden, som skriver Jay-Z med 99 Problems. Ja, den havde vi jo her for cirka en halv times tid siden. Det var Mumles bud på en tal sammen med tallet 99. Så skriver han, det kunne også være Prince med Party Like It's 1999. Og også et stærkt bud.

1999 fra Prince. Også et stærkt nummer. Og faktisk er det meget pushet, at titlen på det her nummer, altså 1999, er også titlen på et nummer, som også er blevet, som er blevet foreslået. Der er en sms, der kommer ind, hvor der står 1999. Altså samme titel som med Prince, men bare med Troye Sivan og Charlie XCX. Lyder også sådan her.

også 1999. Og på den måde, så er der masser af bud på sange med tallet 99. Men når jeg kigger ind i inboxen, så vil jeg tro, at 8 ud af 10 sms'er går på det samme nummer. Så hvis der skal være noget retfærdighed til i verden, så bliver vi nødt til ligesom at se på, hvad det er for et nummer. Fordi at Jesper har blandt andet skrevet en sms ind. Han skriver helt klart 99 luftballons med Nina. Kasper skriver også, hey P4, vi skal ud og flyve luftballoner med Nina og hendes 99 luftballoner. Og man kan bare kigge ind i sms'en. Erik fra Dronninglund og Josefine og alle mulige andre har skrevet om præcis det her nummer. Så lad os tage den. Dagens tredje og sidste talsang er det her nummer med Nina.

Dagens talsang med 99. Det er da oplagt, hvis det er en af man 996 luftballons. God weekend, skriver Brian i Albertslund. Altså, jeg kunne blive ved med at kigge ned igennem listen her. Der er blandt andet også et kæmpe ønske fra Malik på 996 luftballons. Og tusindvis af, eller hundredvis af det i hvert fald, af sms'er, som er kommet om lige præcis det her nummer. Så derfor er det dejligt at kunne spille den som dagens tredje og sidste talsang, når nu tallet er 99. Tusind tak for alle sms'erne.

P4 Trafik til jer, der kører på rute 180 Hobrovej imellem Støvring og Rold. Vejen er spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld uden for Gravlev. Nordjyllands politi de har ingen tidshorisont for genåbning af vejen, og derfor opfordres bilister til at finde alternative ruter. Altså er rute 180 Hobrovej spærret imellem Støvring og Rold, det er lige syd for Gravlev.

0: Det er en af de største forbrugerskandaler i nyere tid, sådan lyder det efter energikoncernen Velkommen og den selskaber Velkommen Be Energy og Vedvarende i dag er erklæret konkurs. Et fjerde selskab, Nettopower, blev erklæret konkurs i sidste uge, og det rammer tusindvis af kunder, siger direktøren for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er en af de største sådan, forbrugerpolitiske skandaler eller forbrugersager i nyere tid. Det er mange penge, og det er mange helt almindelige danskere, der bliver ramt af det her, og hvis penge fordufter lige nu.
0: For kunderne har tilsammen millioner af kroner til gode for gas og el, men skal altså ikke regne med at se de penge igen oven på konkursen. En lidt for nysgerrig ulv, der har opsøgt legende børn i private haver, får nu Naturstyrelsen til at sætte intensivt ind hen over weekenden. Jagten på ulven kommer til at foregå både til lands og i luften ved den vestjyske by Nørre Nebel, hvor ulven er set tre gange siden i onsdags. Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen siger.
2: Vi har efterhånden en del erfaring med at arbejde med ulve, også i nærheden af byerne, og det er en utrolig svær opgave. Og det er også derfor, at vi i denne her situation har bedt om og fået lov til at bruge en termisk drone i forsøget på at optimere vores chancer for at finde og eventuelt aflive ulven, hvis den har den her uhensigtsmæssige adfærd.
0: Ja, med varme søgende droner, så skal de altså forsøge at finde ulven, og bevæbnet med rifler kan de skyde den, efter der nu er oprettet en reguleringszone rundt om Nørre Nebel. Og vi har talt med flere i byen, som er glade for, at problemulven nu står til at blive skudt.
3: Jeg føler lidt, at de kommer lidt for tæt på, eller ikke lidt for tæt på, rigtig meget for tæt på.
4: Altså, sådan en ulv, den skal skydes, det mener jeg helt klart. Men jeg synes stadigvæk, at det er spændende, at der er kommet ulve i vores fauna, det synes jeg.
0: Sagde først Henry Schulz, og derefter Mille Hagen Petersen. Lige nu er flere end 1.300 børn uden forældre strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. Og migrantbørnene skal til det spanske fastland. Det vil ske inden for få uger, håber Spaniens minister for børn og unge, Sira Rego. Vi har prioriteret de mest sårbare grupper, hvilket vil sige piger og drenge og piger under 13 år, som der er et betydeligt antal af. Børnene var en del af den store gruppe af migranter, der kom til Ceuta fra Marokko i sidste uge. Flere end 70.000 kom ind i området på et par dage, og langt de fleste er sendt retur. I dagene efter migrantstrømmen skabte stor debat i EU, og mange lande heriblandt Danmark kritiserede, at migranterne i så stort antal på så kort tid kunne lykkes med at komme ind i Europa ulovligt. Først skyet, men det klarer op, og vi får 17-22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: var Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og også i dag har vi placeret os på dette skønne sted på årets smukfest. Det er jo ekstraordinært, at vi sender en fredag.
2: Ja, ja, men vi tager, hvad der falder ned i turbanen.
0: Jamen, jeg tror også bare, at ekstraordinært det er måske den stok, vi støtter os ved i dag. For det bliver et brag af et program. Men lad os lige beskrive, hvor vi er henne, og lige tage en eller anden form for temperatur på festivalen.
2: Vi sidder sådan lidt uden for selve festivalpladsen på et campingområde, hvor der står sådan nogle, der ligner sådan nogle dem, der hedder halmbuehaller. Bare i en lille format, der sover folk inde, og så ud foran, der er dannet en rundkreds, hvor der sidder nogle mennesker. Jeg ved ikke, om de evaluerer dagen i går.
0: Ja, vi har siddet og spekuleret i, hvad der foregår. Jeg har en teori, at der er en eller anden, som måske har sagt, jeg skal sgu ikke have en fadøl i går. Der sidder hele flokken, hele stammen er samlet for at finde ud af, hvad gik der galt.
2: Ja.
0: Og det skal vi lige have på plads, inden vi folder os ud. Og det viser jo det fællesskab og den
2: seriøsitet, der er omkring emnet.
0: Ja. Der er her.
2: Og så er der noget, der ligner kampletter, der er en toiletvogn, og så sidder vi sådan her midt i det hele. Og, jeg har en lille historie fra i går, jeg var ind på selve pladsen, hvis vi lige skal tage lidt festival med i radio.
0: Ja, endelig.
2: Sådan lidt anti-dagligdag, tænker jeg, det var, fordi vi står og hører en koncert med Savers, fantastisk.
0: Ja.
2: Den slutter, når der stod en gut foran mig hele aften og virkelig fyrede den af.
0: Altså med dans, eller?
2: Ja, bare, ja, okay. Ja, bare danset. I det lyset slukker op på bøgescenen, så vender han sig om, åbner låget på en skraldespand, og så tømmer han sig. Altså, big time. Og så tænker jeg bare, det er jo det, festival kan. For hvis jeg havde gået med hunden inde på Nørrebro i København, og havde åbnet en skraldespand og kastet op, så var folk løbet skrigende væk.
0: Ja.
2: Men der var der applaus. Ja. Der var jubel, og det var sådan, for helvede, du er en guttermand.
0: Han har også sikkert haft det maveunden.
2: Maveunden,
0: altså, hvis han har haft makrallen liggende, dog ligger den i dåsen, men altså, hvis den har ligget teltet på dage, så kan den jo godt gå lige i
2: mausen.
0: Ja. Og det er jo det er skønt. Det er næstekærlighed, det er hopecore, det er smukfest. Og vi har skruet et sindssygt godt program sammen i dag, som vi bare har glædet os til.
2: Yes.
0: Senere i programmet, så kommer Niklas Sahl. Han har lovet at spille på Nummer Live. Vi får vores vinder af par tubilletter.
2: Yes.
0: Som har undgået et pindsvine sårplejekursus sammen med sin mor, fordi hun skulle på smukfest. Vi har så alligevel en lille overraskelse. Hun slipper da ikke helt for pindsvin.
2: Nej.
0: Vi har faktisk fundet et.
2: Ja.
0: Nå, men det er en anden ting. Og så har vi besøg af Hej Matematik, som også har lovet at spille på nummer for os.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ace of Base med The Sign. Så har der været lidt diskussion, mens den her sang har spillet. Hvem skal vi nævne først? Søren eller Nikolaj? Nikolaj eller Søren? Jeg vil sige velkommen til begge to.
1: Tak.
2: Tak.
0: Men nok gå med Søren og Nikolaj, fordi Søren, du har været her et par dage.
2: Ja.
0: Og Nikolaj, du er lige landet.
1: Jeg er lige landet.
0: I er jo også hej matematik.
2: Yes.
0: Så, og I ser bravende godt ud.
2: Mm.
0: Man kan godt sige, at Nikolaj lige er landet.
1: Det er jo, eller, det er jo forskel, men der, ja. Så bliver det hurtigt med festivalen.
2: Nej, jeg har nu forsøgt at holde mig i ro.
0: Ja, ja, ja. Men ej, det er det. Hvordan har I det?
1: Rigtig
0: skal vi
1: godt.
0: Høre som noget af det første.
2: Ja. Rigtig godt. Vi er så på toppen. Altså, prøv at høre. Skanderborg er, eller Smuk er måske den fedeste festival i Danmark, synes jeg. Og vi har fået, vi skal spille i aften kl. 22.45, så, eller
1: 23.45.
0: Det er meget vigtigt, at du lige får...
2: Nå jo, men det er bare genialt slot, ja. Og vi skal spille på Stjernescenen, så det er bare, det kunne ikke blive bedre.
0: Ja, nå, det skal vi lige vende tilbage til.
2: Nej, nu har vi været igennem det.
0: Den er vinget af. men hvordan har jeres sommer ellers været? Har I fået ferieret, eller har I bare været ude og spille, eller hvad er den gået med?
1: Altså, den har været helt genial, fordi vi har både været ude at spille, hvilket vi ikke har været i... Det er jo 11 år siden sidst,
2: ja.
1: Så det har været en kæmpe oplevelse at gøre igen og springe ud igen.
2: Ja.
1: Så rigtig sjovt der, og samtidig så har der været plads til noget ferie, og
2: vi så,
1: jeg har haft det super godt. Jeg har ikke sådan snakket med Søren om, hvad han synes.
3: I mødes i dag første gang efter sommerferien.
2: Det er faktisk ikke meget, vi har snakket.
1: Nej.
3: Så jeg så, at du også havde været på Copenhagen, ja. I Tinos og Bøllehat og Hvide Skjort.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg tænkte, var nogen, der havde hyret dig til at servere, eller?
2: jeg var i hvert fald den eneste i Hvide Skjort, det kan jeg godt sige. Men det er også en fed festival på den, så jeg skulle have hørt Iron Maiden, og hold da kæft, det var fedt.
3: Ja, okay, ja.
0: Og nu er I samme på tur igen, 11 år siden, sagde
1: ja.
0: Siden I sådan for 11 år havde spillet. I har jo lidt år med festivalsliv også, ikke? Altså, I har oplevet nogle festivaler.
2: Nå, ja,
0: det... og Holm, han har spottet en fællesnævner i jeres festivalsliv. Er I selv bekendt med den?
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej.
1: Det glæder mig virkelig meget til.
3: Ja, hvad er det? Ja, det er faktisk sjovt, fordi at, der er jo mange års, eller en del års forskel på jer.
1: Mm.
3: Og vi kan se din første festival, Søren, det er 84 på Roskilde.
2: Ja.
3: Du hedder blandt andet Paul Young og New Order.
2: Ja.
3: Så kommer Nikolaj på festival i 2002. Der hører du dele med os New Order.
0: Det er New Order, der er fællesnævner for jeres rigtigt. Festivalstart.
3: Ja.
1: Det er fandme rigtigt. Og Rammstein.
3: Og Rammstein, ja.
1: Det husker jeg.
3: Er I kæmpe fans af New Order i hele familien Rasted?
1: En tilfældighed.
2: Ja, altså... jeg kan ikke huske, at jeg så New Order i 84.
3: Nå,
2: men jamen, jeg var lige så sige. Nå. Men det...
0: Det hedder så, at de så dig.
1: jeg vil så lige sige, at jeg slår nok Søren på at starte tidligt der, fordi jeg var faktisk på arbejde på min første Roskilde Festival.
3: Nå, okay.
1: Jeg var DJ over i det, der hedder Tuborg-zonen.
3: Nå, okay. Ja.
0: Sådan.
1: Og det var virkelig en
3: artist. Ja,
1: jeg var simpelthen DJ-artist.
2: Jamen, jeg elsker festivals. Det må jeg bare sige. Jeg er... en festival, man.
3: men hvor bevæger jeg hen på sådan en festival? Er det ude blandt folket, eller skal det være om i backstage-trygge rammer?
2: Ja,
3: hvor de altså,
2: jeg tror, kan jo også godt lide at være backstage og være sammen med nogle af de andre. Det vil jeg bare sige, jeg elsker. Men jeg prøver også at komme ud og se så meget, jeg kan.
3: Ja.
2: Så det er en god kombi.
0: Men festival, det er jo også så møder man jo alle mulige sjove mennesker, ja. Nogle gange så gør man noget dumt, og så griner man lidt af det og hygger, og det er ligesom summen af det. Er der er der sådan en episode, hvor jeg kan sige, der har lært jeg noget, jeg ikke skal gøre igen i forbindelse med en festival?
2: Mange,
0: fordi altså, nu er vi jo her
2: altså bare rent live-mæssigt eller som
0: skal vi sige en beslutning, der var dårligt disponeret i forbindelse med festival, for der sidder en masse, som ikke er her, som siger, okay, kan jeg bruge det her næste gang jeg er på festival, og der ville det jo være fedt at have fået godt råd fra Søren Rast.
1: Ja, Søren, du skal tænke Søren som privatperson.
0: Og det var bare lige, hvis der lå noget på brættet der. Fair nok. Ja. I aften kl. 23.45, der spiller I på Stjernescenen. Men hvad der er helt særligt, det er, I har slået at spille hos os.
1: Ja.
0: Det glæder vi os sindssygt meget til.
2: Og vi har øvet, kan jeg godt sige det.
0: Og vi glæder os til det. Hej med musik, live her i Poulsen Holm. Direkte fra Smukfest, lidt senere.

P4 Trafik til jer, der kører på rute 180 Hobrovej imellem Støvring og Rold. Vejen er spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld uden for Gravlev. Der er fortsat ingen tidshorisont, altså rute 180 Hobrovej uden for Gravlev er fortsat spærret i begge retninger. Kører du i Voskov, så skal du være opmærksom på, at Voskovvej lige nu er spærret i forbindelse med en brand i Voskov by. Kører du længere nordpå på rute 40 imellem Aalbæk og Frederikshavn, så skal du være opmærksom på et uheld sydgående lige før rundkørslen ved Strambyvej. Trafikken kan passere med forsigtighed.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Vi har besøg af Søren og Nicolaj. Hej, matematik. Tror I jo også, at Madonna og Sabrina Carpenter har haft en diskussion, hvem der skal nævnes først, eller har det bare været...
1: Det er med sikkerhed.
0: De er også gået med angstinitet.
2: Nej, jeg tror, det står i kontrakten. Så hardcore er det nok, ikke?
1: Jo, det kan det godt.
0: Hej, matematik. Debutalbum.
1: Ja. Vi burde se noget mere.
0: Ja, det gjorde I jo så, da vi tilbage i 2008.
1: Ja.
0: Og så gjorde I lige pludselig i mindre grad, og så lige pludselig, så ville I se noget mere igen.
1: Ja, altså vi spillede fra 7 til 15. Hmm. Og så...
0: Og der taler vi årstal, det er ikke en given dag.
1: Præcis, og så fandt vi ud af i 25, at vi godt kunne tænke os at sadle lidt om og gøre tingene. Altså det, der er fedt ved det, vi har gjort, synes jeg, er, at vi havde nogle meget, meget gode år. Men det var ligesom... Det handlede meget lidt om musikken, det var meget mere alt det andet, og have det sjovt og så videre. Og så tænkte vi, hvis vi skal gøre det igen, så lad os gøre det ordentligt. Og så lad os lave det ordentligt show, og lad os gøre alting, som vi dybest set godt kunne tænke os at have gjort dengang.
2: Altså, det lyder jo godt, men jeg er lidt uenig i, at det var sådan, vi gik bare op i, kan jeg huske, vores ting dengang. I hvert fald, når vi snakkede sammen om det, var at lave, altså, det var mere en energi-ting.
0: Okay. Ja.
2: Og så det der samspil med publikum, det gik vi meget op i. Og vi gik ikke så meget op i, om det lige var... Så på den måde kunne man sige, at der var noget at optimere i forhold til at rent faktisk levere bedre.
1: Ja.
2: Men jeg synes altid, vi har været meget fokuseret på det, som live også kan. Altså, når det fungerer allerbedst, så er der jo bare sådan et samspil.
1: Præcis.
2: Som man ikke kunne lave, hvis man bare stod derhjemme.
0: Men efter sådan en pause... Tænker jeg bare, nu er I jo familie, så I svingspiller og taler sammen. Men det er jo lidt det der, sådan at gå tilbage til eksen. Med at våge pelsen om at skulle i gang igen, eller var lå det bare i korten? Ja, eller altså, hvordan kommer sådan noget i gang?
1: Jamen det er vi er jo seks i High Melodic, så det er jo ikke bare... Hvis det kun havde været Nikolaj, så havde jeg kæmpe nej tak herfra.
2: Du savnede simpelthen alle de andre. Jeg kan simpelthen ikke leve uden de andre.
1: Men altså, det er lidt som at gå tilbage til den gamle klasse igen. Altså, det er det. Og det er på...
2: Altså, vi har jo valgt at beholde den besætning, det band, som vi altid har haft med ud. Og det kan vi rigtig godt lide, der er den der sådan band-vibe, band-fornemmelse.
3: Kan man kalde det version 2.0? Er vi ude i det?
2: Det synes jeg sagtens, man kan. Fordi jeg synes stadig, vi fokuserer på for det, jeg talte om før med energien, men jeg synes, vi har lagt det, som Søren var inde på, oveni, at det er blevet mere skarpt.
1: Lad os bare sige det sådan. Vi har lagt dem ned alle sammen her over sommeren, så det...
3: Ja, okay.
2: Altså, hvis ikke det sker der over midnat, så har vi virkelig fejlet.
3: Men der er jo også kommet AI.
1: Hvis ikke det sker i radioen, lige om start, du så...
3: Men der er også kommet AI i mellemtiden, jo. Det er blevet lidt nemmere.
1: Det er jo ikke ret i.
0: Men er noget, I taler om? Altså, version 2.0. Er det sådan en ting?
2: Mm. Jamen, altså, det er jo en ting i forhold til... Jeg tror, begge to, vi har haft det sådan, at hvis vi skulle gøre det her igen, så gør vi det ordentligt. Altså, vi skal ikke bare sådan lade... Fordi det bare var meget sjovt.
1: Nej,
2: det var sjovt,
1: fordi der er også sket noget med showet. Når du ser en artist i dag, kontra for 10-15 år siden, så forventer du et større show i dag. Det gør man bare. Det er sjovt. Vi tænker ikke rigtig over det, men de artister, som fungerer rigtig godt, de leverer et ordentligt show. Før, tror jeg, for 10-15 år siden, der var det mere at komme og spille nogle gode sange osv. Ja. I højere grad.
0: Ja. Men som jeg ser og hører det, så i jeres glæde, for at beskrive det her lørdagskylling i Alubakke, Centerpop, legendebørnsskilte univers, er intakt og godt.
1: Ja.
0: Hvad er det, der er så fedt for at dyrke for lige præcis den tid? Fordi det er jo sådan en relativt bred åre, som mange kan stikke hovedet ind i.
1: Der er noget naivt ved det, og så... Er der sådan noget kontrastfyldt ved det i dag, når man ser tilbage på det, synes jeg. Der er mange ting i det. Nu er det jo billeder af nogle tidslommer og så videre, som mange af os kan genkende. Og det er jo... Ja.
3: Men der er jo trods alt 17 år mellem jer, så tænker, når du tænker Walkman, så tænker Nikolaj Discman.
1: Altså, ja, det er fordi, ja, og det er fordi jeg, er en, jeg er en gammel mand i en ung krop, og Nicolaj er en gammel mand i en...
2: Jeg er omvendt.
1: Ja, du er omvendt.
2: Ja, det er omvendt.
1: Ja, undskyld. Ja.
2: Men lidt er der gået galt med årene over Søren. Kan...
0: Ja. Ja, men, ja, jeg synes stadig, vi har fondue raclette-sangen til gode.
1: Det har vi, ja.
0: På en eller anden måde.
1: Ja. Ja.
0: Og vi, ja, mig bekendt har heller ikke taget fat på fodtøjet.
2: Ja, der er mange ting, vi kan...
0: Ja, til et album eller to.
1: Til fodtøj, med fodtøj?
0: Med fodtøj, ja.
1: Yep.
0: Fodtøjsang og så videre. Men I har lavet soundtracket fra vores ungdom.
1: Ja.
0: Den skal vi høre om lidt.
1: Ja.
0: Bare lige et par ord, inden vi kaster os over den. Hvordan kom hele det, skulle jeg sige, patchwork af kæmpe hit?
1: Jamen, det var sådan set en idé, vi fik, som var ligesom at hylde de stjerner, vi voksede op med. Og så gør det på en måde, hvor vi tog titlerne fra sangene, eller fra steder i sangene, som gav mening, og limede dem sammen, og så lavede en ny tekst ud af det. Det havde jeg i hvert fald ikke hørt andre gøre før. Så det var ligesom det, vi gjorde. Vi lavede sådan en patchwork-sæppe, hvor vi tog forskellige titler fra Sanne og...
3: Hvor mange titler har I styr på det?
1: Jamen, vi har egentlig ikke tænkt os at sige det til nogen, fordi det er sådan lidt en konkurrence-ting, men altså,
3: okay.
1: Der er mellem 30 og 40, kan jeg...
0: Okay. Ved du hvad, så kan vi da gøre sådan, fordi I har lovet at spille den her i radioen, således at alle, der sidder ude foran radioen, og ikke er lige her på Smukfest, stadig får en bid Smukfest. Så den kan vi glæde os til, og ikke ordinær, har I også tænkt os at forkert det smager. Så kan man jo selv sidde og prøve at tælle med derefter. Så kan vi tage den på bagkant.
1: Ja.
0: Så ned foran, I har nemlig også taget guitarist og keyboard og hele måden med til, så det kan I stille og roligt anrette i. Og så glæder vi os til at høre Hej med Matematik Live lige på hens.
2: Tak.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Coldplay med Clocks. Vi sender ekstraordinært Poulsen og Holm her på en fredag live fra Smukfest. Og det her, det har jeg glædet mig meget til. Det ved jeg også, du har, Holm. Og jeg kan også fornemme, at de folk, der er stimlet sammen nu her, måske også har en eller anden grad af forventning, der nu skal indfries. Fordi lige foran os på vores fine lille trappe, helt ekstraordinært, for første gang, nærmest nogensinde, High Matematik Live. Giv dem lige en kæmpe hånd.

0: Nei!
1: Takk igjen. Tusen takk.
0: Sådan er det, at vi gør os meget umage med at få så meget smukfest ud i det danske land, sådan en dejlig fredag eftermiddag. Det går lidt bedre og lidt lettere, når man har Hej Matematik til hjælp. Giv lige en kæmpe hånd.

Trafik til jer, der kører på rute 180 Hobrovej imellem Støvring og Rold. Vejen er fortsat spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld uden for Gravlev. Der er fortsat ingen tidshorisont, altså rute 180 Hobrovej uden for Gravlev er fortsat spærret i begge retninger. Kører du længere nordpå på rute 40 imellem Jerup og Frederikshavn, så skal du være opmærksom på et uheld sydgående lige før rundkørslen ved Strandbyvej. Trafikken kan passere med forsigtighed.

0: The Cardigans og Erase Rewind. Søren og Nikolaj, hej matematik. Jeg er stadig tak for sangene.
1: Tak.
2: Det er os, der takker.
0: Ja, det var skide godt.
2: Det var skide
1: godt. Tak, tak.
0: Prøv at tænke en kæmpe tjeneste, hvor mange der ikke er på Smukfest. Der er så meget fokus på dem, der er her nu, men alle dem, der ikke er, dem har I ikke en gave.
1: Ja. Og så dem, der er, de kan så komme i gang 23.45 i aften.
3: Det kan de nemlig.
1: I har jo sagt, at 00.30, det er det bedste tidspunkt at spille på.
2: Nej, men det er 23.45 faktisk.
1: Ja, okay.
2: De har
1: rykket.
2: Nej, det.
3: Det har man blevet 10 år ældre.
2: Ændrer sig, så. Nej, men det er fordi, at det ændrer sig lidt med årene. Ikke?
1: Ja,
3: altså, vi kan jo. Vi er bare gode til at lave en fest. Og det, en fest bliver jo altid bedre, når man kan se lyset og sådan noget. Jo. Det kan man jo først sådan rigtig efter 9-10 stykker.
2: Ja. Ja. Så er jo nogen, der godt kan lide det med at hoppe ind i det nye år. Ikke? Jo, der tænker vi, det er fedt det der med at kunne hoppe ind i
1: den nye dag.
2: Ny dag.
1: Er det noget, man forhandler om? Altså, når man...
3: Ja, det gør man. Det gør man. Det er noget, bookerne...
2: Ja, det er godt.
3: Altså, man kan jo også godt få en fest op og stå klokken 2, men det er bare...
0: Men har I sådan, hvis man skal nærme sig hype amatik, så står der parentes partyband ikke før 22.
3: Nej, I forstår, hvad jeg mener.
0: Ja, ja.
3: Det, ja.
0: Men hvad har I taget noget med på? Nu nævnte I selv, Smukfest, det er altså noget særligt.
3: Ja.
0: Har I, det ved jeg ikke, en dromedar eller noget konfetti? Har I et eller andet helt særligt med til i dag?
2: Altså, jeg tænkte mig at synge rent i dag.
0: Som sådan en ekstra ting. Som en lille
1: kæve. Stjæler han overskrifter.
3: Skrig der til træerne i skoven. Der er ikke det store.
1: Noget bare mave? Gæstesolister?
2: Nej, vi vil helst ikke afsløre for meget, men det der med bare mave er måske ikke skudt helt ved siden.
3: Nej, okay.
0: Apropos afsløre for meget.
3: Jeg har ikke trænet for sjov.
1: Nej.
0: Nu tager vi lidt om, hvor mange numre, der var med i soundtracket for vores ungdom. 34.
3: Er der ingen, der har skrevet det?
0: Nej, det har jeg sagt.
2: Nå ja.
3: Det passer.
2: Men du er tæt på.
3: Men du er tæt
0: på. Ja, det var også bare gæt.
2: Nå.
0: Jeg orker ikke at tælle.
3: Okay.
2: Mellem 30 og 40. Hvad sådan cirka i midten? Ikke bare sådan.
1: Gården, så går den.
0: Det var et supert bud.
2: Ja.
0: Hvor meget mere har I på skulle jeg sige, spilkalenderen resten af året?
3: Vi har sådan tre tilbage her til over sommeren, og så har vi...
2: Vi har faktisk kun én festival tilbage næste weekend.
3: Ja, men vi har nogle flere spil op, så har... Ja.
0: Og er der tanker om at lige fare en tur mere i Blækhuset?
3: Ja, det kunne godt være. Det vil vi
0: eller i hvert fald ikke afvikle.
3: Nej, men altså...
2: Skal vi ikke bare sige, at vi udelukker det ikke?
3: Nej.
0: Det synes jeg er
3: et politikers svar, det der.
1: Skal I holde jul sammen i år?
3: Ja, det håber jeg.
2: Der kan jo godt ske beslutninger.
1: Hvad skal vi snakke om i køben?
3: Jamen altså, vi plejer at holde jul, og så plejer vi at drikke espresso martini. Det er jo bare vores fast.
2: Det var jo, altså, det ved du. Der besluttede vi simpelthen. Det var en juleaften.
3: Ja, det var juleaften
2: for 2 år siden. Vi besluttede, at Heimann Tick skulle spille igen.
1: Ja, præcis.
2: Over en espresso martini.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men den tager I, når I kommer dertil.
3: Ja, det kan jeg love dig.
0: Så skal I spille i aften, og vi ønsker jer rigtig god fornøjelse
3: med
0: os. Endnu en gang, tusind tak, for I også gad at give
3: mig nogen. Det er også, der takker.
2: Det var vildt hyggeligt.
3: Ja.

0: Det var Mø og Diplo med Sun in Our Eyes. Det var lige før, hvis vi var lidt dårlige af mennesker, Holm, at vi kunne sige, at det var en lille apropos-sang.
1: Ja.
0: Fordi der er der kommet lidt sol på himlen. Det er jo rigtig sådan noget festivalsvejr.
1: Jo.
0: Hvor det skifter sig af solen, og så blæser lidt. I dag har det dog ikke regnet.
1: Nej, det har holdt tørt, og det er jo dejligt.
0: Ja, og det er jo også rart, når vi har sådan en ekstraordinær fredag til vores rådighed.
1: Nu har jeg fundet, hvorfor du siger ekstraordinær hele tiden.
0: Hvorfor?
1: Hej matematik.
0: Nej, de er ikke ordinære.
1: Nå ja.
0: Det her, det er ekstraordinært.
1: Ja, okay.
0: Jamen, det er det, fordi når man har hej matematik, noget lige at tale med Nicolaj, inden han lige steg over, så han er jo stor stjerne, så han skulle videre til noget andet.
1: Der var lidt projekt.
0: Fart, ikke?
1: Ja, ja.
0: Hvor han også sagde, jamen det er jo sjældent, vi laver live musik, fordi vi er i partybane,
1: ja.
0: Så der skal meget til. Så på den måde synes jeg, det er måske lidt stort at slå op og sige, det var historisk skrivning. Vi lige foretog os der.
1: Det var det.
0: Men det er tæt på.
1: Det er meget, meget tæt,
0: ganske tæt på. Og det, der er målet med, at vi har fået lov til at få et par timer her fredag eftermiddag, det er, at vi vil så gerne sørge for, at alle, der ikke har mulighed for at være her på Smukfest, alligevel får en lille bid af kagen. Vi har jo sørget for, at nogen kan komme på Smukfest. Blandt andet Katrine, som vi gav to.
1: Ja.
0: Subilletter. Hende så vi lige før. Hende skal vi tale med lidt.
1: Og hun så glad ud.
0: Ja, vi har en overraskelse.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Og
1: ja,
0: den kunne hun muligt have regnet ud. Og så har vi også, det er jo ikke en overraskelse, fordi vi har nævnt det, og det gør vi så igen her, fordi vi er enormt stolte af det. Men vi er ikke færdige med musikken.
1: Ej, vi får selvfølgelig besøg af Niklas Ahl.
0: Han sidder dernede.
1: Ja.
0: De tager og er lige ved at stemme og gøre den klar, så der er masser at glæde sig til. Du lytter.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Politiet mistænker, der er begået noget strafbart i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Det siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
1: Vi har mistanke til, at der er sket noget strafbart, og de nærmere omstændigheder kan jeg ikke komme på lige i nærheden i øjeblikket.
0: Der er ifølge politiet mistænkte i sagen. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark så hurtigt som muligt.
1: Vi er rigtig glade for, at pigen er blevet fundet, og vi snart bliver genforenet med sin familie igen. Vi betragter det her som en isoleret hændelse, så borgere i området og i Hedensted by kan være helt rolige og trygge.
0: Sagde vicepolitiinspektør Christian Skødt. Og der blev kørt en hel del retssager mod Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram. Så nu har Meta fået en kæmpe bøde på det, der svarer til 3,7 milliarder kroner, det skriver BBC. Det er domstolen i den amerikanske delstat New Mexico, der mener, at Meta gør skade på unge. Derfor har domstolen også sagt, at Meta for eksempel skal lægge månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram, og også skal begrænse notifikationer. Meta har tænkt sig at anke sagen og siger, at man arbejder på at identificere og fjerne skadeligt indhold. Det er formentlig en ung hanulv, der i tre tilfælde har bevæget sig ind i private haver og opsøgt legende børn i Nørre Nebel i Vestjylland. Det siger professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Han vurderer, at det er den samme ulv, der har været tæt på mennesker i Oksbøl-området.
2: Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Hvorfor den nærmer sig mennesker er svært at sige, men det sikre valg er helt sikkert at få den aflivet, vurderer professoren.
2: Det er jo manglende skyhed, det opsøgende adfærd, og det er også opsøgende adfærd på meget kort afstand, og det er klart uønsket. Det er sådan en ulv, kan vi ikke rende rundt.
0: Naturstyrelsen forsøger nu hen over weekenden, bevæbnet med rifler og droner, at finde ulven, for der er i dag blevet oprettet en ny reguleringszone omkring Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. I Thailand er mindst 7 blevet dræbt i et skoleskyderi nord for hovedstaden Bangkok. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på skolen. Gerningsmanden menes at være en 14-årig elev på skolen, og han er også død. Desuden er 23 blevet såret ifølge politiet. Der er både lærere og elever blandt de dræbte ifølge Thailands undervisningsminister. Og her til sidst en vejrudsigt, der siger skyet mange steder, men en opklaring er på vej med nogen eller en del sol. Måske er den allerede kommet til dig. Der er mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Det her er P4.

0: Wide Awake. Det var Scarlet Pleasure. Det er stadig Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest.
1: Yes.
0: På en fredag.
1: Ja.
2: Lidt ekstraordinært, men hvorfor sidder vi her? Ja, det gør vi jo, fordi vi ved jo godt, hvor hurtigt de her billetter til den her festival, de ryger. Det går meget stærkt, når de bliver sat til salg.
0: Ja.
2: Og det vil sige, at der går rigtig mange rundt, som måske ikke fik billet den her omgang.
0: Ja, og det kan jo også være, altså selv hvis, lad os bare lige... Er du med på tankeeksperimentet?
2: Ja, okay, kør. Ikke for hårdt.
0: Hvis vi nu sagde, det kunne være hyggeligt at mødes alle sammen, så der var en billet til alle danskere,
2: ja.
0: Der ville stadig ikke være plads.
2: Ej.
0: Og hvis alle kom, ville det heller ikke være rart at være her.
2: Nej.
0: Så, der er jo nogen, der må stå over.
2: Ja, ja.
0: Men ikke i sådan grad, at der ikke er noget til jer derude.
2: Nej.
0: Det er det, vi har for.
2: Det er det, vi vil gøre.
0: Ja.
2: Og vi har jo haft Hej Matematik på besøg, og lidt senere, så får vi også Niklas Sahl på besøg.
0: Ja, altså ikke bare på besøg.
2: Nej, der skal spilles.
0: Det er mere, ja. Slutter for en slader. Der er sat en mikrofon, og en guitar bare ligger på en stol og venter på at blive spillet på. Og det er netop Niklas Sahl. To yes. Nummer har han taget med til os.
2: Ja. Men vi var jo også heldige at have to billetter liggende hjemme på skrivebordet.
0: Ja,
2: inden vi tog afsted.
0: De var modbydelige, du.
2: Ja.
0: Så prøvede vi at have dem i lommen. Der brændte de op. Så prøvede vi at lægge dem på skrivebordet. Der brændte de også.
2: Ja.
0: Vi skulle bare af med dem.
2: Ja, det skulle gå stærkt.
0: Og der har vi en tradition for, hvordan det skal gøres.
2: Mm-hmm. Ja, det er jo simpelthen bare at komme med, hvad skal man sige, din getaway-historie. Hvordan kan du slippe for noget, som du ikke er helt vild med, som, du kan, som er okay, hvis du siger, prøv at høre. Jeg har lige vundet to billetter til Skanderborg.
0: Ja. Og det, vi plejer jo at sige, okay, først skal vi have nogle venner eller nogle folk på Smukfest, og så skal vi have noget Smukfest ud til folket. Det er det, vi laver.
2: Yes.
0: Og der, vi fik, det var mandag tirsdag den her uge.
2: Ja.
0: Det føltes som en evighed siden.
2: Ja, det må man sige.
0: Ej, der var mange gode bud.
2: Ja.
0: Og så var der noget, vi ikke... Altså, der var blandt andet en omskæring,
2: ja.
0: Som en kunne slippe for... Og det ville vi ikke ind i.
2: Nej, den kunne vi ikke tage ansvar for.
0: Nej, så blev det for tungt.
2: Det skal fixes.
0: Så var der noget maleting og sådan noget, og det er også sådan, ja, det er måske mere gangbart.
2: Ja,
0: men altså, det står og venter.
2: Ja.
0: Men det, vi endte med, det var lidt specielt faktisk. Den havde jeg ikke lige set komme.
2: Nej.
0: Det var en mor, som var pindsvineplejer.
2: Ja.
0: Og så i den her weekend, så var der så sovplejekursus inden for pindsvineplejerfaget.
2: Ekstra uddannelse.
0: Og Katrine, hun stod til at skulle køre frem og tilbage.
2: Ja.
0: Det redde vi hende fra,
2: ja.
0: Ved at give hende billetter her til Smukfest. Hun sidder lige hernede bagved.
2: Ja, vi skal høre, om det går godt med morkurset.
0: Jeg skulle heller ikke helt løbe tør for pindsvin spørgsmål.
2: Nej, lige præcis.
0: Det kan godt være, at der lige er en ekstra ting eller to. Og så har vi også en overraskelse til hende. Så der er masser at vente på. Men Holm... kan du ikke lige rydde op her, lige fjerne der en kop fra
2: jo.
0: Så han rastede der.
2: Han drak meget te i dag.
0: Jamen, så tænker jeg, så kan hun sidde der.
2: Jo, det er godt. Poulsen og Holm.

0: Son of a Gun. Oland og Son of a Gun. Så har vi fået besøg af... ikke pindsvinenægter.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Men Katrine, som i hvert fald ikke sidder og har involveret dig i pindsvinesårplejerkursus, men i stedet for at komme her på Smukfest.
1: Det var et godt bytte.
0: Ja. Det var da et godt bytte, og du har taget din veninde Helle med.
1: Ja, blev meget glædeligt overrasket. Var lige ved at køre galt, da jeg ringede til hende og overbragte den gode nyhed.
0: Men vi skal først lige have afklaret, Katrine, nu du ikke skal køre din mor til pindsvinens sårplejekursus. Du har lige vist os et billede af et pindsvin i...
2: Er det for mor?
1: Det er mor, der har sendt en lille hilsen, bare så vi kunne se, at det ikke har gået ud over pindsvinene, at jeg sidder her. Det er lille pære her, hedder pindsvinet.
2: Ligger i svøb, hvor der er nogle remedier bagved. Har de dopet ham, eller?
1: Det er noget med, at de giver dem snaps.
0: Jeg synes, du er meget hurtigt til at sige, at det er en ham. Jeg ser den,
1: det er fordi, den hedder lille pære.
2: Lille pære. Ja.
1: Den har et sår i maven.
0: Er meget feminin, synes jeg. Dejlig lille pindsvin.
1: Ja.
2: Hvad, er det levende, det der, eller er det sådan et, de bare tester på?
1: Nej, den er levende. Den har et eller andet sår i maven, sagde hun.
0: Men hvem er det så, der har fået chancen med at...
1: Jamen, hun kom med noget offentlig transport, og så er hun så blevet der hos sin mentor. Så
0: på den måde var det meget godt.
1: Ja.
2: Det skal de have.
1: Det gik ikke ud over nogen
2: pindsvin. Hun har en pindsvine-mentor.
1: Ja, lige præcis. Når hun så får pindsvin ind, hun har ikke været pindsvineplejer i så forfærdelig lang tid. Et lille års tid.
2: Okay.
1: Så der er jo meget, hun ikke ved endnu, selvom hun har været på en stor konference også. Men altså, så har hun sådan en mentor, hun skal kontakte og få gode råd til, hvad hun stiller op med de her sårede pindsvin.
0: Jamen, det er jo sådan en helt Harry Potter-sk. Ja. Altså, man starter som pindsvineplejer, så en pindsvine Dumbledore type, og så er man på pindsvine sårplejekur. Jeg synes, det er skønt, at der findes det. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi.
2: Du skal lige stoppe, inden nogen begynder at tale med dem.
0: Ja.
2: For det kan de ikke.
0: Men hvad, har I så været ude og nå lidt festival, få nogle oplevelser?
1: Ja, det har vi. Vi hørte Sivas sent i går aftes med de unge.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, fordi der var også det, at du sagde også, hey, så kan jeg feste med mine børn. Ja. Og så spurgte vi, hey, synes du, dine børn, det er fedt?
1: De synes, det var mega fedt.
0: Og det var godt.
1: Hvor de har forventet lidt drinks, når nu jeg kom herud, uden at skulle betale for det.
0: Ja.
2: Ja. Og det blev du så betalt med?
1: Ja, der er blevet givet lidt.
2: Okay.
0: Jamen, det er meget godt, Katrine, fordi vi har en lille overraskelse til dig.
1: Nej,
0: som egentlig, synes jeg, både pakker festival, møde med børnene ind, og så din mor og pindsvin.
1: Ej, spændende.
0: Ja. Nu skal du bare se herovre.
2: Ja, vi har her.
0: Og så, vi gider ikke sige, hvad det er. Du må selv beskrive, hvad det er, du har fået af os.
1: Det er et, jeg vil næsten kalde det et shots pindsvin.
0: Det er lige præcis det, det er.
1: Den er blevet ramt af noget spændende her.
0: Ja, det er et pindsvin, som vi har fået lavet. Og du må få pindsvinet og shotsene og det hele med. Og så har det sådan nogle... Jeg skulle sige, at man kan ikke stikke sig på dem. Selvfølgelig kan du da det. Men den er sådan relativt sikker.
1: Jeg tror, min mor får pindsvinet, og så kan jeg dele de her shots med Helle og mine drenge.
0: Jamen, du læser også blodbog. Det var det, der var tanken med det. Så Katrine, tag den med dig og have en dejlig festival. Og vi er glade for at se, at du har klaret strabasserne godt, og at pindsvinene ikke mindst bliver plejet.
1: Tusind tak for billetterne og for pindsvinet her.
0: Velbekomme da.
2: Velbekomme.

0: Backstreet Boys og Larger Than Life her i fredagsudgaven af Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest, hvor vi har fået vores næste gæst. Det har vi altså også glæder os sindssygt meget til. Niklas Sahl.
1: Ja, tak.
0: Hvor er det dejligt, du er her.
1: Det synes jeg også.
0: Ja, yeah, hvordan har du det?
1: Ja, efter omstændighederne godt. Jeg var også ude og smage lidt på Bøgeskoven i går. Men,
0: og var noget, der kan rige sig i lakken?
1: En lille smule, ikke? Man kommer lidt sent hjem, og vi er nogle gutter, der bor i Aarhus, også det der show med lige at komme hjem og sådan noget, men jeg har det godt.
2: Og det er godt at se. Du skal jo spille først lidt senere, og du spillede faktisk også allerede i går her på festivalen i Slotskirken.
1: Ja.
2: Og hvordan det gik, det skal vi også lige høre om lidt senere, ikke? Men lad os lige høre en gang, hvordan har din sommer været?
1: Jamen, jeg har gået og holdt sådan lidt VM i sommerferie, tror jeg. Altså, jeg synes, jeg har virkelig haft nogle fede oplevelser den her sommer, været ude og rejse en del. Der er nogle rejser, der har ligget og ventet på at skulle blive udløst, eller indløst hedder det, og det lykkedes så i den her sommer.
0: Hvorhen?
1: Jamen, jeg har været med min far i Grækenland på en lille ø, der hedder Hydra,
0: Ja.
1: Som jo er kendt for at være den her ø, hvor Leonard Cohen skrev mange af sine sange og sådan noget. Så den havde vi lidt en drøm om at få streget af. Det fik vi gjort i år, og jeg har været i New York med min kæreste. Så det har også været virkelig dejligt.
0: Ja. Er det noget, der har kastet nogle sange? Altså både Hydra, øen der, kom der noget? New York er der jo delmer også blevet mere end et stykke musik ud af.
1: Ja, det må man sige. Jamen altså, ikke sådan konkret endnu, men det kan jo godt være, at den ligger deroppe og bare venter på at komme ud.
0: Der er sat en lille simre ret over.
1: Ja, det er det.
0: Der står og samler sig.
1: Der er meget, der simrer lige.
2: Men du har jo også næsten lige udgivet. Altså, der kom i marts, ikke?
1: Jo, jeg lader det blive lidt ved simren lige for tiden.
2: Okay.
0: Ja. Og du har været ude og spille flere festivalsjob. Hvordan er den nye musik blevet modtaget? Har du været ude rigtig og massere den ind i folks ører?
1: Godt. Altså, synes jeg, det er jo sådan... Det her album er første, jeg har udgivet sådan meget independent. Altså, det er nærmest bare mig og min makker, som jeg laver musikken sammen med, som bare har stået for det hele. Så det har været sjovt at prøve virkelig at bygge det op på den der sådan virkelig organiske måde. Og jeg bemærker, at mange altså publikummer, som ligesom har hørt de her nye sange, at de virkelig connecter med det og virkelig er sådan... den sang der, og flere og flere kommer op til mig nu sådan, også bare her på festivalen, hvor de lige siger sådan, ej, den der sang, og det er faktisk typisk en sang fra den nye plade, så jeg tror, der er et eller andet sådan, der ligger også og ulmer og bygger sig lige stille op, uden at det har noget med mig at gøre, sådan, det bygger bare lige lidt stille.
2: Ej, det er stort.
0: Ja. Det er lækkert.
1: Det er mega lækkert.
2: Og holder du fast i dine standpunkter for 2020, det her med, at du synes, det er forkert at spille koncert i shorts?
1: Ja.
2: Det kommer ikke til at ske.
1: Jeg gjorde det en gang, og det var på Christiania, kan jeg huske. Og så jeg nogle billeder bagefter, så tænkte jeg, det må jeg aldrig gøre.
0: Men det har jo været en virkelig varm sommer.
1: Det har det, ja.
0: I dag, kan man sige, den er måske okay. Og inde i en kirke,
2: ja.
0: Er der måske også alt muligt grund til at trække en lang buks. Den skal vi nok vende tilbage til.
1: Ja.
2: Du har også spillet golf.
1: Ja, jeg holder af at spille golf, ja.
2: Ja, med farmand.
1: Det er det.
2: Ja, vi sad lige og læste op på den, ikke?
1: Jo, han tog mig jo med ud, da jeg var meget ung. Altså, så jeg lærte at svinge lidt i en tidlig alder. Så det sætter vi stor pris på.
2: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er så vigtigt, når du siger, at jeg lærte at svinge i en tidlig alder. Er du lige i golf?
1: Ja, det er det. Ja. I golf, præcis. Ja.
0: Hvis nogen lige kommer ind i
1: stedet. Ja, det er det. Ja, der...
2: Nå, jamen, vi skal tale om smuk senere, ikke? Hvor mange år er egentlig kommet her?
1: Ja, temmelig mange. Altså, jeg tror faktisk, første gang, jeg var her, der var jeg 16 år. Og skulle ind og høre Decimis Lise, ikke?
2: Ja.
1: Ja,
2: som jeg også spillede i går.
0: Ja. Men er det sådan en årlig ting, at du svinger forbi Smukfest?
1: Næsten, vil jeg sige. Ja. Nu er det også, jeg har været heldig at blive booket her til at spille nogle gange, så der har selvfølgelig været der, og også ofte bare blevet hængende. Det er ligesom helt klart en af de der festivaler, hvor jeg plejer at være sådan, der prøver jeg lige at sørge for, at der er nogle dage fri bagefter også, ikke?
0: Ja, fordi vi har jo talt lidt det med, når man selv laver musik, og så spiller, og så tit er det en ud af vagten, men det er også meget rart lige at gå og få set og hørt nogle andre, og
1: suge
0: lidt festival til sig.
1: Altså, og ja, fuldstændig. Og den her festival er noget helt specielt for mig. Som sagt, så kom jeg også, da jeg var meget, meget ung. Og jeg tror, det var min første festivaloplevelse. Det var Smukfest, så ja.
0: Hvad har været den største, altså her på Smukfest, den største sådan en musikalsk oplevelse for dig?
1: Godt spørgsmål. Altså, der var helt klart noget magisk over det der første år, kan jeg huske. Altså, at stå allerforrest til... Jeg havde virkelig de der rockbands, var den store ting for mig lige på det tidspunkt. Så Dizzy. Og så, jeg tror også, Carpark North spillede, og jeg synes bare, det var det sygeste.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men var det så ikke også vildt? På et eller andet tidspunkt, så har du jo så været her mange gange, masser af oplevelser, og så, nu er det dig, der skal op på scenen. Var det ikke en vild oplevelse?
1: Jo, altså, det var jo ret sindssygt. Altså, nærmest inden jeg udgiver min første single, så blev jeg booket til at spille på bøgescenen. Jeg havde spillet til en eller anden medie-showcase inden det her. hvor at så i, på en eller anden magisk måde, så fik jeg altså det her job der. Så min første gang på Smukfest var, inden jeg havde udgivet en sang, og på bøgescenen. Så man ligesom også...
2: Så vi sætter barn højt.
1: Var barn sat højt.
2: Ja.
0: Fedt. Og Niklas, vi er også sindssygt glade for, at du har lovet at ville spille et par nummer her hos os, så hele Danmark kan få en lille smule Smukfest live. Hvilke nummer skal vi høre?
1: Jamen, jeg har gået lidt frem og tilbage. Jeg er ind på, og jeg vil gerne spille en ny og en gammel. Måske omvendt. Vi starter måske med den gamle. Vi spiller Planet. Og så spiller jeg en sang fra den nye plade, der hedder Tomorrow.
0: Planet og Tomorrow. Ja. Det kan I glæde jer til, når vi lige om lidt vender tilbage med Niklas A. live her fra Smukfest. Ja.

P4 Trafik til jer, der kører på rute 180 Hobrovej imellem Støvring og Rold. Vejen er fortsat spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld uden for Gravlev. Oprydningen er i gang på stedet, og der er fortsat ingen tidshorisont. Altså er rute 180 Hobrovej uden for Gravlev fortsat spærret i begge retninger.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg har været på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lystsind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lyd.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: To personer er kommet alvorligt til skade i en færdselsulykke syd for Støvring her til eftermiddag. Tre biler var involveret i ulykken, der skete på Hobrovej ved Gravlev omkring kl. 13. Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Emil Helberg, fortæller, at der i første omgang var meldinger om, at flere var klemt fast. Men da beredskabet nåede frem, var alle kommet ud af bilerne, siger han.
2: Der var to, der var svært til skadekommende, og så de sidste fem er også sendt på sygehuset til tjek, men har det umiddelbart fint.
1: Oprydningen efter ulykken er stadig i gang, og derfor er Hobrovej fortsat spærret i begge retninger ved Gravlev. 93 kilo hash på en fiskekutter i Hirtshals koster nu to mænd 2,5 års fængsel til sammen. Under en rutinekontrol i går fandt Toldstyrelsen i første omgang lidt over 22 kilo på kutteren. Så blev Nordjyllands Politi tilkaldt for at ransage skibet, og her fandt de så 71 kilo mere. De to mænd tilstod at stå bag smuglingen, og i dag har de så allerede fået deres domme i et grundlovsforhør. Nordjyllands Politi oplyser, at de to dømte ikke tidligere er straffet for lignende kriminalitet. Nordjyllands Politi kommer også i dag med en opfordring om endnu en gang at passe på, for en ældre kvinde i Støvring blev i går udsat for et triktyveri, eller i hvert fald et forsøg på det. En mand ringede og udgav sig fra at være fra banken, og imens mødte en kvinde op på adressen for at hente hendes betalingskort. Kvinden oplyste en forkert pinkode, så forsøget mislykkedes. Efter et nyt opkald kontaktede hun så sin datter, som fik spærret kortene. Fra Nordjyllands Politi lyder opfordringen derfor, at man aldrig skal udlevere sit kort eller sin pinkode, for banken beder aldrig om det. For det meste tørt og nogen eller en del sol i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 17 og 21 grader, og vinden er let til frisk fra vest og nordvest.

Teddy Swims og Bad Dreams. Det her er Poulsen og Holm og Niklas Hahl live fra Smukfest. Og vi har Niklas med for at kunne give lidt smukfest og festival skråstreg fredagsstemning til alle jer, der ikke er så heldige at være her på pladsen. Værsgo, tag godt imod Niklas Hahl!

Tusind tak skal I have. Den næste sang her, den er jo måske især relevant for os festivalgæster her. Vi har jo simpelthen nogle fantastiske dage her. Og hver eneste dag, der går man bare og kniber sig selv lidt i armen over, hvor fantastisk dejligt vi har det, og hvor lækkert det er at være her. Skulle der være én ting, man kunne være bekymret for, så er det jo, om i morgen bliver lige så god. Måske lige for os her på festivalen, der kan det jo godt være, den bliver det. Men vi ved jo aldrig, hvad der ligger og lurer ude i horisonten. Så det her, det er sådan en sang, der er lidt et kærligheds-slash-hadebrev til morgendagen.

0: Robin og Dancing on My Own. Niklas Ahl, du er gudskelov stadig på besøg. Tak for sangene.
1: Ja, selv tak til jer. Selv tak.
0: Det var en fornøjelse.
1: Jamen, det er jo dejligt, man må komme her og spille lidt live i radioen.
0: Altså. Ja, det er jo overskud, vi kan give til alle dem, der ikke er her.
1: Det er fantastisk.
0: I lige kan få lidt, lidt festival ud af et par
1: dejlige numre. Den største scene på Smukfest, det er jo her.
0: Ja, faktisk. Ja, det er det. Apropos scene på Smukfest, det var lidt specielt. Du gav koncert i Smukkirken, ja. Som jo egentlig er Slotskirken, men indhyldet her i festivalen. Ja. Det er jo lidt særligt at give en kirkekoncert på en festival.
1: Ja.
0: Et eller andet sted.
1: Ja.
0: En unik oplevelse for alle. Hvordan var det for dig?
1: Jamen ja, jeg ved ikke, om der var nogen, der trængte til en hurtig syndsforladelse, men så kunne de jo lige få det derinde i kirken. Jamen, det var rigtig dejligt. Altså, man kan sige, det gør jo, at jeg kan komme og spille også lidt af det, som jeg har nogle solokoncerter til efteråret. Jamen, det er jo lidt det der med at kunne skralde det hele lidt ned og holde det følsomt og tæt på en anden måde. Så det satte jeg faktisk enormt stor pris på, og vi var en god flok inde i den der lille søde kirke, altså.
2: Fedt. Nå, jamen, jeg sad lige og kiggede på noget her i forhold til en historie, der har været omkring dig.
1: Ja.
2: Det er alvorligt.
0: Fordi nu har vi kirkekoncert af, så er der en ting, der
2: ligesom. Du kan godt lide det program, hvor ældre mennesker møder hinanden.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt.
2: Hotel Romantik.
1: Ja, præcis.
2: Lige præcis. Og jeg kan sige så meget, at i går aftes, der meget, meget hurtigt stødte jeg lige ind i både Joachim og Sofie.
1: Ja.
2: Jeg nåede ikke at sige det, men jeg ved jo, at du rigtig, rigtig godt kunne tænke dig at lave musik til næste sæson.
1: Ja, men jeg synes jo, der er så fantastisk god musik i det program. Altså, jeg synes faktisk, det er et af højdepunkterne ved det program, og jeg synes, at det er fedt, at der bliver prioriteret virkelig at vælge noget lækkert. Nu er der også rigtig meget nyt musik, og sådan. Jeg synes, det er vildt, vildt fedt. Og så sad jeg bare og blev helt misundelig på alle de der dygtige kunstnere, der blev spillet. Og tænkte jeg har en sang, der hedder Love of My Life, og jeg føler, at den sang vil passe perfekt. For den handler om at lede efter sit livs kærlighed, ikke?
0: Jamen ellers, vi har lidt kontakter, og vi ved, hvor de bor. Så vi ringer lige rundt.
2: Vi vil gerne arbejde for dig.
1: Jamen jeg tænkte også nok, at så kunne det være, at I kunne hjælpe lidt. Og sådan, ja.
0: Det kan vi altid. Og nu vil vi også snart slippe dig løs i festivalslandet. Er du typen, der bare har stramt program, eller blaffer du ud, og så lige pludselig står du foran en eller anden åbenbaring af en koncert, du ikke havde troet, du havde ønsket dig at se?
1: Jeg plejer at holde det, og det gør jeg jo sådan rimelig nede til nogle få ting, som er sådan, det vil jeg skulle se.
0: Ja.
1: Så det holder mig også til i år. Jeg har Emil Kruse,
2: ja.
1: Spiller, min rigtig, rigtig god, min bedste ven faktisk, han spiller trommer for ham, og han siger, at det er et bravert show. Så det vil jeg rigtig gerne se. Jeg kan også rigtig godt lide Emil Kruses musik. Og så er der jo Minds of 99.
0: Ja.

0: Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Holm, så fik vi også sendt Niklas A. på græskud, til at sige. På flis. Ja. Han skulle ud i skoven og nyde lidt festival.
1: Det skal vi vel også?
0: Ja, jeg skulle da lige til at sige, det har da været en fornøjelse at sidde og kunne skovle noget smukfest ud til så mange som overhovedet muligt. Men det skulle da også være en dårlig dag i solen, dårlig dag i skoven, hvis vi måske ikke også havde fortjent en
1: lille
0: kop limonade.
1: Ja.
0: Så med det, så ringer vi af, og god weekend. Du lytter til Poul.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Her til eftermiddag er der grundlovsforhør i retten i Horsens, som ifølge vores oplysninger hænger sammen med sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt og i går blev fundet i live i Ungarn. Der er referatforbud i sagen, men vi kan fortælle, at anklageren plæderede for dobbeltlukkede døre af hensyn til efterforskning i sagen, hvor hun lagde vægt på, at der er medgerningsmænd på fri fod, og at der er oplysninger af krænkende karakter. Politiet kalder det, og har kaldt det, en isoleret hændelse og siger, at der ikke er nogen grund til bekymring i Hedensted-området. Og nu skal vi netop en tur til Hedensted til dig, Søren Laursen. Det er jo byen, hvor pigen forsvandt fra tirsdag morgen. Hvor meget fylder sagen for de borgere og de indbyggere, du har talt med?
1: Jeg står herinde midt i Hedensted by, hvor folk er i fuld gang med fredagsindkøbene. Og jeg vil sige som overskrift på alle dem, jeg har talt med her i Hedensted i dag, det er, at man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Og politiet siger også, der taler om et strafbart forhold. Det ved vi heller ikke præcis, hvad det består i. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde. Og en af dem, som er berørt, det er Eva Steffensen, som fik tårer i øjnene, da jeg talte med hende om sagen for et par timer siden.
2: Det er da forfærdeligt. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad det ender i dernede. Hvordan er hun kommet til ned? Det kører jo lidt ind, om der er nogen, der har taget hende med, eller hvordan får hun penge til selv at komme afsted. Det er sådan noget, der kører rundt, synes jeg.
0: Lød det altså her fra Hedensted. Det blev et farvel til det skandaleramte energiselskab Velkommen i dag. I sidste uge blev et af energikoncernens datterselskaber Netto Power erklæret konkurs i Sørhandelsretten, og i dag gik det samme vej for resten af koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store kontobetalinger og være meget længe om at betale kundernes penge tilbage. Konkursen betyder, at tusindvis af kunder har udsigt til at miste, hvad de ellers har haft til gode, og en af dem er Tina Bardum, der har over 28.000 kroner til gode, og hun ærger sig godt og grundigt.
3: Lige nu her, der vil jeg rigtig gerne have de penge tilbage på bogen, og så må andre afgøre, hvad nogle andre skal stå til regnskab for.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk. Du har kaldt det her for en af de største forbrugerpolitiske skandaler. Hvorfor det?
4: Jamen det har jeg, fordi at omfanget af den her sag er så voldsomt stor. Altså det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag, og det bliver en sag, vi kommer til at forfølge os politisk for at undgå, at det kommer igen.
0: Ja, du siger, for at undgå, at det kommer igen. Hvad skal der til, for at sådan en sag her ikke gentager sig?
4: Jamen, man kan jo sige, at det er et frit liberalt marked, og vi har i lang tid sagt, at vi skal regulere mere. Det har man gjort i en første bølge her sidste år, men vi kan jo se, at hele det her er kontobegreb. Det er hjørnestenen i hele den her sag, og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i. Og så kan man sige, at forbrugeren, det kan man jo også høre, Tina her, står jo helt magtesløst og bliver den allersidste formentlig, eller en af de sidste, der får penge ud af det her bo, og sandsynligheden for, at de får deres penge, er meget lille. Så beskyttelsen af forbrugeren står også centralt i de her konkurser.
0: Tak for det, Vinnie Gråsbøl, direktør for Forbrugerrådet Tænk. Den ulv, der står til at blive skudt i Vestjylland, er muligvis et kendt ulveansigt allerede. I tre tilfælde onsdag opsøgte en ulv lejende børn i private haver i Nebel. Nørrenebel hedder byen. Og det er altså nok ikke første gang, at ulven er på spil, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.
5: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed. Det er en valp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Og Peter Sunde peger på, at det er sandsynligvis den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige, Oksbøl. Det lød sådan her i januar, da hun optog ulven selv.
6: Gøjs, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gøjs, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
0: Men nu er det altså Naturstyrelsen, der følger efter ulven. Der er nemlig i dag blevet oprettet en zone omkring Nørre Nebel, hvor man må skyde den. Og til sidst et hurtigt kig på vejret. Det er tørt med nogen eller en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt være hård vind. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Christoffer og Ghost.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi jo altså har vores eftermiddag tilbage efter 5 ugers sommerpause, hvor der har været masser af andet god P4 eftermiddagsradio, blandt andet med Tour de France. Men i ferieperioden, der sker der jo rigtig mange ting rundt omkring. Vi har masser af attraktioner og seværdigheder, som har masser af gode tilbud til dem, der har ferie. Et af de steder, som så også har åbent hele året rundt, ja, de har faktisk også lige haft et tilbud her hen over sommeren, som så slutter i den her weekend. Og derfor har vi besluttet os for, at DJ-battlen, den skal flyttes ud af huset, Rasmus Emil.
2: Den skal flyttes ud af huset, og derfor så kan man nok høre, at der er lidt en anden rundklang her, hvor jeg er lige nu. Foran mig der er et skilt, og så kan du se, om du kan gætte, hvor jeg er, Knud Erik. Der står Humboldt-pingvin, diæt, primært fisk, men spiser også blæksprutter og krebsdyr ved lejlighed.
0: Altså, pingviner, så er vi på den sydlige halvkugle, men jeg har lidt på fornemmelsen, eftersom at du kørte herude fra ved halv fire-tiden, at du højst sandsynligt nok er inde i Aalborg Zoo.
2: Jeg er taget i Aalborg Zoo, og jeg kan fortælle, at de her pingviner, jeg ved ikke, om det betyder ved lejlighed, at det kun er nytårsaften og til runde fødselsdag, men herude, der skal jeg tale med ingen ringere end Safari Simon, og så med en dyrepasser, som skal være i DJ-battle.
0: Ah, men ved du hvad, det glæder vi os bare rigtig meget til. Det er Rasmus Emil Bertelsen, der er ude med sendevognen her i studiet, Knud Erik Meyer Ibsen, og når klokken den bliver halv, så er det Andreas Eresus Christensen, der giver dig de norske nyheder. Det er fredag. Det er Boston. Det er Stella Lefty.

0: Ja, Cecilia, vi har jo desværre haft en alvorlig trafikulykke på landevejen mellem Støvring og Rold, hvor at 7 kom til skade, fortæller Nordjyllands Beredskab, også 2 af dem er alvorligt. Og I har været inde nogle gange her og fortælle, at vejen har været spadet. Er det stadigvæk tilfældet?
1: Ja, det er det desværre. Der er totalt spærret i begge kørselsretninger. Det er altså på 180 Hobrovej, og det er altså på grund af det her tidligere uheld, og der er stadig det her oprydningsarbejde i gang, så det er simpelthen derfor, der stadig er spærret. Vi har også snakket med politiet, og de har ikke nogen tidshorisont for, hvornår de tænker, at de skal åbne vejen endnu. Men så snart de ringer til mig, så skal jeg nok melde det ud, men indtil da, så skal man lige finde en alternativ rute i hvert fald.
0: 70 100 110, det er nummeret til P4's trafiktelefon.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Det er fredag eftermiddag, og fredag eftermiddag, det betyder jo altså
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og nu hørte vi jo, Rasmus Emil, at du er taget en tur i Zoologisk Have, og det er altså ikke, fordi det er dyr, der skal battle imod hinanden, men nogle af dem, som har haft en lidt travl sommer her.
2: Det her, det er hverken hund- eller hanekamp. Det her, det er kampen om det musik, vi skal høre her fredag eftermiddag. Jeg har fået sat to i stævne. Den ene, det er Vidar Kløve. Du er dyrepasser her på stedet. Velkommen til.
3: Jo, tak skal du have.
1: Og den, I det ene ringhjørne.
0: Jamen, jeg glemte at sætte den her på. Så det var i det ene ringhjørne. Så får vi altså lige den her, Rasmus Emil.
1: Og i det andet ringhjørne.
2: Det andet ringhjørne. Manden, han behøver måske i virkeligheden ingen introduktion, men du må hellere præsentere dig selv alligevel.
4: Safari Simon.
2: Det er simpelthen dyrepasser og Safari Simon, som står for underholdning af tusindvis af børn her i Aalborg Zoo. Og hvis vi lige skal starte med at høre, du har været på scenen i dag, Safari Simon. Hvordan har det været?
4: Det har været en fantastisk sæson, og jeg tror faktisk i min øresnegl, jeg har hørt, at vi har flere gæster i år, end vi har haft forrige år. Og jeg tror, det har noget at gøre med situationen i hele Europa, med alle de brænde nede i de populære feriesteder, at mange folk har valgt at sige, at vi bliver altså hjemme i Danmark. Det er mere sikkert.
2: Og sikkert er det også, at du er på scenen her de fleste fredage. Sæsonen, den er jo slut ved udgangen af den her uge, altså i overmorgen søndag. Hvordan har det været for dig at se, at der jo så har været flere børn, end der plejer?
4: Det har været rigtig godt. Jeg har jo kørt på nu i 6 uger i træk, og har kørt på fulde huse til begge forestillinger. Jeg er på kl. 12 og kl. 3.
2: Vidar Kløve, vi skal også lige høre dig. Hvad har det været en sæson for dig indtil videre?
3: Jamen, der har været gang i den. Masser af hygge og masser af godt varmt vejr. Så det har bare været skønt.
2: Har du et yndlingsdyr her i parken?
3: Ja. Det må være vores afrikanske oksefrø Kjeld, som bor nede i vores skoletjeneste. Han er bare mega lækker.
2: Er børnene, der besøger skoletjenesten, også enige i, at han er lækker?
3: Ja, ja, det er jeg rimelig sikker på, at de synes, han er en flot fyr.
2: Det er altså to flotte fyre, jeg står med her. Det er også en selvom det er lidt overskyet, en lækker vejrudsigt, vi har i dag, Knud, ikke?
0: Ja, men det lyder simpelthen så godt, og nu bliver jeg da sådan helt... Jeg bliver lidt jaloux på Kjeld, som åbenbart er ufattelig lækker, men det tager jeg med. Om lidt, jamen, så kommer de jo to kamphaner jo så til at fortælle, hvad det er for et nummer, de synes, vi skal stemme om, som vi skal høre i sin fulde længde. Det bliver efter Jonathan og alle mine tanker.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Altså, det vil jo vise sig, om Vidar Kløve, han sælger sit nummer lige så godt, som han sælger Kjeld. Fordi at jeg har på fornemmelsen, at den omtale af Kjeld, af den her afrikanske oksefrø, som fylder nærmest to håndflader, den har simpelthen fået jer til at flytte plads, Rasmus Mil.
2: Ja, for når jeg får at vide, at der kun er 200 meter ned til det lækreste dyr, der er i hele Aalborg Zoo, og vi kigger simpelthen på ham nu, afrikansk oksefrø. Altså, han ligner jo måske en skulptur af en frø. Han ligger meget stille.
3: Ja, det er det, han bruger det mest af sin tid på.
2: Men han ligger, og han er lækker. Og apropos lækker, nu skal vi simpelthen have nogle lækre små smagsprøver på noget musik, ved jeg ikke?
1: Ja, det skal vi. Og det er altså Fari Simons bud, som ligger først her hos mig, så jeg trykker på knappen. Men Safari Simon, skal vi høre en bid først, eller vil du præsentere det først?
4: Jamen, jeg vil da gerne præsentere det først, ja. Fordi han er jo den kunstner, som jeg synes har været størst i hele den danske musikbranche. Og det er Kim Larsen og Kjukken. Jeg er selv gammel rockmusiker og har endda spillet opvarmning til Gasolin i mine unge dage. Kim Larsen står for mig som noget af det bedste, og han synger jo Elefantens Vuggevise, og den synes jeg, den er rigtig smuk.

0: Ja, og synes du, det skal være Kim Larsen og Kjukken og så Elefantens Vuggevise, vi skal høre her i DJ-battlen i sin fulde længde? Jamen, så er det en sms til 1212. Du begynder med at skrive nord i tekstfeltet, laver et mellemrum, og så skriver du et et-tal. Altså simpelthen bare skrive et et-tal og sender den afsted. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Men så har vi jo også dig, Vidar. Du har nemlig også valgt en sang, også ud i dyretemaet. Sjovt nok.
1: Ja, det har jeg. Jeg får nok svært ved at slå Safari Simon, fordi jeg er ikke det største musikhoved. Men jeg har valgt Vilde Kaniner, som jeg tror er lavet nogen, der hedder Knacks.
0: Det er du fuldstændig ret i. Hvorfor du synes, den er lige så perfekt og så god?
1: Den har bare et godt... det lyder bare godt, synes jeg. Så
0: jamen,
1: der var ikke så meget andet i det.
0: Lad os da lige høre det.

0: Jamen, Rasmus Emil, bliver der sådan nikket anerkendende til hinandens musik derude?
1: Ja, det vil jeg sige. Der er både tommel op, og så faktisk Simon og jeg, vi har begge to nogle fødder, der står og kører i nogle varme takter.
0: Ah, det er så godt. Hvis det er Vidas vilde kaniner, du gerne vil høre, jamen så er det en sms til 1212. Du begynder med at skrive nord, så laver du et mellemrum, og så skriver du et total. Altså et total for vilde kaniner, et ettal for elefantens vuggevise. Vi tager lige en opfølgning på stillingen inden klokken den bliver halv, og vi får regionale nyheder. Og efter nyhederne, jamen så har vi fundet en vinder af dagens DJ Battle.

0: Ja, så kan jeg jo se, det vælter ind med sms, og jeg ved ikke, hvor sikre I føler jer derude i Aalborg Zoo, Safari Simon, og så dyrpasser Vidar Kløve.
1: Ja, hvor sikre føler du dig, eller hvor sikre føler du dig, Safari Simon, på, at det altså er Kim Larsen, vi skal høre?
2: Ikke helt sikker, fordi at det valg, Vidar kommer med, det er altså også et godt valg. Det havde jeg sådan set også godt kunne have fundet på, hvis det var, for jeg elsker knacks. Så super.
1: Vidar, nu havde du jo forslaget med knacks. Hvis du var kommet i tanke om, at Kim Larsen også var en mulighed, havde du så valgt den?
3: Ja, altså nu er Kim Larsen jo også rimelig populær herhjemme, så det kunne da godt være.
0: Ja, men jeg kan så bare afsløre nu, at det er ekstremt spændende, fordi lige nu står det lige, og det er altså ikke sådan, at vi kun har fået to sms'er, men det står faktisk lige, så det er altså nu, du også skal byde ind, dig der lytter med, for er det Elefantens Vuggevis med Kim Larsen og Kjukken, du gerne vil høre, altså Safari Simons, så er det en sms til 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv et ettal. Men vil du hellere høre Vidar Kløves dyrepasserens vilde kaniner med gnags, så er det et total, du skal skrive i sms'en, som du sender til 1212. Begynder med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv dit total. Vi har en vinder efter de regionale nyheder.

0: Så er der nordjyske nyheder med Andreas Seracius Christensen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Medlemmerne er mange, pladsen er knap og pengene mangler. Så hvordan skal Aalborg Kommune sørge for at få haller og baner nok til alle dem, der gerne vil dyrke idræt? Den socialdemokratiske borgmester Lasse Frimann Jensen, han siger, at kommunen kigger på, om man i højere grad kan bruge skolerne for at finde plads til alle foreningerne.
3: Mange af dem har rigtig gode faciliteter også, som kunne efter skolens åbningstid kunne blive brugt af lokale idrætsforeninger. Det er også en dyr omkostning at opføre nye idrætsfaciliteter hver gang, der kommer nye klubber.
2: I denne uge har vi talt med foreninger inden for blandt andet håndbold, badminton og ridning, og mange af dem har været nødt til at lukke for tilmelding, fordi de simpelthen ikke har plads til nye medlemmer. De seneste 10 år er der kommet knap 20% flere medlemmer i de aalborgensiske idrætsforeninger, og det har været svært at følge med, siger Lasse Frimann.
3: Vi har også opført ret mange idrætsfaciliteter. Vi må sige, at behovet er oversteget forventningerne, og det er jo glædeligt. Vi har været gode til at få folk til at se øjnene og mulighederne for idrætslivet, men nu mangler vi lige at have rammerne til det.
2: Nye haller og faciliteter rundt i Aalborg Kommune er også en del af de kommende budgetforhandlinger. To personer er kommet alvorligt til skade i en færdselsulykke syd for Støvring her til eftermiddag. Tre biler var involveret i ulykken, der skete på Hobrovej ved Gravløv omkring kl. 13. Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Emil Helberg fortæller, at der i første omgang var meldinger om, at flere var klemt fast. Men da beredskabet nåede frem, var alle kommet ud af bilerne, siger han.
4: Der var to, der var svære til skadekommende, og så de sidste fem er også sendt på sygehuset til tjek, men har det umiddelbart fint.
2: Oprydningen efter ulykken er stadig i gang, og derfor er Hobrovej fortsat midlertidigt spærret i begge retninger ved Gravlev. Det er ikke kun fisk, der bliver landet på havnen i Hirtshals, for 93 kilo hash på en kutter koster nu to mænd 2,5 års fængsel til sammen. Under en rutinekontrol i går eftermiddag fandt Toldstyrelsen i første omgang lidt over 22 kilo på kutteren. Så blev Nordjyllands Politi tilkaldt for at ransage, og her fandt de så 71 kilo mere. De to mænd tilstod at stå bag smuglingen, og i dag har de så allerede fået deres domme i et grundlovsforhør. Nordjyllands Politi oplyser, at de to dømte ikke tidligere er straffet for lignende kriminalitet. Vi bliver lidt på vandet, for verdens næststørste haj er lige nu på besøg i Nordjylland. En brugte, som arten hedder, er nemlig i går og i dag blevet set svømmende ved Aalbæk Strand. Og den er et meget sjældent syn i Danmark, fortæller journalist og naturekspert Søren Skov til TV2 Nord. Han skønner, at hajen ved Aalbæk er mindst 5 meter lang, og derfor er der tale om en yngre en af slagsen, da den kan blive op til 12 meter. For det meste tørt og nogen eller en del sol i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 17 og 21 grader, og vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, lytterne har talt, og det var lige pludselig meget, meget spændende og meget, meget tæt, men så skete der et eller andet. Så vi sætter den her på en faktisk lige pludselig meget klar vinder. Hvad siger I til det derude?
5: Vi er der at kløbe. Nu er det jo din sang, der har vundet. Hvad siger du?
6: Jamen, det var jo det, jeg havde regnet med. Så det er jo så fint.
5: Skal du ud og danse?
6: Nu er jeg ikke lige den største dansemus, så jeg tror bare, jeg nyder det ind i hovedet.
5: Sidste pladsen, det er jo i virkeligheden en meget, meget tæt anden plads. Hvordan har du det til fejl, Simon?
7: Jo, jeg har det rigtig godt, fordi at Vidars valg var fantastisk godt at tage på vind med samme sind. Jeg tænker jo i børnenes retning, og der tænker jeg nok, elefantvisen, den er god, men Knæks, de kan noget.
5: Knæks har lavet sangen til fejl.

Ja, det var altså dyrepasser Vidar Kløve, der løb med sejren i DJ-battlen denne fredag eftermiddag. Det gjorde han jo takket være alle jer, der har sendt sms'er. Så ved jeg godt, der sidder nogen og siger, det var jo ikke ham, vi stemte på. Vi stemte jo på Elefantens Vuggevise med Kim Larsen og Kuben. Men desværre blev det altså kun til en anden plads til Safari Simon. Han kan så glæde sig over, at han igen i morgen og på søndag skal stå på scenen i Aalborg Zoo kl. 12 og kl. 15, som man i øvrigt har gjort hele sommeren igennem.

0: Det var Rasmus Seebach og søn. Cecilia, det er dig, der har trafikken her i eftermiddag, hvor vi jo altså desværre har en trafikulykke på, ja, den skete ved et-tiden her i lige over middag, men påvirker altså stadigvæk trafikken.
1: Ja, det gør den, og det er altså på 180 Hobrovej, det er ved Gravlev mellem Støvring og Rold, at der stadigvæk er spærret i begge kørselsretninger, og det er jo på grund af den her tidlige ulykke, hvor der stadigvæk er noget oprydningsarbejde i gang. Så der må man altså lige søge en alternativ rute. Og så for at det ikke skal være løgn, så skal vi også ud på E45 til dig, der kører fra Aalborg mod Hobro. For ved 29 Svendstrup, der holder der altså en havareret bil, og det skal man altså være lidt ekstra opmærksom på, for vejhjælp er på vej, men det er altså en god idé stadigvæk lige at sænke hastigheden en smule, for den kommer lidt pludseligt. Udover det, så har jeg ikke noget at melde mig om, men hvis du har noget, du gerne vil melde ind til mig, så kan du gøre det på 70 100 110.

0: Det er Hansson her, der synger bop. Kunne man selvfølgelig også godt sige, når man skal ud og køre, skal rejse mellem landsdelene. Det er jo altid rart. Sådan en bus, der kommer med hylende bremser, hvor man sådan tænker, skal man nu tage med den, eller skal man ikke tage med den? Kunne man jo godt forestille sig, at nogen vil sige, jamen, ej, den, vi tager med den alligevel, fordi det er trods alt bedre end toget. Jeg ved godt, det er rigtig flabet at sige sådan. Men der er ingen tvivl om, at DSB er og har været udfordret her i, jeg vil lige ved at sige her i sommer, men her i faktisk efterhånden rigtig lang tid, fordi der har blandt andet været sporarbejde, som har gjort det besværligt at komme imellem landstenene. Jeg personligt har også været sådan lidt udfordret, synes jeg. Endte godt nok med at tage toget, men havde jo ikke lige forventet, at jeg skulle skifte i Aarhus for at komme videre til København. Og det lyntog, som jeg så skulle være med fra Aarhus til København, at det så lige pludselig skulle til at stands på ikke alle, men rigtig mange stationer på Sjælland, hvor det ellers bare plejer at brage igennem fra Odense og så til København. Det havde jeg altså heller ikke lige forventet. Og så er det jo, at der er de her busselskaber, som jo altså ligger og kører afsted. Nogle kører ned over Storebælt, og andre, der er det jo altså lige med færgen, at man kommer med. Og der er det jo, at Sofie Tidemand, hun tog til Aalborg Busterminal for at høre rejsende om, hvorfor bussen er deres foretrukne transportmiddel, og særligt hvorfor de fravælger at køre med DSB. Og til det, ja, der svarede Freja Henriksen fra Aalborg sådan her, at hun altså ikke gider sporarbejdet.
1: Jeg magter ikke toget, så det tager lidt meget tid. Og så er de sindssygt høje priser. Og det er bare generelt meget en lavere pris på både Flix og Combardo. Jeg har faktisk overhovedet ikke overvejet DSB. Togbusser, det har jeg ikke overskud til.
0: Nej, det kræver lidt. Jens Bodsgaard fra Aalborg, han har egentlig altid været glad for DSB, i hvert fald mit umiddelbare indtryk, men han er gået fra skinner og så til asfalt og bølger, altså når bussen kører på færgen.
2: Det er meget billigere tog, og tog det er ustabil og forsinket. Det her, det koster gerne et par 100 kroner.
3: Hvad synes du om DSB?
2: Om DSB? Jeg kører aldrig med dem mere. Men de aflyser jo ikke engang, man kan stå på en perron, og så er der ikke sker en skid. Det er simpelthen ikke, ja, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg har kørt med dem i mange år i forbindelse med mit job, men jeg kører kun med bus nu. Og så sidder jeg jo bare i bussen i et hug til København. Man skal jo skifte for at komme til København med DSB. Ej, det er meget nemmere med bus. Meget nemmere. Den billigste tur, jeg kører med her, når jeg skal derover om morgenen for eksempel, 119 kroner for en enkelt. Det kan DSB, der kan de ikke være med.
0: For Henrik Tingstedt, der bor i København, der er det faktisk noget så banalt som en ørebetændelse, der gør, at han ikke har kunnet tage flyet til Nordjylland. Han skal med bus hjem, men han kom altså med DSB herop.
4: Det fungerede egentlig fint nok i går. Det, jeg er mest bange for, det er, hvis der kommer en aflysning eller et eller andet, så jeg ikke kan komme tilbage igen til tiden.
3: Har det indflydelse på, om du så vælger at tage Flix eller Combardo frem for DSB?
4: Jamen, ved mig var det jo egentlig også noget med, at man får sådan en pause, når man tager den her Combardo-expressen, hvor man lige kommer ud og får strukket benene og så videre, når man skal hen og tage færgen. Det gør man ikke på samme måde, når man tager toget.
0: Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB, han siger til os her i DR, at jamen, altså, vi anerkender, at nogle passagerer kan vælge alternativer, når togdriften er ramt, som den har været i år på grund af det her togarbejde. Men vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, så skal skinner altså selvfølgelig også vedligeholde sig, og derfor vender de tilbage igen, siger han. Du kan læse meget mere om det inde på DR.dk eller i DR Nyheders app.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

I Radioavisen, der har Camilla Markvartsen, vores retskorrespondent i Radioavisen, det er Louise Dalsgaard, og det er for at fortælle seneste nyt i sagen om pigen fra Hedensted, som blev fundet i live i Ungarn. Politiet har en mistanke om, at der er begået noget strafbart. Der har været grundlovsforhør her i eftermiddag, hvor der i øvrigt var nedlagt referat for

Vores DJ-battle, det fandt jo sted i Aalborg Zoo her i eftermiddag, hvor Safari Simon med elefantens vuggevise med Kim Larsen og Kjuken måtte se sig slået af dyrepasser Vida Kløves, Knacks og Vilde Kaniner. Men vi er slet ikke færdige med Zoo.

0: Så er det tid til radioavis her på P4. Klokken er 17.
1: Et grundlovsforhør i Horsens i dag har ifølge vores oplysninger forbindelse til sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad kom frem under grundlovsforhøret i dag?
2: Ja, der kom ikke særlig meget frem, for der er referatforbud på det af sigtelsen, som blev læst op under den åbne del af grundlovsforhøret. Det betyder, at vi faktisk ikke må referere, hvad der blev sagt i retten. Men vi ved, at anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud. For der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret, og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Ja, politiet har jo så heller ikke ville sige så meget, som du er inde på grund af efterforskningen. Hvad er det for et arbejde, de skal i gang med i den her alvorlige sag?
2: Det er at finde ud af, hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet. Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft til den her 15-årige pige? Og der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Lød det her fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Langt de fleste migranter, der krydsede grænsen til det spanske område Ceuta i det nordlige Afrika, er blevet sendt tilbage. Men en stor gruppe uledsagede mindreårige, der også svømmede fra Marokko ind i området, befinder sig der stadig. Og ifølge de spanske myndigheder, så er der flere end 1300 mindreårige migranter uden deres forældre, mange af dem piger og også børn under 13 år. Den spanske regering håber på at kunne sende dem til det spanske fastland inden for et par uger, sagde landets børne- og ungeminister Sira Rego i dag. Prioriteten vil altid være familiesammenføring. For at opnå dette må vi arbejde med hvert enkelt barn og vurdere deres situation, siger hun. Men det er ikke sådan lige at sende børn tilbage til deres familier i Marokko, det siger forsker i migration på Københavns Universitet, Amin Younes Avsa.
3: Udfordringen med mange af de her børn og unge, det er, at nogle af dem har ikke nogen forældre, nogle af dem måske kun én forælder, og de har ikke nogen papirer. Så det er rigtig vanskeligt, det her med både at finde ud af, hvor gamle de er, men også at finde ud af, hvordan man skal sende dem tilbage.
1: Spaniens børne- og ungeminister siger, at det er en ny tendens, at der er så mange uledsagede piger, og også uledsagede, altså børn uden forældre, som er så unge, altså helt ned under 13 år. Hvad er det for en tendens, du ser også?
3: Jamen, det har i virkeligheden været noget, der har stået på rigtig længe, at rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko. Så for mange vedkommende har det her været en ting rigtig længe. Mange af dem bor på gaden i Marokko rigtig længe uden forældre, lang tid før de overhovedet migrerer, hvor de prøver at overleve på forskellige måder.
1: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele 3 gange i den jyske by Nørre Nebel den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en 1-årig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Og dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
5: Vi bor lige overfor en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med sig, hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
6: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Gitte Kvist, og før hende var det Flemming Sørensen, der bor i området. Og her kommer en vejrudsigt, der lover tørvejr og en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og ved kysterne kan der godt være hård vind med kraftige vindstød. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat din radioavis sammen.
0: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det er Jess Glynn, der synger I'll Be There. Ja, det gjorde hun. Nu synger hun det igen.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Altså, det var lidt surrealistisk, da jeg kom hjem i aftes og lige satte mig foran mit tv og kiggede de der normale feeds, som jeg sådan holder øje med. Og så fra en af de tyske tv-stationer, der lå der et indslag fra Hessen, hvor en kvinde havde mistet sin kongepyton, som simpelthen var kravlet ud af terrariet og ud af et vindue. I naboskabet, der var der en kvinde, som så havde været ude og ordnet sin brændestabel, og i den, der så hun sådan den her ham fra en slange, og tænkte, hey. Og så det, der sker en aften, det er, at man hører en kat, der bare larmer på en helt usædvanlig vild måde. Og så er det her fantastiske foto, som er blevet taget af en kat, der sidder og nedstiger den her kongepyton, som er stukket af. Den blev altså fundet ved hjælp af katten, og politiet og brandvæsenet, de fik den så genforenet med sin ejer. Hvorfor siger jeg, det er surrealistisk? Jo, det gør jeg, fordi vi jo i går besøgte Smilla Sommer i Hjørring, som havde mistet sin kongeboa, som hedder Rix, på 1,80 meter. Og udover at det selvfølgelig var rigtig træls at miste den, så oplevede hun også noget trælse kommentarer fra folk.
2: Det er virkelig, virkelig hårdt. Altså, jeg kan spise, og jeg kan ikke sove, og jeg har hovedpine konstant. Altså, og det virker bare sådan lidt åndssvagt, fordi så er det jo, altså, de fleste folk, de var sådan, det var en slange i øre, men altså, jeg tror, man kommer bare til at elske sine dyr, ligesom sin familie, så det er bare sådan, når jeg ikke ved, hvad der er sket med ham.
0: Ja, så kan jeg også godt forstå, det er rigtig træls. Men nu er der altså godt nyt, for det er den blevet fundet. Den er simpelthen fundet inde hos naboen, inde i haven. Det var en pedal i området, der fandt den, og den er altså kommet tilbage i Smillas bur, der hvor den bor. Så det endte lykkeligt dejligt. Her i studiet i eftermiddag er det Knud Erik Meyer Ibsen.

0: ikke. Alex Warren og Passenger. Ja, Cecilia, her over middag, der skete der en alvorlig trafikulykke, hvor tre biler var involveret, og det vi har fået at vide fra Nordjyllands Beredskab, og også fået bekræftet af politiet, det er, at to er kommet alvorligt til skade, og er vist, som vi har hørt sidst, i kritisk tilstand. Fem er kørt, derudover også kørt på sygehuset. Det er alvorligt, når sådan noget sker. Til de trafikanter, som så ikke har været berørt af decideret i ulykken, men af følgerne af den, til dem er der dog trods alt så lidt lys nu.
1: Ja, jeg har en lille god nyhed, fordi det har jo tidligere været fuldstændig spærret, men nu er der altså åbent i det ene spor ude på rute 180 Hobrovej ved Gravlev. Altså politiet står stadigvæk derude og dirigerer trafikken, og der er kun åbent, så man lige kan skiftes til at komme igennem. Så det går lidt stille og roligt, så man skal stadigvæk forvente lidt ekstra køretid, for der er noget kø, der lige skal afvikles. Men man ruller igen derude nu. Og andre gode nyheder er ude på E45, hvor der tidligere holdt en havareret bil ved Svenstrup. Den er nu også kommet væk fra vejen, så der kan man altså også passere igen. Og hvis der er andet, du synes, jeg skal vide, så kan du ringe ind til mig, og det gør du som altid på 70 100 110.
0: Ja, vi sender gode og varme tanker og håber det bedste. Her er det Gorillaz og De La Soul og nummeret Feel Good Inc.

0: det er sådan lidt mere roligt, vil jeg sige, lyden her af håndboldkampen, end den kamp, der begynder i aften kl. 19 i Gigantium i Aalborg, hvor der spilles træningskamp mellem Aalborg Håndbold og Füchse Berlin. Den vender jeg lige tilbage til lidt senere her på aften. Men som håndboldspiller selv, ikke på eliteplan, men bare som almindelig fritidsfornøjelsesspiller i en lokal klub, så ved man jo godt, at man kan risikere at begynde på bænken. Men i Aalborg, der kan man altså som medlem ikke engang være sikker på, at man kan få plads på bænken, for der mangler haller og træningstider for flere sportsgrene. Og det skyldes faktisk en succes, for de seneste 10 år, der er der kommet 20% flere medlemmer i foreningerne. Men de manglende faciliteter, det er et reelt problem, og derfor vil Aalborgs borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet gerne være med til at løse det. Og han oplever en stor velvilje fra de andre partier i byrådet. Men ja, der skal jo altså ikke kun tænkes i nybyggeri.
1: Så kigger vi også rigtig meget på at bruge nogle af de eksisterende faciliteter, vi har, blandt andet skoler, til at kunne tilbyde det til lokale idrætsforeninger. Og også generelt taler vi om på landsplan, hvor jeg er formand for IFFD, hvor vi arbejder med, at idrætsfaciliteter skal have bedre rammer. Og der er der jo nogle ting, der er fordyrende lige nu. Blandt andet sådan nogle miljøkrav som støj og så andet, som er inde og fordyrer det at opføre nye idrætsfaciliteter. Så derfor er det ikke bare lige kun et Aalborg-problem. Det er noget, der faktisk er et problem i hele landet.
0: Men lige i forhold til skoler, ja, der er den nye skole på Stigsborg Brygge i Nørresundby allerede blevet træningssted for flere lokale idrætsforeninger. Og med over 40 skoler i kommunen, så vil der altså være mulighed for at udnytte faciliteterne bedre. Men det udelukker altså ikke, at der også bygges nyt. For Aalborg-mesteren, ja, der er gode faciliteter for idrætsforeninger. Det er nemlig også velfærd.
1: Jamen altså, jeg synes jo, idrætten er lige så vigtigt, som man gør en god indsats for ældreområdet eller børneområdet, fordi netop de to områder nyder rigtig godt af idrætsforeningerne. Vi har kort mange børn, som tilslutter sig nu idrætsforeningerne. Vi har mange ældre, som også synes, at pensionstilværelsen kan blive beriget af at komme ind i en idrætsforening. Så det er faktisk både ældrevelfærd og børnevelfærd, at man investerer i idrætten. Så derfor kan jeg opleve jo også, at vores byråd er meget lydhør over for at kigge på idrætsfaciliteterne og gøre noget mere ved det.
0: Ja, og i efterårets budgetforhandlinger, der bliver udfordringerne med manglende tider og plads til de mange nye medlemmer et emne, som der skal findes løsninger på. Her er det Samba og nummeret Homebreaker.

0: kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Ja, der er jo altså også liga her på P4 i aften, og klokken den bliver 18, og der er jo Superliga-kamp mellem Sønderjyske og Viborg. Det er klokken 19, den går i gang. Her er det Bryan Adams og Melanie C.

Mel C, som nogen også vil kende som Sporty Spice. Hun spiller rent faktisk i Skanderborg i aften på Smukfest. Og du kan ind på DR.dk læse en artikel om hende. Du finder den også i DR Nyheders nyhedsapp. For en ting er, at hun jo stadigvæk tager ud og optræder som solist. Men hun er også begyndt at tage ud som DJ og gør det faktisk også ganske fornuftigt. Læs mere af den på DR.dk.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: De to personer, der tidligere på eftermiddagen kom alvorligt til skade i en færdselsulykke syd for Støvring, er i kritisk tilstand. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Martin Møller. Tre biler var involveret i ulykken på Hobrovej ved Gravlev omkring kl. 13, og udover de to i kritisk tilstand blev fem andre kørt på sygehuset med mindre skader. Hobrovej har været spærret siden ulykken, men er åben i det ene spor igen, oplyser vagtchefen. Politiet dirigerer dog fortsat trafikken, så man skal væbne sig med lidt tålmodighed. Freja Henriksen fra Aalborg er en af de nordjyder, der ikke gider flere aflysninger og forsinkelser med DSB, og det er hun ikke ene om. Udfordringer på togskinnerne har betydet, at rigtig mange har valgt fjernbusser som Combardo Expressen og Flixbus i stedet, og Freja Henriksen har helt droppet at tage togene den her sommer.
2: Jeg har faktisk overhovedet ikke overvejet DSB. Jeg har kun kørt Flix og Combardo, fordi at der skulle være så meget vejarbejde. Togbusser, det har jeg ikke overskud til.
1: DSB erkender, at der har været mange problemer med forsinkelser og aflyste tog på det seneste, men de forventer dog, at passagererne vender tilbage igen. Det tror buspassager Jens Bådsgaard fra Aalborg ikke på. Han er nemlig så træt af togene, at han ikke vil tilbage.
3: Jeg kører aldrig med dem mere. Jeg har kørt med dem i mange år i forbindelse med mit job, men jeg kører kun med bus nu. Det er meget billigere tog, og tog det er ustabil og forsinket. Men de aflyser ikke engang, man kan stå på en perron, og så er der ikke sker en skid. Det er simpelthen ikke, ja, det gider jeg simpelthen ikke.
1: Både Combardo Expressen og Flixbus, der blandt andet kører til og fra Nordjylland, kobler den store passagervækst den her sommer med den bøvlede togtrafik. Medlemmerne er mange, pladsen er knap og pengene mangler, så hvordan skal Aalborg Kommune så sørge for, at der er haller og baner nok til alle dem, der gerne vil dyrke idræt? I den her uge har vi talt med foreninger i Aalborg og omegn, og mange af dem har været nødt til at lukke for tilmelding, fordi de simpelthen ikke har plads til nye medlemmer. Den socialdemokratiske borgmester Lasse Frimann Jensen siger, at kommunen kigger på, om man i højere grad kan bruge skolerne for at finde plads til alle foreningerne.
4: Mange af dem har rigtig gode faciliteter også, som kunne efter skolens åbningstid kunne blive brugt af lokale idrætsforeninger. Det er også en dyr omkostning at opføre nye idrætsfaciliteter hver gang, der kommer nye klubber.
1: De seneste 10 år er der kommet knap 20% flere medlemmer i de aalborgensiske idrætsforeninger. Og nye haller og faciliteter rundt i Aalborg Kommune er der også en del af de kommende budgetforhandlingerne hos politikerne. I aften fortsætter det primært tørt og med lidt sol i Nordjylland, og i nat får vi klart vejr. Temperaturen falder til ned mellem 13 og 17 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn omkring vest, men ved kysterne kan der nogle steder være frisk vind. Det var dagens sidste nyheder fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Joey Moe og Million. Dit hjerte. Vi springer ud i det med Emma Sehested Høgh og nummeret Badebro.

0: Vi to, vi skal den samme vej. Der er rigtig mange, der skal den samme vej her i weekenden, Cecilia.
1: Ja, det er der da nok. Altså, Vejdirektoratet har i hvert fald, forventer i hvert fald, at det bliver sommerens største hjemrejse-weekend i morgen. Især lørdag fra 11 til 15 og søndag 12 til 16. Der forventes der altså længere rejsetid på motorveje omkring de større byer og fra Tyskland og op mod op nordpå. Så det skal man altså lige være opmærksom på, hvis man har planer om at køre i weekenden, at man lige skal holde øje med Google Maps, eller hvor man lige orienterer sig, eller hører P4 Trafik selvfølgelig. Vi kommer også til at melde om det, hvis der kommer lange køer.
0: Det lyder godt. Skal vi lige runde den her ulykke, vi har haft? Altså, nu er der jo blevet åbnet op, men sidst, der var det jo i et spor, der var åbnet på landvejen mellem Støvring og Rold. Hvordan ser det ud nu?
1: Jamen, det ser rigtig godt ud. Der er blevet åbnet fuldt op, og politiet, de har også forladt stedet igen, så man kan frit passere derud igen, så det er jo gode nyheder.
0: Det er godt. 70 100 110, det er altså nummeret til P4's trafiktelefon. Nummeret der svarer døgnet rundt, året rundt, så husk du det bare og tag det med, hvor du bevæger dig hen i Danmark. Kom godt frem, kom godt tilbage.

Level 42's Something About You. Min tunge skulle lige vende rigtigt. Og det der med, at der er altså et eller andet over dig. Og det kan man roligt også sige, der er om... Ja, jeg tror både, det gælder spillerne for Aalborg Håndbold, men jo selvfølgelig også spillerne fra Füchse Berlin. Fordi det er jo altså sådan, at der bliver spillet testkamp i aften i Gigantshop, netop mellem de to hold. Og det der jo er fantastisk, altså, hallo, det er en testkamp, men der er totalt udsolgt. Altså, der er simpelthen udsolgt, og man har opfordret til, at folk, der er sæsonkortholdere, at hvis de har en billet, hvor de ikke får brugt for den, jamen, så gå ind og så frigiv den inden, og så bliver den sat til salg med det samme. Og det er jo fantastisk. 5.500 pladser til et... Ja, man kan jo selvfølgelig sige, at det var jo altså de tyske Final Four-finalister, som man jo lige kunne komme til at have et opgør med. Og derfor så er direktør Jan Larsen for Aalborg Håndbold da bestemt også glad. Jeg synes, det er imponerende, at så mange mennesker møder op for at se en testkamp. Det fortæller noget om interessen for Aalborg Håndbold og den stærke trup, vi har til den nye sæson. Men selvfølgelig også, at det er en kamp mod en attraktiv modstander, og det er jo absolut også helt i orden. Den første kamp, den blev spillet i Horsens onsdag aften. Den var både tæt og intens, siger han. Så publikum kan godt glæde sig til en stor håndboldoplevelse. For selvom der ikke er point på spil, så er der ingen af de to hold, der kan lide at tabe. Så det tror jeg er bestemt på. Det er altså klokken 1 i... klokken 19 selvfølgelig, vi skulle lige have nittallet med i aften, at kampen den spilles. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er, fordi Nordjyske, de streamer den. Jeg ved ikke, om du skal have et abonnement på det, eller du bare kan gå ind og kigge. Det er i hvert fald en mulighed, hvis du har lyst til at kigge. Jeg kunne godt se, at der var i hvert fald nogen, der skrev under kommentarerne på et Facebook-opslag på Aalborg Håndbold. Hvorfor bliver den ikke vist på tv? Og det er jo selvfølgelig også rigtigt, men der er måske alligevel langt nok til, at testkampe, de måske er interessante for den brede befolkning. Og dog alligevel. En fredag aften med håndbold, det lyder da egentlig okay.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Jeg har ikke hørt Peter Bjørn and John i live udgave, hvordan det lyder, når de fløjter, men jeg har engang hørt Scorpions med Wind of Change-sangen, som de skrev i forbindelse med murens fald tilbage i 89, da muren faldt, og det var et eller andet tv-program, som er keder. Ja, den her genforening, det lyder helt... Ej, undskyld. Det lød simpelthen ikke ret godt, da de fløjtede live. Det er nogle gange bare godt at høre det indspillet i et studie.

røde bøger og Nordens Paris, jamen det er fordi den gode Lillelund, som han hedder, madanmelderen på Jyllandsposten, han har været en tur i, som han skriver i anmeldelsen for restaurant Fusion. Nordens Paris, det er Aalborgs blik på sig selv, og jeg ved snart ikke, hvad man skal sige til det. Da vi sad på restaurant Fusion ved havnen, kom jeg snart til at tænke på en helt anden by, eller rettere to helt andre byer. For det første mindede udsigten til Nørresundby mig lidt om udsigten fra danskdesignet restaurant Perry Street i New York, hvor man sidder og kigger på West Side Highway, som var det en filmstrimmel. Og vel er Nørresundby ikke New Jersey og Aalborg ikke Manhattan, men alligevel i den internationale designet restaurant, kom jeg til at tænke på byens forvandling. Engang var Aalborg en industriby, nu er den noget andet, konferenceby. For eksempel takket være en velfungerende lufthavn. Og sådan kan den gode Lillelund jo altså skrive videre. Og så fortæller han ellers, at han er meget begejstret for stedet og giver også fine anmeldelser af det hele. Så han ender et sted mellem 4 og 5 stjerner. Bøffen den trækker ned, men alt andet trækker op, og der er en grund til at markere det. Og så er det, han slutter af med. Og vi gik glade hjem og sov helt enormt dårligt. For Jomfru Anegade findes endnu. Den lå lige over for det hotelvindue, vi var nødt til at have åbent. Og folk går aldrig hjem fra den gade. Aalborg er stadig Aalborg i sidste ende, skriver den gode madanmelder. Altså, det synes jeg er ret fantastisk. Jo, Niels Lillelund, mad- og vinredaktør på Jyllandsposten, han kan noget med ord. Det er altid en fornøjelse at læse anmeldelser om fine og flotte og dyre restauranter. Jeg elsker at læse anmeldelser, men jeg må indrømme, turen går altså forbi grillbaren på vej hjem. Ha' nu en rigtig dejlig weekend, der er Liga her i P4. Mit navn er Knud Erik Meyer Ibsen. Sammen med Rasmus Emil Bertelsen og Andreas Resius Christensen har vi lavet eftermiddagsradio til dig i dag. Ha' en dejlig fredag, ha' en dejlig weekend.

0: Klokken 18.
1: Med kort varsel har retten i Horsens afholdt et grundlovsforhør i en sag om frihedsberøvelse. Og ifølge vores oplysninger er retsmødet forbundet med sagen om en 15-årig pige, der forsvandt fra sin bopæl i Hedensted i Østjylland i tirsdags og fundet i live i Ungarn efter en international efterlysning. Der er referatforbud i sagen, men her er, hvad retskorrespondent Louise Dalsgaard gerne må fortælle.
2: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud.
1: Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt.
2: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: I Hedensted har sagen fyldt meget de seneste dage, det fortæller vores reporter på stedet, Søren Laursen.
3: Man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde.
1: Flere end 1.300 migrantbørn fra Marokko, der er uledsaget, det vil sige uden deres forældre, er blandt dem, der stadig befinder sig i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. 70.000 migranter, der i sidste uge svømmede eller sejlede ind i Ceuta fra Marokko, er blevet sendt hjem igen, men det er meget sværere for de spanske myndigheder at håndtere de mange børn. Mange af dem er under 13 år. Migrationsforsker Amin Younes Avsa fra Københavns Universitet fortæller her, hvorfor børnene søger mod Europa.
4: Rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko.
1: Spaniens børne- og ungeminister regner med at sende migrantbørnene til det spanske fastland inden for få uger med henblik på familiesammenføring i Marokko. Men det er ikke lige til, fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien. Det skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres uden under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændighed måske, det er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe af børn, siger hun her. Og ifølge Amin Younes Avsa, så vil en del af børnene nok også blive i Spanien og dermed i EU i en rum tid.
4: Det vi har set før er, at de i hvert fald bliver der, så det bliver 18, hvor deres sag typisk vil blive taget om igen, og hvor at de enten må prøve at søge om midlertidig opholdstilladelse i Spanien, eller blive forsøgt repatrieret tilbage til Marokko.
1: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i det skandaleramte energiselskab blev erklæret konkurs i dag i Sø- og Handelsretten.
5: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
1: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.724 kroner, som hun har betalt for meget i akonto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få pengene tilbage, og også forsøgt at få nedsat sine akontobetalinger, ja, så er hun hver gang blevet talt fra det.
6: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså, det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
1: Sagde forbrugeren her. Og netop de tårnhøje akontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Vinnie Gråsbøl fra Forbrugerrådet Tænk.
5: Vi kan jo se, at hele det her akontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
1: Tørt vejr i aften, hvor solen kigger frem flere steder, men i nat mest skyet og temperaturer mellem 10 og 17 grader. Let til frisk vind omkring vest. Nordpå ved kysterne, der kan vinden være hård, og den kan være op til cooling, men det vil aftage i løbet af natten. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat radioavisen sammen. Ved mikrofonen, Camilla Markvartsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: I morgen er der også en dag her fra Andreas Oddbjerg.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Og Liga på B4 her til aften, som sender fra Smukfest igen i dag, er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Jo, det er jo faktisk meget god festivalsang. I morgen er der også en dag. Men den er lidt
3: ja, det er rigtigt nok. Det kan være, at der er mange, der sætter den. For morgenstund lige.
0: Nå, men jeg tænker mere. Det er fredag. Ja. Der er fest. Det er også hovednavnsdag på Skanderborg. Ja. Smukfest, som det hedder nogle dage. Så vi skal også have noget med lidt smæk på i dag, ikke?
3: Jo. Det kommer der også.
0: Det er rigtigt.
3: Ja. Og så kommer der også fodbold i den her.
0: Det er godt, at Superligaen er tilbage. Nu har vi haft et par dage med lidt europæisk fodbold. Mm. Og vender tilbage igen til det, vi kender så godt.
3: Suppen.
0: Ja, men ikke helt som den plejer at være. Det er SønderjyskE, der spiller mod Viborg, fordi at der er ekstra meget drama i SønderjyskE. Hvad der ikke altid plejer at være.
3: Ja. Nå, men på en eller anden måde. Det er jo ikke fordi, at vi skal sidde og godt os over det, men det er jo interessant at dykke ned i.
0: Er vi jo ikke alle sammen sådan, at det er hos frisøren? Så læser vi jo sladderbladene, og så går vi ud
3: men
0: og påstår vi.
3: Men det
0: er
3: kun der.
0: Vi kunne aldrig finde på selv at købe
3: noget. Nej, det er fordi, det bliver lagt i skødet på os.
0: Eller med mindre man skal ud på sådan en flytur, og så kommer man egentlig den der 7-Eleven ud i lufthavnen, ikke? Og så laver man det med at lægge Eurowoman eller Euroman øverst, og så nede, når man ligger og ser og hører.
3: Den er god. Ej, en klassiker.
0: Ja, men man skal jo helst ikke blive spottet med det,
3: trods alt. Og så når man går ud, så lægger man det andet, altså det andet Euroman eller Eurowoman indunder, så man har det i sandwichen.
0: Ja.
3: Så kan man heller ikke se det, når man går og bærer det i favnen.
0: Så hvad der foregår i Haderslev, hvor SønderjyskE altså holder, så skal vi høre, det er blandt andet om en spiller, der er blevet sendt hjem og ikke rigtig får lov til at komme tilbage. Mathias Jacobsen har selvfølgelig sladeren og de slibrige detaljer.
3: Jeg
0: tænker, vi skal derhen om lidt. Og så vil jeg gerne starte med en koncertoplevelse, fordi nu er vi jo på Smukfest.
3: Mm.
0: Og jeg har taget mig tiden af rent faktisk til at se noget musik i dag.
3: Ja, var det godt at høre.
0: Jeg havde ikke tid til så meget, fordi der skal også arbejdes.
3: Ja.
0: Men jeg gik forbi og tænkte, det er da Pil, der står der. Og vi har spillet Pil så mange gange.
3: Rigtigt.
0: Og jeg kommer på det gode tidspunkt, da der var Dronning af Månen.
3: Ah.
0: Altså.
3: Jeg så det også. Stort øjeblik.
0: Fantastisk. Hun
3: havde kæmpe fællesang.
0: Havde hele bøgescenen med sig.
3: Ja.
0: Alle de der ting, ikke?
3: Ja.
0: Jeg har altså ikke live-optagelsen, men dejligt med, kan så lige få. Jamen, trods alt.
3: Vil også være lidt eksklusiv på en eller anden måde.
0: Men dejligt med, kan trods alt lige få lidt Pil her i radioen, ikke? Velkommen til Liga.

0: Der var altså også skruet godt op for konfettien.
1: Ja.
0: Under det her nummer. Dronning af Månen med Pil, der har spillet på Smukfest her til eftermiddag. Vi hørte begge to det her nummer, og blev faktisk sådan, som du sagde, meget rigtigt. Der er nogle gange, når man hører et nummer live, så bliver det på en eller anden måde endnu bedre, ja. Og så kan man huske næste gang, man hører det, og de følgende gange, at man stod der og hørte det, så kunne det noget særligt.
1: Var jeg for begejstret, da du sagde konfetti? Jeg synes, jeg kommer
0: ja, yes. Men måske er det lidt, fordi du ærger dig over, at vi ikke har mere konfetti her i studiet. Og det kan jeg egentlig kun være rørende enig i.
1: Jeg tager mig selv eneste gang til koncert, så hopper jeg sådan op efter det her konfetti.
0: Gør du det?
1: Ja, ja.
0: Fordi du skal bruge det
1: ja.
0: Til...
1: Ja,
0: det ved jeg ikke. Something.
1: Til mig selv. Jeg elsker at have det. Nå, jeg fik jo teaset for...
0: Se lige, hvem der står herude. Der står Lotte Kjærsgaard
1: God.
0: Og Mette Vestergaard lige ude foran vores studie. Og det er hyggeligt.
2: Det er god radio.
1: Ja. Ja, tak skal du have, Mathias. Jamen, det er jo der håndboldlegender, der står her. Vinker. God koncert.
0: God festival.
1: Ja, det er jo rigtigt.
0: Ja, ja, nu vælter det ind med
1: håndboldspillere. Undskyld, Mathias Jakobsen.
0: Nej. Altså, det er jo det, når man sender ude. Så sker der jo ting.
1: Det gør der jo. Ja. Der er altså også ting og sager i Haderslev, hvor Mathias Jakobsen altså befinder sig. Sønderjyske skal spille i aften, skal de mod Viborg. Og Sønderjyske er kommet sådan... Det er ikke, fordi de har tabt stort, men de har tabt begge kampe, de har 0 point. Og tingene er så blevet endnu værre, og en af deres bedste spillere, Mathias Jakobsen, er jo ikke, altså ikke med dem her i truppen i dag. Så kan du fortælle mere.
2: Ja, det er Magnus Jensen, en mand, der jo for det bliver så små 2 uger siden jo gik på banen her i Haderslev, som anfører til sæsonens første kamp mod FC Midtjylland i mandags i udebandekamp mod OB. Der gik han ikke ind som anfører. Han var stadig med i startopstillingen, men ovenpå nogle gevaldige rygter om, han var på vej til FC Midtjylland. Så skete der noget med det anførerbind, og åbenbart også noget med Magnus Jensens attitude og lyst til at spille for det her sønderjyske mandskab. Og det kunne man både se på banen, og altså også i og med, at... han ikke havde anførbindet om armen, og det var så efter samtaler med Sønderjyske, de var blevet enige om, at han skulle koncentrere sig om at spille fodbold, og det blev så ikke meget mere end den kamp mod OB, fordi dagen efter, så blev han hjemsendt, og decideret suspenderet af Sønderjyske, der selvfølgelig ikke var tilfredse med Magnus Jensens agerende, og nu ved skæbnen så også, at han har været hjemsendt siden i tirsdags, altså ikke har fået lov til at træne, han er selvfølgelig heller ikke med i truppen i dag, og alt peger også i retning af, at han ikke kommer tilbage til Sønderjyske, men altså i stedet for skifter til FC Midtjylland. Så tænk sig engang, i stedet hvor der plejer at være så roligt og plejer at være styr på alt, så har der alligevel været mange skamysler uden for banen, i hvert fald i ugens løb her.
0: Men Mathias, uden for banen er jo en ting. Det er vel næsten umuligt, at sådan en situation, den ikke kommer til at påvirke altså de andre spillere og det, de skal præstere i dag på banen.
2: Ja, det gør den 100%, fordi en ting er jo, at Magnus Jensen ikke kan være en del af midterforsvaret. Han har skuffet sine holdkammerater, det er der heller ingen tvivl om, taget betragtning af, hvordan han har ageret og ligesom sat sig selv over holdet. Det er jo noget af det, man ikke skal gøre i fodboldens verden. Så i stedet for ham, så er det unge Gustav Wagner, der skal ind og have sin første Superliga-start inde i midterforsvaret. Og formationen, den skal også ændres. Så også et lille hovedbrud til Sønderjyskes stadigvæk relativt nye cheftræner. Fatah Abdirahman, der altså er tvunget til at ændre formation og går over til en firebakkæde i stedet for. Og det kommer altså alt sammen oveni et nærmest decideret lazaret på de her kanter. De er så hårdt ramt af skader og har været så hårdt ramt af skader, så de er, skal vi bare sige det diplomatisk, meget nervøse for det her opgør mod et velspillende Viborg-mandskab, som jo har det med at skabe mange chancer og helt sikkert også kommer til at presse det her sønderjyske mandskab.
1: Ja, så til overflod, så man jo solgt Olti Hussein til Brøndby, som så scorede sit debutkamp.
2: Jamen, den kan vi jo også tage. Altså, hvis vi bare tager de seneste 7 måneder, ikke, der har man sagt farvel til Mads Akker, man har sagt farvel til Christian Marni Ingersson, man har sagt farvel til, ja, Olti Hussein, klubbens største salg nogensinde, røg til Brøndby, scorer i sin debut, og man har sagt farvel til en mand, der har arbejdet med det her hold i 3,5 år. Thomas Nørgaard førte dem frem til en historisk flot placering i seneste sæson. De kæmpede med medaljer langt ind i foråret. Han er også væk. Man er ved at bygge noget nyt op, og noget af det, der har fungeret for Sønderjyske de seneste år, er jo, at de har været en enhed. De har været en gruppe, der har arbejdet i samme retning, og så er der en, der sætter sig over holdet. Det passer ikke rigtig ind med de her dyder hernede.
1: Det er godt, du er brandvarm, Mathias, i hvert fald.
0: Ja, det er dejligt.
2: Jeg prøver.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: hvis man nu er på Smukfest her i Skanderborg, så kan man fange ham her, Mads Langer, i morgen på Stjernescenen 14.45. Og så kan alle andre jo fange ham i Liga på P4.
1: Det er også noget meget god hyggemusik, du er til at sidde i græsset, ikke?
0: Jo,
1: og svare lidt næste
0: ja.
1: Model.
0: Ja.
1: Det er jo fredag i dag, hvis nogen skulle være i tvivl, og når det så hænger sammen med Smukfest, så betyder det også, at vi skal have fat i nogle af de lidt store navne.
0: De tunge.
1: Yes. Og det skal også gerne være på et godt tidspunkt, når efter folk er dukket op, og så før de sådan smutter videre og skaber sove. Så 18.45 op på bøgescenen, der er en af de tidligere Spice Girls, der befinder sig, vil jeg sige, Sporty Spice, skal op og synge der.
0: Ja. Det er et stort navn.
1: Det må man sige. Og vi er jo så lidt boldet til studiet, hænger fast med ledninger osv., kan jo ikke gå op og mærke det næste, men det kan vores unge mand i marken, Martin Kampmann, som er rendt hen og siger, er det noget, der ligesom forbinder generationer, Martin, det her?
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Det ved jeg jo ikke noget om endnu. Men jeg troede, det var et oplæg til mig, da I sagde, nu er det de store navne.
0: Nå,
2: og her er Martin Kampmann. Det var ikke sådan, det var ikke sådan,
1: Desværre ikke. Det var ikke sådan, det var tænkt.
2: Der er noget tid til, det starter, ikke? Altså, det starter 18.45, ikke? Der er ikke sådan super mange mennesker lige nu. Så det er for tidligt at vurdere, men hvis I lige giver mig sådan 10 minutter kvarter, så kan jeg godt lave en analyse. Jeg ser mig selv som DR's Smukfest pop-analytiker i dit øjeblik. Vil I have en hurtig quiz?
1: Ja,
2: det vil jeg lige se den fodboldtrøje, nemlig. Hvilket fodboldhold er Melanie Sige fan af? Eller hvilken fodboldtrøje har man i hvert fald tit set hende i?
1: Manchester United?
0: Nej.
1: Det ved jeg ikke noget om.
0: Det er nemlig, det er ikke Manchester United.
1: Men så kommer dit bud.
0: Jamen, jeg kan ikke huske det. Men det er ikke Manu.
1: Nej, det kan jo komme med.
0: Men er jeg ikke en fed type nu?
1: Jo, lige præcis.
0: En, der bare skyder noget ned og ikke kommer med noget selv.
1: Ja.
0: Jeg kan simpelthen
2: ikke huske det. Men vi har svaret, så jeg lige fange ham med trøjen her. Det er Liverpool. Jeg skal lige løbe efter ham her. Han har bank 72. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Er det tilfældigt, du har Liverpool på, når Melanie Sige skal spille?
3: Hvad for noget?
2: Er det en tilfældighed, at du har Liverpool-trøje på, når Melanie Sige skal spille?
3: Jeg skal ikke lige
2: du vil ikke være med, eller hvad? Okay, det er super. Hej, god aften. Han skal ikke være med. Det er det farlige der. Prøv at fange dem live, ikke? Han er ikke lyst til at være med.
1: Jo, men det er også, fordi når han møder et stort navn som dig. Altså, så kan det jo også være svært.
2: Det kan være, det er det. Men altså, prøv at google Melanie Sige og Liverpool. Ja. At der er mange billeder af hende i forskellige Liverpool-trøjer.
1: Ved du hvad, det er en aftale. Og så kan vi det være, vi lige stiller ud til dig om et øjeblik igen. Jeg tænkte også, det var måske på sin plads at tage noget Melanie Sige i radioen, og hvis man skal sådan gøre det endnu større sådan på stjerneskalen ud over Martin Kampmann, men også i radioen på nuværende tidspunkt, så kan man jo smide noget Bryan Adams oven i hatten, ikke?
0: Oh.
1: Og det var vel egentlig hendes første sådan store single hit. Altså det var sådan en duet selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ude efter at Spice Girls var færdig. Her er det When You're Gone.

0: Det er jo den Spice Girl uden sammenligning, der har haft størst succes som soloartist.
1: Ja. Yeah.
0: Efter Spice Girls, ikke længere var Spice Girls.
2: Det synes godt, at jeg har ret i. Ja.
1: Emma Bunton havde også lidt.
0: Ja, men det var lidt sporadisk. Altså, jeg synes, Melanie C har holdt lidt bedre fast, og hun har faktisk lige udgivet et nyt album. Jeg gætter på, at dem, der befinder sig på Smukfest her i skoven, ligesom vi gør, nok får lov at høre lidt af det. Men lad os da håbe, at hun også lige sluser nogle af de gamle 90'er hits ind, ikke?
1: Må ikke. Sønderjysk Viborg starter kl. 19 og kl. 18.40 starter Melanie C, som jeg spiller musik her. Ja. Bøgescenerne i, på Smukfest. Og, altså lige for at tage min spørgeteknik før til Martin Kampmann, vores unge rapporter. Altså jeg spurgte dig jo, om Melanie C kunne forbinde generationer. Altså, det er egentlig spurgt om, du ved, er der unge og gamle? Er det hele pladsen, der er dukket op for at se det her? Eller er det, du ved, det er mere til de gamle, er det mere til de unge, at Melanie Sige skal spille senere?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg vurderer ikke det som sådan forbinder generationer. Det er flest over 40, vil jeg sige. Og der er faktisk, det er ikke for at være lyseslukker, men der er forbavsende få mennesker. Altså, koncerten starter om et kvarter, ikke? Og jeg har uden problemer kunne bevæge mig altså helt op foran. Altså uden problemer, jeg har slet ikke måttet mase eller skubbe, jeg skal nok gå igen, bare roligt. Men nu rører jeg ved barrieren. Jeg står altså 2 meter fra scenen nu, og koncerten starter med kvarter. Det synes jeg faktisk er lidt vildt, at der ikke er flere. For jeg har tænkt, da jeg så programmet, tænkte jeg, Melanie Sige, det er kæmpe. Men altså, det ved jeg sgu ikke, om det er Thor Farlov, eller hvad det er, der sker, siden der ikke er så mange mennesker over.
0: Man kan i hvert fald sammenligne det med, forleden aften var der jo Robbie Williams.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og der var mange mennesker allerede en halv time før, stod folk og ventede på, at han gik på, ikke?
1: Og Simon Kram, der kunne man ikke med sig igennem.
0: Nej, så det... Ja, men det kan være, når hun begynder at skrue op for de der hits, at så... Jeg ved det ikke.
2: Men ja, jeg ved det heller ikke, men jeg er tæt på at være chokeret.
1: Ja,
2: hvad altså, siger du?
1: Nu kan man jo sige, nu har du fået en god plads.
0: Ja, nu har du fået en fed plads.
1: Det er jo sjældent, man får sådan en plads.
2: Der var en, der kiggede på mig sådan lidt, hov, Marker, du skal ikke gå herop for. Men seriøst, jeg står så tæt på scenen, at der er stort set ingen mennesker.
0: Ja.
2: Der er også en, der lå før, som lignede, han nærmest lå og sov. Han lå i hvert fald, der slappede af. Der er ikke sådan en total riot. Hvad siger I? Er I kæmpe Spice Girls fans?
3: Ja, meget.
2: Og Melanie siger?
3: Mere Spice Girls faktisk, men fedt. Vi håber, hun spiller noget Spice Girls.
2: Ja, det forstår jeg godt. Det gør jeg også. Fedt, I må have en god koncert. Og der er nogen, kan I bare se.
1: Ja, det er rigtigt, rigtigt. Og det var ikke nogen af dem, der sov. Altså, som du så ikke.
2: Nej, de så udenbart ret vågne ud.
1: Ja. Det er godt. Jamen, du er velkommen til at blive hængende, så kan du også give dem opdateringer på Sønderjyske Viborg, ja. Til du skulle være ikke, når det starter kl. 19.
2: Jeg tror faktisk, at mange af dem er der for det.

0: Man in the Arena var det her fra The Script. I Liga på 4, der sender fra Smukfest. Mathias Jacobsen sidder klar ude på stadion i Haderslev. Det er Sønderjyske mod Viborg. Og for nu at tage alle, både Louise og alle lyttere med på tirsdag, der laver vi... Jamen, det er jo produktionssnak, det her. Vi laver en episode af Fodboldlisten, vores podcast, som vi også lavede sidste år, hvor Andreas Krav skulle gætte på... hvor slutter, hvordan ender holdene i Superligaen? Det var der, hvor han bød, at AGF ville få en 10. plads. De vandt mesterskabet. Han har fået hund og latter siden da.
1: Ja.
0: Og Mathias, det er jo ikke dig, der laver listen. Men Viborg, er det ikke sådan lidt svært at placere på den der rangering? Hvor tror du, Viborg ender, når vi er færdige med Superligaen om mange måneder?
2: Jo, og det er jo problemet med mange af de her Superliga-hold lige nu også, fordi transfervinduet, det løber jo helt frem til begyndelsen af september. Jeg mener, det er mandagen altså i september, så det er sådan noget den 3. september eller sådan noget, den dur. Så de kan jo stadig nå at sælge spillere og klubberne, og særligt Viborg har jo altså et hav af oplagte salgs. Potentielle spillere i hvert fald, og vi har snakket om Thomas Jørgensen, og vi taler om rigtig meget, altså den her 20-årige midtbanespiller, som allerede har været inde omkring det danske A-landshold. Ryger han ikke? Viborg er jo ikke tvunget til at sælge, de har en fin økonomi, men kommer der en stor bud på 10 millioner euro eller sådan noget, jamen så sælger de ham jo nok. Og hvad sker der så? Er der en anden spiller, der ryger? Er der en tredje spiller, der ryger? Med det hold, de har lige nu, Viborg, den træner, Nikolaj Lund, der nu også har fået lov til at arbejde med holdet i længere tid, jamen jeg ser dem egentlig her rigtig, rigtig gode muligheder for at ende højt. Og de er jo aktuelt den diametrale modsætning af Sønderjyske, der jo virkelig har mistet i løbet af den her sommerpause og i løbet af sommeren her. Vi har jo snakket Thomas Nørgaard, altså cheftræneren, der er taget til Brøndby, og Olti Hyseni samme vej. Og nu altså også Magnus Jensen aktuelt på vej til FC Midtjylland, Christian Marni Ingasson og Mads Akker røg allerede i vinter. Tobias Sommer, viceanføreren, han er også væk, han er taget til Svolle. Det er ved at smuldre lidt hernede i Haderslev, må man sige, i forhold til spillere. Der kan nok komme en masse nye ind, men det er jo svært at gætte på, hvordan Sønderjyske vil præstere, før de har holdet færdigt. Så, og det samme om Viborg. Hvis de holder fast i det her hold, så kunne jeg godt have dem som en fræk kandidat til en medalje måske endda.
0: Altså, ham her, Thomas Jørgensen her, som du også lige nævnte før, som kommer fra FC København, ung talent. Hvorfor ikke bare få ham skibet afsted, lige Mathias? Altså, jeg ved godt, så siger du, at de kunne tjene 10 millioner på ham, ikke? Men med de der penge, de kan jo bruges til sådan en klub som Viborg.
2: Ja, men man kan også sige, at Viborg har aldrig nogensinde tidligere vundet medalje i Superligaen. De har været tæt på. I seneste sæson var de jo med i kampen om medaljer ind til nærmest næst sidste runde, hvor man jo taber i øvrigt til dagens modstander fra Sønderjyske. Første nederlag til Sønderjyske i 10 år ved den lejlighed. Man var også tæt på i 23, hvor AGF laver et vanvittigt comeback mod Brøndby nede 0-3, får 3-3 og ender sig altså i stedet for med at nappe bronzen foran Viborg. Så de vil jo gerne have fat i medaljen. De vil gerne være competitive. De vil gerne kunne spille med mod de største hold. Og Thomas Jørgensen er det rigtige sted. Han spiller på et højt niveau, altså i Superligaen, kan formentlig spille mesterskabsspil igen, hvis de kommer med i top 6, som jo er målsætningen for Viborg. Så jeg tror ikke, han er super travlt. Han vil jo gerne. Han drømmer også om noget større, men aktuelt, der er hovedet og benene altså solidt plantet i Viborg. Jeg talte med ham om det efter første spillerunde i øvrigt, hvor de havde slået OB, og hvor han var blevet matchvinder. Han sagde, at han nyder virkelig at være i Viborg. Og selvfølgelig kommer det rigtige tilbud både for ham og for Viborg, så kan det godt være, at det er tid nu til at tage afsted.

0: Wildest Dreams. Her fra Taylor Swift.
1: Ja, I ligger på B4, som sender fra Smukfester, som giver dig Superliga i aften mellem Sønderjyske og Viborg. Mathias Jacobsen, du har fortalt om Sønderjyske, som er altså et hold, der i hvert fald er temmelig meget uro på. Der har været mange udskiftninger. Og så et Viborg-hold, der måske bare er sådan lidt mere stabil og lidt mere steady. Ja, vi har en masse, ja. Vi har en masse dejlige mennesker her i baggrunden, som du kan høre.
0: Det lyder lidt som et sømandshjem.
1: Ja, men Mathias, er det så i virkeligheden også det, der kommer til at tegne styrkeforhold mellem de her to hold i aften?
2: Ja, altså nu må vi jo se, hvor stor uroen egentlig er på selve holdet. Altså, der er ingen tvivl om, at de mangler nogle spillere. De mangler selvfølgelig Magnus Jensen, der altså blev hjemsendt forleden dag, som nævnt. Og så mangler man også Simon Væver, igennem lang tid, nærmest en hel sæson, altså hele sidste sæson, faste højre bak. Han er også på vej videre angiveligt til B93, heller ikke en del af truppen i dag. Så er man også ramt af skader, så man har 5 nye spillere med i dag i forhold til den kamp, man spillede for bare 4 døgn siden i Odense. Flere af dem altså tvungne ændringer, eksempelvis Anders Høgh, der skal ind og ligge på midtbanen, altså hvor anføreren til kampen i Odense altså. Mathias Olsen, han måtte udgå efter bare et par minutter, så man er virkelig hårdt ramt, og så kigger over på Viborgs mandskab. Et Viborg-hold, der i søndags tog til Brøndby. Jeg var over og kommenterede den kamp også, og Viborg spillede nærmest Brøndby ud af brættet i første halvleg. Havde chance på chance, skulle have lavet 4-5, måske endda 6 mål i det at opgøre. 2 forsøg på stolperne, og et velspillende Viborg-mandskab, og det er samme 11, der spiller i det her opgør, og som jeg har kunnet lade mig fortælle af Viborg Stifts Folkeblads udsendte journalist til kamp her i aften, Danny Christensen, som jo følger klubben tæt, så har man simpelthen brugt ugen her på og simpelthen bare tanke selvtillid ind i Dorian Juniors, altså angriberen for Viborgs hoved, fordi han brændte og brændte og brændte forleden dag. I denne uge, der har man bare sendt bolden ind til ham ind i straffesparksfeltet, let ham sparke bolden i mål, så han ved, hvor målet står. Så jeg må sige, hvis jeg skal fremhæve en favorit, normalt vil jeg sige, at det her det er meget, meget lige, og jeg vil også sige, at 4 ud af de seneste 6 møder her i Haderslev er endt 2-2, for det ikke skal være løgn. Men lige præcis i dag, og med alt taget i betragtning, så må Viborg påtage sig favoritværdigheden.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Vi slap af med det der herrekor, der stod her. Viborg-fans.
1: Ja. Hvis du synes, der er blevet lidt stille, så er det simpelthen, fordi de skulle nøje noget.
0: Og så vil jeg lige fortælle en historie, jeg hørte fra en af vores kollegaer, Mads Gundersen, som skal sende Magisk på B4 i morgen kl. 12.15.
1: Yes.
0: Han havde op og interviewet med Lennessy, altså før Lennessy gik på. Ja. Og han var bare hjem med en bus, der kørte nogle shuttlebusser fra Skanderborg Festival ind til, hvis man nu bor i Aarhus eller sådan noget. Der. Og så var han gået ind i en bus, du ved, småtræt, det var lidt sent på aftenen og alle de her ting, ikke? Sætter sig, og så opdager han, at han sidder i det, der hedder en fadølsbus. Som man ikke rigtig har bedt om. Men okay, der er fadøl i væggene i den her bus.
1: Okay.
0: Han skal ikke have fadøl, han skal egentlig bare sidde der, du ved, og lige slappe lidt af og sove. Og så kommer der bare... Og så kigger han op, du ved, ud sådan igennem gangen på bussen. Og så står Peter Myggen og er i gang med at synge sange, og har så besluttet sig for, det her, det er ikke bare en fadølsbus. Det er en karaokebus. Og så giver han den ellers med... I Love You Baby og Love Is In The Air og alle de der andre sange, du ved, ikke? Og Peter Myggen er en fantastisk artist og sanger og
1: gør det super. Men det var simpelthen ikke det, Mads havde bedt om.
0: Jeg tror ikke, han sådan havde skrevet sig ind på det her.
1: Nej.
0: Man vil ikke bare gerne have en bus, hvor man kan læne hovedet af glasset,
1: der, jo, ikke? Den historie er jo indbegrebet af, hvordan det er at være festival.
0: Ja,
1: at du bestemmer ikke selv, hvornår du topper.
0: Nej, så render man ind i sådan en historie der nogle gange blandt andet, ikke? Han har jo ikke Peter Myggen, men Mads Gundersen, som nævnt, snakket med Lennessy. Så det kan man høre i morgen.
1: Ja,
0: i
1: det synes jeg, man skal gå ind og gøre på B4 i morgen kl.
0: 12.15.
1: 12.15, ja.
0: Så sender herfra.
1: Fadølsbus.
0: Fadølsbus.

0: Rasmus Seebach fik du her med uanset.
1: Solen skinner, det er fredag aften, det bliver næsten ikke bedre. Jo, det gør det, der er Superliga-fodbold, det er tredje spillerunde, der skal sættes i gang. En ret speciel tredje spillerunde, fordi de fire danske hold, der spiller europæisk fodbold, de får lov til at sidde over i weekenden, så de er helt friske til næste uges returopgør i Conference League og i Champions League. Men Sønderjyske Viborg, de får altså alligevel lov til at kickstarte, tyvstarte den her tredje spillerunde med en fredagskamp. Sønderjyske, der jo stadigvæk mangler at få et point på kontoen i den her sæson og møder altså et Viborg-mandskab, der har gjort det godt, startet med en sejr over OB, skulle nok også have haft point på Brøndby Stadion, men endte med at tabe, fordi de manglede skarpheden rent offensivt. Så kampstart lige om lidt. Her på kanalen får I hele kampen. I får også først en radioavis, altså her på P4. Klokken den er 19.
2: Der er ifølge vores oplysninger en forbindelse mellem sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går, og så et grundlovsforhør i Horsens i dag. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige, men der er kommet nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der er der.

0: med af langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Der begynder nu et større politiarbejde for at komme til bunds i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
0: Hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet? Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft?
1: En nysgerrig ulv skal snart dø i Vestjylland. Det oplyser Naturstyrelsen, der har givet tilladelse til at aflive ulven. I forgårs opsøgte ulven i tre tilfælde legende børn i private haver i Nørre Nebel, og det går altså ikke ifølge Naturstyrelsen. Det er heller ikke første gang, at netop den ulv er kommet for tæt på mennesker, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.
2: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed.
1: Peter Sunde peger på, at det sandsynligvis er den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige i Oksbøl. Det lød sådan her i videoen, pigen optog tilbage i januar.
3: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
1: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Og så til vejret. Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10-17 grader. Det bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svag til jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Adele var det her med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Ja, Liga her til aften med Thomas Loft, der sender fra Smukfest, men også har fokus på noget, der foregår lidt længere sydpå, ned ad motorvejen, ned omkring Haderslev, hvor Viborg også, ja, det er taget motorvejen, men de er i hvert fald kommet frem, og spiller så kampen Sønderjyske mod Viborg her i Superligaen den her fredag aften. Det er jo et, som jeg nævnte i optakt, Mathias Jacobsen, et sønderjyske hold, en smule amputeret. De har solgt Olti Hyseni, det er deres store talenter. Magnus Jensen er ikke med i truppen, og så en masse skader. Så hvilket udtryk er de kommet ind med her i kampen start mod Viborg?
3: Ja, men det klassiske sønderjyske udtryk med en masse power og en masse vilje. Og det regner der også med, at de holder fast i, selvom der jo har været mange eksterne ting, der har fyldt i ugens løb, altså som vi har været inde omkring. Og så alle de her skader, det er jo nærmest et sønderjysk lazaret, der retter rundt på træningscenteret her om bagved, altså Haderslev Idrætscenter, og forsøger at holde sammen på sig selv. Det er også noget af en måde at blive kastet ud i det iskolde vand på for den nye cheftræner, Fatah Abdirahman, der jo altså har sin første Superliga-cheftræner stilling, efter han har været assistent de seneste år i Randers FC, og så kommer han her til Haderslev, til Sønderjyske, der leverede så godt i seneste sæson, og pludselig så smutter cheftræneren. Det var sådan lidt ventet, og så ryger der altså også nogle af de allerstørste profiler. Det er hård kost, vil jeg sige, for Tam og de rammer, men han gør det godt, så han holder humøret højt, kan jeg se over på modsatte langside af, hvor jeg står, og indtil videre, så har de da også holdt viborgenserne fra chancer her, altså i begyndelsen af opgøret. 6 minutter spillet indtil videre, det er et indkast nu over i højre side, det er Sadan Kuzmic for gæsterne, altså fra Viborg, der tager bolden tilbage i midterforsvaret her, hvor de så kan begynde forfra viborgenserne, men trods alt viborgensisk dominans, uden at de har skabt det store, et enkelt forsøg fra Charlie Nuuk, er hvad det er blevet til, og derfor stadigvæk målløst i Haderslev.

0: Martin Garrix var det her. Ed Sheeran også med. Nummeret hedder Repeat It, og bliver den sang, der blev scoret. Og så blev det også fortrukket igen, Mathias Jacobsen.
1: Det gjorde det, og det var sådan set, fordi det ikke var Sami Jalal, der fik lov til at sparke bolden det sidste stykke ind over stregen. Det er en situation, hvor Viborg fordeler bolden over i højre side. Sadan Kuzmic får bolden derinde i straffesparksfeltet, men altså helt over i højre side. Spids vinkel alligevel, så sparker han på mål, og det bliver halvklaret derinde fra Markus Mundgaard. Ryger direkte ud til Thomas Jørgensen, der i forbindelse med, at afslutningen kommer fra Sadan Kuzmic, akkurat er tættere på mål end midterforsvarer for sønderjyske Gustav Wagner, og derfor altså offside på manden, der troede, han havde scoret sit andet sæsonmål. Det Viborgs andet mål i den her sæson, så en chokstart for Sønderjyske, der så alligevel blev annulleret. Men nu kommer de igen, Viborgenserne, de har taget fat i det her opgør nu. Det er Sadan Kuzmic igen over højre kanten her. Vælger ikke at spille bolden ind i feltet tilbage til Thomas Jørgensen i stedet for, så kommer afleveringen frem til Asger Bæk, der prøver at komme ind i straffesparksfeltet. En hård takling, der kommer her fra Ibu Bidudu, men den er ren, og den er på bolden. Og så kan de altså få lov til at lufte ud, og der kommer ingen kendelse på bagkant heller der. Så en hård begyndelse for det her sønderjyske mandskab, og det er lidt som om, at stemningen. Det var som om, at sønderjyske fans var knap så overrasket over, at det startede sådan her. Det er altså det her Viborg-mandskab, der er kæmpe favoritter til det her opgør, som nævnt, på grund af alt det, der har foregået omkring sønderjyske, på grund af alle de her skader osv. Man regner ikke på de her kanter med, at det er i dag, at sønderjyske skal få sæsonens første sejr. De vil meget, meget gerne have et enkelt point. Det giver sig selv, men Viborg er altså sådan nævnt store favoritter her. Et indlæg ind til Asger Bæk, der prøver at hente den tilbage til Dorian Junior. Han rammer den bare helt skævt med pandebrasken, og så går den ud til et sønderjyske målspark. Så 11 minutter spillet på solbeskinnede Haderslev fodboldstadion, der står 0-0 mellem Sønderjyske og Viborg.
0: Det er også det eneste positive, der er at sige for Sønderjyske, ikke? Altså, er det ikke...
1: Ja, solen skinner.
0: Ja, men jeg tænker mere, at det her, det er nogle ildevarslende minutter, det der med at komme bagud, og så, ja, det er godt, så bliver målet trukket tilbage på grund af offside, ikke? Men det er jo ret meget i viborgensisk bombardement, så det er lang tid at skulle holde stand her.
1: Det er en voldsom begyndelse, men Sønderjyske har det altså også bare med at komme op som trold af en æske nærmest, hvis ikke modstanderen formår at udnytte det her. Det har de gjort tidligere, selvfølgelig også med et andet hold, kvæg, der ikke var skader på det andet tidspunkt, men seneste sæson gjorde de det jo helt fremragende, og jeg har stadigvæk et rigtig godt øje til særligt offensiv. Der har de jo altså stadigvæk den amerikanske angriber Matthew Hobby rendende rundt. De har også den nye kantspiller, der vil få en pong med at få start i dag, og øvrigt den anden nye kantspiller fra Norge, Theodor Haltvik, der fik sin debut i Odense i mandags. Så de har noget offensiv kvalitet. Det er mest defensivt, jeg egentlig er nervøs for på sønderjyskes vegne. Lad os lige, der kommer så et frispark her, eller så har der været en omstillingsmulighed til sønderjyske. Den kommer ikke, så stadigvæk 0-0.

0: Så var det her med Skyklapper. Huse, som også har spillet på Smukfest, hvor Liga altså sender frem. Spillede sådan på lidt mere tidligt tidspunkt. Omkring kl. 11 om formiddagen. Ja, for... Ja, i dag. Nå, undskyld, i går var det, hvis hun spillede. Blandt andet med den her Skyklapper. Nå, Mathias Jakobsen. Hvis vi nu skal kigge på positive nyheder syd for Kongeåen, altså for Sønderjyske. Det er jo også muligheden for, med alle de skader, de har. Altså, at nogle andre kan komme ind og døde gribe dagen. Noget Carpe Diem, halløj. Nogle af de der spillere, der normalt ikke vil komme i startopstillingen, som så måske kan gøre det her til en lykkestund for dem.
1: Og der er især en, jeg kigger på der, og jeg kunne kigge på flere, nu nævner jeg, der er fem ændringer i forhold til den startopstilling, der var mod OB for bare 4 døgn siden. Men ham, jeg vil kigge allermest på, det er en mand, der fik Superliga-debut i mandags. Gustav Wagner, 21 år gammel midterforsvar, var udlånt til Thisted i 2. division i seneste sæson, eller i hvert fald i foråret. Han spiller sin kamp nummer 5 for Sønderjyske, men de første kampe var altså henholdsvis i pokalturneringen, og så i 1. division, da Sønderjyske var dernede, og det er jo trods alt over 2 år siden, at de rykkede op i Superligaen. Der har han altså været på udlån siden da, og nu er han her, og nu får han lov til at få sin altså virkelige ilddåb her i en kamp, hvor de kommer til at blive trykket ned i store dele af det her opgør mod et brandstærkt, brandvarmt Viborg-mandskab, som vi har været inde på også. Han ligger dernede og ligger altså i et tomands midterforsvar. Der har de spillet med 3 mand tidligere, og nu ligger han ved siden af Maxim Solar, og er nærmest den deciderede afløser for Magnus Jensen, som altså er hjemsendt fra Sønderjyske på grund af de der verserende transferrygter og transferforhandlinger til FC Midtjylland. Indtil videre har han gjort det ganske, ganske fint, og jeg synes egentlig også, Sønderjyske gør det godt her, får de bolden midt på banen og kan måske også drive den fremad, en bold over i højre side til Matthew Hobby fra Mohamed Sherif Hobby, der lige snyder et par Viborg-spillere, og så skal han aflevere den. Det gør han her med en tunnel på Thomas Jørgensen, der er inde midt på banen, fordelt over i venstre side, videre her til Ibube Dudo. De har også haft et enkelt hovedstødsforsøg, uden at det egentlig blev farligt, men man kan også fornemme, tilskuerne, de også vågnet lidt op her i Haderslev og bakker selvfølgelig stadigvæk mandskabet op, selvom det også har været en tumultarisk uge for dem, må man sige, at de har også bange anelser for i forhold til, hvilket mandskab, der kan stille til start i dag, og hvilket mandskab, der så rent faktisk kan spille kampen færdig her til aften. Her Donian Junior, der får spillet bolden tilbage til Sadjan Kuzmic. Viborg altså igen på bolden, og så kan de ellers bare begynde forfra i det etablerede angrebsspil, og det er hovedsageligt sådan kampbillede har været indtil videre. Viborg rigtig meget på bolden det første kvarters tid, men det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Vi nærmer os efterhånden midtvejsmærket i første halvleg af den første Superliga-kamp i tredje spillerunde af Superligaen. Altså det sønderjyske, der har besøg af Viborg. Et amputeret sønderjyske mandskab, det kommer vi ikke udenom. Men indtil videre holder de stand 21 minutter spillet. Det er målløst i Haderslev.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her, kommer igen i Liga på B4, der har både smukfest til dig, men også Superligaen og sønderjyske Viborg. Vi har snakket meget, Mathias, om det der sønderjyske hold, alt det drama, der har været, Magnus Jensen, der ikke spiller for holdet, og alle de der ting. Og Olcho Sene, der er solgt videre til Brøndby og også scoret sin debutkamp. Men der er også et Viborg-hold, trods alt på banen. Det er også dem, der dominerer i den her kamp indtil videre. Og nu har vi jo set genialiteterne fra Thomas Jørgensen indtil videre. Han scorede det der mål, der så blev underkendt. Er det det, man sådan skal bygge lidt af Viborgs fremtid på ham? Fordi Jeppe Grønninger er kommet lidt op i alderen.
1: Ja, det er rigtigt. Og han har jo så også været i 12-13 år nu i Viborg, men vi ser, når i 14. dag, han har været væk i en halv sæson, har med til at rykke Hobro op i Superligaen dengang tilbage i foråret 2014, men det var bare på en lejeaftale, kom så altså tilbage til Viborg, så han er Mr. Viborg, selvom han jo egentlig oprindeligt er fra Fyn, så er han jo en fynsk viborgenser, det tror jeg ikke, man kommer udenom, at man også tidligere taler om, at han skal være byens næste borgmester, og så videre, og så videre. Jeppe Grønning altså, jeg tror ikke, Thomas Jørgensen nogensinde får borgmesterstatus i Viborg, men han er en spiller, de er meget, meget glade for. Han spiller man jo fik nærmest for en slik i FC København, hvor de ikke mente, at de kunne bruge ham dengang, han havde været på leje fra FC København i Hvidovre, da Hvidovre var oppe og lege med i Superligaen, hvor han allerede der som 18-årig fremstod som en klar profil på, ja, det mandskab, der jo på daværende tidspunkt, var Superligaens pryggeknappe. Det var i hvert fald det, de var udset til at være. Thomas Jørgensen gjorde det godt, og vi må bare sige, at han er vokset med opgaven, efter han er kommet til Viborg også, og er på rigtig mange klubbers ønskeliste i hvert fald, og så handler det om, at de skal finde det rigtige prisniveau i forhold til, at Viborg også er med på den leg. Så han er spændende, men jeg synes jo bare, altså kigge på den startopstilling, Viborg de leverer, så er det også Asger Bæk, som jo nærmest er manden, der skal ind og overtage for Thomas Jørgensen, hvis og så fremt, at Thomas Jørgensen han skifter, så er det Asger Bæk, der står klar i kulissen, også et ung talent, om end han lige er 3 år ældre, og de har Dorian Junior på toppen, som de jo godt ved, når han først finder netmaskerne, sådan for 11 år, så er det altså en potentiel Superliga-topscorer, de har rendt rundt der, og en mand, man jo hentede tredje bedste række i Spanien, så også lidt en lotto-coupon, men han har noget fysik, han har noget hurtighed, og så har han forhåbentlig også på et eller andet tidspunkt, håber de i Viborg, en målnæse, de har dygtige kantspillere, og så har de altså også flere spillere, der sidder ude med skade, det skal vi også huske på. Der er også en mand, der kan gå ind på midten, som kan gøre sig gældende der, Mads Søndergaard, som jo i perioder i seneste sæson var topscorer for Viborg, rigtig farlig på dødbolde, især altså med hovedet, hvor han gjorde sig gældende ind i straffesparksfeltet her, sammen med Jalal over i højre side, måske ind til en afslutning her, spiller den ned i dybden med højreskøjten til netop Thomas Jørgensen, så skal han finde den rigtige løsning ind i straffesparksfeltet her. Bliver en aflevering tilbage til Jeppe Grønning, der løfter bolden ind i feltet, bliver hættet væk derinde af Gustav Wagner, så holder de så alligevel fast her. Viborgenserne, Thomas Jørgensen trækker ind i banen, bliver taklet her, ikke noget frispark dømt af dommer Michael Tybgaard, han siger fordel, og det forstår man godt. De har stadig fat i bolden nu over i højre side. Serdan Kuzmic med muligheden for et indlæg, spiller den igen tilbage i banen. Jeppe Grønning skal finde indlægget. Det bliver måske lidt for passivt det her, så rammer den så en sønderjyske mand dernede. Og det er en af de nye startopstillinger, Anders Høgh. Det giver et Viborg hjørnespark her efter 27 minutter spillet. Thomas Loft, skulle vi?
0: Det er fredag, så skulle vi ikke lige se, om vi lige kunne blive til noget her med et lille hjørnespark. Vi havde jo for en uge siden, hvor der blev scoret 2 mål. Ikke på en enkelt hjørnespark, men du ved, på en enkelt sekvens, hvor vi var igennem der. Så lad os se, om vi kan blive til her, Mathias.
1: Og det var her for halvanden uge siden. Første spillerunde, altså, der var det lige præcis nede i den her ende, præcis samme hjørne, han var gået over til ved den lejlighed, altså FC Midtjyllands Valdemar Byskov. Der ramte de så Mads Bæk Sørensen ind i straffesparksfeltet. Nu er det så lokalrivalerne fra Viborg, i stedet for der forsøger sig med et indlæg her, bliver sendt tilbage igen til et nyt hjørnespark. Ved du, den tager vi også med, Thomas. Nu er vi her. Nu skal vi ikke slippe den,
0: fordi jeg kan mærke, der sker noget.
1: Skal vi gøre det? Så jeg beder om tilladelse her.
0: Værsgo.
1: Vi gør det. Det er Thomas Jørgensen igen med venstre benet over i højre side. Tæt befolket inde i straffesparksfeltet. Det er sådan set kun 2 Viborg-spillere, der ikke er derinde. Målmanden og så en enkelt Viborg-Mark-spiller. Den kommer ind i straffesparksfeltet. Den skal afsluttes på det. Dorian Junior kan ikke få vendt rundt. Og så kan Sønderjysk måske rydde op. Nej, nu er tilbage ud til Thomas Jørgensen. Så tager han den over til venstre benet igen. Køler den over mod det lange målhjørne. Der bliver den så hættet væk af en sønderjysk spiller. Så vi nærmer os en halv time spil, og det er stadigvæk uden mål i Haderslev.

0: Lasse Skriver var det her Everyday Live. Det er en lidt uvant Superliga-uge. Der er masser af kampe om søndagen. Det er der ikke. De store hold, dem der spiller europæisk fodbold, dem er der fire af på herresiden, er ikke med her i weekenden. De har fået lov til at få fri og så gennem den der runde til et andet tidspunkt, så de koncentrerer sig lidt om europæisk fodbold, og så er det også lidt lettere at planlægge. Så vi får fornøjelsen af Randers mod Lyngby på søndag, samtidig med der også Horsens mod Brøndby lige et par timer senere. Sønderjyske Viborg er kampen lige nu, Mathias, og hvis man tænkte, at Sønderjyske var døde og begravet, de er der, og de skal bare lige have en enkelt chance, så kan de vise lidt tænder.
1: Jamen, og det er også det, jeg sagde, altså, de kan komme som en trold af en æske, altså op af en æske, og det var lige ved, at det lykkedes her. Theodor Haltvik, den nye nordmand, som jeg altså fik debut i mandags, bare tre dage efter, han var hentet. Nu skal vi lige måske se Viborg først her. Sørensen Kusmit ind over, der kommer, nej, der kommer målet ikke. En stor chance til Asger Bæk, der slet ikke får en træf på den, og bolden ryger sådan set mere op i luften, end den ryger ind mod mål. Den kommer ind mod mål, men intet problem for Markus Bundgaard. Det var bare den vinkel, jeg sad i, der lignede det, at den blev drejet over i det lange hjørne. Det var også over mod det lange hjørne, men ind i målet. Det kommer den altså trods alt ikke i sekvensen her. Og det gjorde den heller ikke før. Der var det nede modsat inden, altså Theodor Haltvik, den nye mand, hentet i KFUM Oslo oppe i Eliteserien. Den lidt tungere del, godt nok af den bedste norske række, men stadigvæk en spændende spiller, som altså er kommet ind og ligger over på den der venstre kant, som jo har været... Ja, Olty Senis, i hvert fald i seneste sæson, hovedsageligt den unge kantspiller, som jo så er skiftet til Brøndby, så skulle man finde noget nyt der, og umiddelbart så ligner det altså, det er Theodor Haltvik, der skal ligge der. Han får bolden på kanten af feltet, tager lige træk over til højrebenet, og så får han ellers bare klappet til den lige forbi stolpen derinde, og det er altså en situation, hvor Kasper Kilderik, Viborgs unge målmand, må kaste sig ud i fuld længde for at se, om han overhovedet kan nå den. Det kan han ikke, og den går altså kun lige forbi stolpen, meget, meget tæt på en 1-0-scoring for Sønderjyske i en kamp, hvor Viborg jo ellers har haft bolden i net. Altså efter bare 7 minutter spil, hvor det var Thomas Jørgensen, der fik prikket bolden ind. Men der var altså offside på midtbanespilleren i opspillet til scoringen, hvor Sadjan Kusmic fik sparket bolden ind på Markus Bundgaard ind i Sønderjyske målet, og derfor ikke noget mål, der fik lov til at stå i hvert fald i sekvensen der. Sønderjyske, de har taget lidt mere fat i bolden nu, synes jeg, og formår også at kontrollere Viborgs pres en del mere, og det hjælper dem jo selvfølgelig i hvert fald stille og roligt ned mod pauseteen, som du elsker, Thomas Loft, og som mange andre garanteret også elsker, og som Sønderjyske formentlig vil holde meget af, hvis de kan komme til pause med 0-0. De har også noget at skyde med på bænken, altså nogle offensive folk. Og igen, så længe der står 0-0, så er den her kamp fuldstændig åben, om end vi jo altså må udnævne Viborg som relativt komfortable favoritter. Men indtil videre, så har de ikke omsat chancerne, de 6-7 afslutninger, de har haft i det her opgør til et mål. Lad os lige se her, måske om de erobrer bolden. Nej, Samuel Jalal, han træder oven i bolden, og så bliver det ikke farligt for Viborg-genserne. Så vi har lige under et kvarter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Haderslev.
0: Altså en lille hemmelighed, jeg kan faktisk ikke lide te. Jeg kan bare lide at bruge udtrykket pause-te.
1: Ja, men pause-te.
0: Jamen, det er kun, når jeg er syg. Sådan med lidt honning i og sådan, ja. Ikke? Det er så godt for halsen.
1: Jeg tror ikke, de drikker te nede i pausen.
0: Trods alt. Heller ikke øl og smøger
1: som i 80'erne. Nej.

36 minutter spillet i Haderslev, det sønderjyske mod Viborg. Vi har fået et mål, det blev annulleret. Det var kort inde i opgøret, ellers så er det sådan lidt som om det er to mandskaber, der egentlig træder vandet. Viborg har ekstremt svært ved at skabe chancerne, fordi sønderjyske, når Viborg er i det etablerede spil, altså det etablerede angreb, står rigtig godt, solidt nede i defensiven, til trods for, at der er altså en ny mand med i defensiven i midterforsvaret. Gustav Wagner, hatten af for ham, den 21-årige midterforsvar. Sønderjyske farlig en enkelt gang, men altså stadigvæk ikke en eneste scoring i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er 0-0.

0: Mille var det her sammen med uro-nummeret, det hedder Drømmefanger. I enkelte sekvenser, Mathias Jacobsen, der kan det ligne, at Sønderjyske-holdet er salt- og peberstøtter. Der står sådan noget omkring godt nok 11 af dem, ikke? Og står lidt faste, mens Viborg bare kan lege med dem.
1: Jamen, og du siger, at de er det der. Jeg vil sige, at de minder mest alder med legetøjet hjemme på mine børns værelsesgulv. Altså, især i sekvensen her, hvor vi ser Charlie Nuuk derude fra venstre side. Altså, lister så nærmest på tæer forbi sønderjyske spillerne, kommer helt ind tæt omkring det lille målfelt nærmest. Klapper til bolden, sparker bolden forbi mål. Kæmpe chance. Og det er lige før, vi kalder det her for opgørets største mulighed, når vi fraregner den der bold, der blev sparket i kassen af Thomas Jørgensen efter 7 minutter, som jo altså ikke fik lov til at stå som en scoring. Og det er som om Viborg, når de lige trykker på speederen, så er de altså det klart bedste hold her igen. Charlie Nuuk over i venstre side tilbage til Asger Bæk, så ud i venstre side nok en gang til Charlie Nuuk, og så bliver det sådan lidt pingpong, nærmest flipperspil dernede. Sønderjyske får bolden for os luftet ud, og det er sådan set bare ud direkte over sidelinjen, og så får Viborg en indkast næsten oppe på højde med straffesparksfeltet. Det skal bare tages hurtigt her. Viborgenserne i næsten i ubalance for sønderjyske defensiven her, men det går lidt for langsomt. Der skal skiftes indkast. Tager det bliver Oliver Bundgaard i stedet for, så smider Asger Bæk bolden væk her efter spillet altså er blevet sat i gang. Sønderjyske måske med noget den anden vej. Nej, en dårlig aflevering her. Dorian Junior får fat i den på kanten af feltet i stedet for, spiller den tilbage til Sertan Kusmic. Der træder han lidt i den her, bliver presset dernede af Matthew Hobby, der kommer tilbage for at forsvare tilbage til Jeppe Grønning over i venstre side til Oliver Bundgaard, så bliver den sendt ned i dybden til Charlie Hornemann, Charlie Nuuk altså, som har en masse fart der også gå på mod derover i direkte duel med David van Brong, der også får lov til at gøre en del rent defensivt, selvom han jo altså er en offensiv kantspiller. Herind til Samir Chalal, og så altså tilbage til Asger Bæk, der får sparket bolden ind i en sønderjyske spiller. Men de holder fast lige nu, Viborg, et tungt pres, og så ryger den så fra dem her, fordi Sadjan Kuzmic ikke kan finde en holdkammerat. Men igen, lynhurtigt generobret Sansa Latel, der kommer frem fra sin position som midterforsvar, helt op på sønderjyske spanhalvdel og erobrer bolden. Så de er under belejring lige nu, vil jeg sige igen. Hjemmeholdet fra sønderjyske Viborg trykker på. Der er 4 minutter til pausen. Kan de finde et mål inden pausetæen, eller kan de gå tilfredse til pausen? Sønderjyske vil at mærke, at det er stadigvæk målløst. Lad os lige se her igen. Sertan Kuzmic med bolden i højre side. Et indlæg kommer ind her. Den bliver igen sparket væk derinde af sønderjyske forsvar, men nok en gang erobret i. Altså et sekundet efter Jeppe Grønning tilbage her. Ud til Sertan Kuzmic igen i højre side for hjælp af Samir Jalal tilbage til Jeppe Grønning. Ind til Thomas Jørgensen. Kan godt sparke på mål derfra. Han tager lige et par træk ind omkring halvcirklen derinde. Får spillet den ud i venstre side til Charlie Nuuk, så skal der komme et nyt indlæg derover. Han bliver presset af Tobias Klysner, der er ny mand også i sønderjyske startopstillingen. Det giver et hjørnespark til gæsterne fra Viborg. 3 minutter tilbage. Første halvleg, det er målløst i Haderslev.

0: Smooth var det her sammen med Santana, sammen med Rob Thomas. Ikke så lang tid tilbage hos dig, Mathias Jakobsen, Sønderjyske mod Viborg det sidste af første halvleg.
1: Ja, og det er et hjørnespark, der er lige ved at blive farligt. Sami Jalal får sat en afslutning på, men så går det i stedet for den anden vej. Der står en sønderjyske spiller i vejen, og det gør der så ikke her. Der er det i stedet for en sønderjyske spiller, der driver bolden afsted. Det er David Frimpong, der er i fuld firespring, spiller den så tilbage igen til Epubeduro. Vi har 10 sekunder tilbage af det ene minut, der er lagt til den her første leg. Mohamed Sharif på bolden fra hjemmeholdet driver den fremad, også inde centralt i banen, smider så bolden væk her. Charlie Nuk, måske med en allersidste mulighed. Det er ham nærmest alene, han får Dorian Junior med, og så kommer der et frispark af en anden verden her, som selvfølgelig også skal koste gul kort til Sønderjyske i sekvensen her. Jeg tror, det er... Hvem er det? Er det Klysner? Det er det ikke. Det er Sefer Emini, der får et gul kort i sekvensen her, hvor han stopper en omstillingsmulighed. Var det nødvendigt? Det kan vi altid diskutere. Nu er vi i hvert fald 20 sekunder inde over det minut, der var lagt til, og så er så en advarsel den første i kampen til Sefer Emini, der ser sig nødsaget til at stoppe. Altså Charlie Nuk, der er afsted i fuld fart i sekvensen her, og også har Dorian Junior med, men der er 5 forsvarsspillere også for Sønderjyske, så den burde de have klaret nu i stedet for et frispark. Midt på Sønderjyskes banehalvdel, lidt over i venstre side, Thomas Jørgensen vil gerne have lov til at tage det her. Og Charlie Nuk står også dernede. En af de to får lov til at sparke bolden indover. Det gør Thomas Jørgensen. Og rigtig god aflevering her med venstre ben, og så bliver den hættet væk over i modsatte side. Så tror jeg næsten, det var det for dommer Michael Tyggaard, eller hvad? Det giver et indkast til Sønderjysk, og så siger Michael Tyggaard, klædt i neongul trøje. Det var det for første halvleg. Sønderjysk har holdt stand, altså 0-0 mellem Sønderjysk og Viborg efter første halvleg.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

De kommer til at spille, og det kan vi jo så tage til den tid, altså AGF og FC København og FC Midtjylland og FC Nordsjælland, der altså får lov til at gemme deres omgang til lidt senere. Til gengæld har vi noget andet til dig snart her på DR i næste uge, der begynder EM i atletik. Det foregår over i Birmingham, og så foregår det så også på DR2, så der kan du se med, blandt andet de første danskere skal i aktion om mandagen. Hvis du er tilbage på kontoret, så kan du lige åbne DRTV inde på din computer fra 11.30. Når de altså begynder at løbe rundt og hvad de ellers laver til EM i atletik fra Birmingham.

0: Teddy Swims, der til marts giver to koncerter i Royal Arena i København. Jeg var med Mr. Know It All Liga tilbage, forhåbentlig med nogle mål hos Sønderjyske og Viborg efter en radiovis. Klokken er 20.
1: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele tre gange i den jyske by Nørre Nebel denne uge. Sådan her lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en etårig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glad for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
3: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
4: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. USA's præsident Donald Trumps plan om at bygge en stor balsal ved Det Hvide Hus er sat på pause. I dag har en amerikansk appeldomstol nemlig besluttet at standse byggeriet, der koster knap 4 milliarder kroner, det skriver Reuters. Domstolen vurderer, at projektet først skal godkendes af kongressen. Sidste år fik Donald Trump eller

0: frede østfløjen i Det Hvide Hus ned for at gøre plads til balsalen. Det er ikke alle turister, der er lige gode til at holde til højre, give stopsignaler eller ringe med klokken, når de træder i pedalerne på Københavns cykelstier. Ifølge Rådet for Sikker Trafik oplever ca. 8 ud af 10 københavnske cyklister, at turister udgør et sikkerhedsmæssigt problem på cykelstierne. Og derfor indkalder to af hovedstadens fagborgmestre til et rundbordsmøde, hvor cykeludlejere, turistorganisationer og sikkerhedseksperter er inviteret med for at finde en løsning på problemet. En af dem er Andreas Keil, som er socialdemokratisk beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
1: Det er fantastisk, at turisterne vil opleve København for to jul, men det skal også være en tryg og en sikker by, både for københavnerne og især også for vores turister. Og derfor så mener jeg faktisk, det er ret tidligt, at vi går i gang med at kigge på, hvordan kan vi gøre det mere sikkert.
0: Han håber, at mødet kan åbne for konkrete tiltag på både kort og lang sigt. Andreas Keil har også selv et bud på, hvor man kan sætte ind.
1: Ude på hotellerne og ude hos udlejningsfirmaerne og cyklerne, informerer i større grad informerer turisterne om færdselsregler og cykelkultur. Hvad skal de være særligt opmærksomme på?
0: Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Der bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svagt jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter til P4.

0: DJ Blues var det her fra Panama.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Ja, lige her til aften med Thomas Loft, som sender fra Smukfest, og har det vågent øje sammen med, måske ikke mindst, Mathias Jacobsen, der sidder i Haderslev, hvor der så bliver spillet fodbold her til aften. Viborg har taget turen og har ikke fået så meget ud af det indtil videre. Viborg altså 0-0 her, hvor anden halvleg er begyndt, Mathias Jacobsen. Hvis vi lige tager kampbilledet for folk, der skulle være tunet ind, så er det jo Viborg, der har haft mest spil, også har bolden nettet. Dårligt mål, der blev annulleret. Nu kan vi så se, om det genstarter noget her. Anden halvleg start af Sønderjyske Viborg.
3: Ja, også Viborg hold, der jo havde yderligere to ret gode muligheder. Thomas Jørgensen var tæt på fra en lidt spids vinkel, hvor han skal prøve at dreje den over mod det lange hjørne. Den går lige forbi, og vi har også haft en sekvens, altså hvor Charlie Hornemann, eller Charlie Nuuk, kom ind i straffesparksfeltet og er skulle have sparket bolden i mål. Måske endda gået efter det lange hjørne, han går efter det korte hjørne og sparker bolden forbi i sekvensen der. Men jeg synes også, Sønderjyske bider fra sig af og til, om end det jo suverænt har været Viborg, der var det bedste hold i første halvleg, uden at skabe de der gigantchancer. Nu Sønderjyske i angreb over i venstre side, bolden bliver så spillet tilbage i banen, og så går det måske lidt i stå. Men det er også fint nok for Sønderjyske, det tænker jeg også, de taler om nede i pausen, at når de har bolden, så er det også fint at lige holde lidt fast i den, så det ikke hele tiden bliver sådan, at det er dem, der skal løbe og jagte bolden, fordi det var det hovedparten af første halvleg. Viborg rigtig meget på bolden, og det dræner altså et hold som Sønderjyske, ja, uanset hvem det nu engang er, når man skal løbe meget efter bolden. Her Halvik fra distancen, det er lige ved, at Kasper Kilderik, han taber den sådan kriminelt inde i feltet derinde, målmanden for Viborg, men han får fat i den inden, der kommer en Sønderjyske spiller på. Der var altså et par stykker, der jagtede den der løse bold, og således Sønderjyske altså kommet fint ud til anden halvleg, som kun lige er et par minutter gammel, og hvor det altså stadigvæk er uden mål i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: Bifald var det her, så det er alt på spil.
1: Det er ikke fordi Viborg ikke har muligheder, Mathias Jakobsen, men det kan virke til, at Sønderjysk nærmest har gravet en voldgrav omkring deres mål her.
2: Jamen, og selv når de får muligheden, så mangler de skarphed. Viborg, det var det samme, der gjorde sig gældende i søndags, altså i seneste spillerunde, hvor de også vadede i muligheder på en svær udebane mod Brøndby, hvor de ellers havde vundet de foregående to gange, de havde været derovre. De burde nok også have vundet, hvis man kigger på spillerchancer osv., særligt i første halvleg der, men de tabte altså 0-1, fordi den tidligere sønderjyske spiller, der jo kun lige 2-3 dage forinden, var skiftet officielt fra sønderjyske til Brøndby, blev matchvinder kort før tid. Ved den lejlighed altså sikrede Brøndby en sejr på 1-0, så Viborg, at det kan blive et stort problem i den her sæson, hvis ikke de får fundet netmaskerne noget mere end tilfældet er i den her sæson. Altså et enkelt mål mod OB i en kamp, hvor de ikke havde super mange chancer, men når de så havde dem, så sparkede de dem heller ikke rigtig ind. Det lykkedes så alligevel til allersidst at få en sejr ved den lejlighed, og så den der 0-1 kamp på Brøndby Stadion, og nu efter 52 minutter at spille, også chancer til at score her i Haderslev, men det er ikke lykkedes for dem indtil videre, og lige pludselig så kan det være, at bolden ligger nede i modsat ende, når de spiller tsunami på anlægget her i Haderslev, som de har for vane at gøre her. Sefer Emini prøver sig med en yderside, det er jo nærmest Ricardo Caresma-agtigt der med sådan en banan afslutning, prøver at sparke den over mod et langt hjørne, men rammer den ganske horribel, og den går altså også et pænt stykke forbi. Jeg får lige billeder også på min skærm af Fatah Abdirahman, altså den nye, relativt nye stadigvæk cheftræner for Sønderjyske. Vi må sige, at han løser faktisk den her opgave rigtig godt. Altså, han vidste jo godt, hvem der har været klar, hvem har ikke været klar, og så alligevel der har været nogle tvivlsspørgsmål op til opgøret her. Det mandskab, han har sat på banen i dag, har han gjort det meget, meget klart over for, hvad planen er, og jeg synes indtil videre, at det lykkes meget godt. De holder Viborg fra de der gigant chancer. Måske der kommer noget her alligevel for gæsterne. Sami Djalal fører bolden frem over i venstre side, trækker sig ind i banen, og måske en afslutning med højre benet. Nej, han venter lidt her og spiller den videre til Asger Bæk, så bliver den fordelt videre over i højre side her. Og spillet ind omkring Dodian Junior tilbage til Sami Djalal, så over i højre side Sadjan Kuzmic, der lige træder lidt på den ned i dybden her til Sami Djalal, men det er næsten noget, der foregår, når jeg siger dybden, altså stadigvæk i god tempo for Viborg, når det kommer helt op på den sidste tredjedel, fordi Sønderjyske forsvarer sig rigtig godt, og så må Viborg spille bolden hele vejen tilbage, er lige ved, at det går galt for Lukas Emil Kirkegaard, der alligevel får skubbet den videre til Sansa Latel. Så jeg kan ikke forestille mig, at Nikolaj Lund, han er super tilfreds med det, han ser. Han håber nok på, at der kommer noget mere skarphed, i hvert fald på den sidste tredjedel, måske her. Talinuk ind mod straffesparksfeltet bliver taklet ud til et indkast til Viborg, oppe på højde med straffesparksfeltet, men det er stadigvæk lidt uforløst, og ikke topunderholdende endnu i hvert fald. Vi har spillet 54 minutter i Haderslev, og det er målløst mellem Sønderjyske og Viborg.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadøl og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
5: Dobbelt op på indskiftninger for Sønderjysk efter en lille timespil her i Haderslev. Det er da 3 dobbelt indskiftninger. En af dem, der kommer ind på banen nu, det er meget, meget interessant, fordi han er næsten lige hentet i klubben tidligere på ugen. Altså Boubacar Tambedou, topscorer i den estiske liga. En mand, der ved, hvor nettet står henne, altså, og spillet indtil for ganske nylig for Levadia, altså et mandskab, der også har været en del af Champions League-kvalifikationen i den her sæson. Kan han gøre det for Sønderjyske? Vi vil egentlig bare gerne have et mål i Haderslev. Vi har spillet en lille time, altså 0-0 Sønderjyske mod Viborg.

0: Everywhere var det her fra Fleetwood Mac. Det er sønderjyske mod Viborg. Og mens jeg taler, så skriger Mathias Jakobsen mit øre, ikke fordi der er mål, men fordi der er store chancer. Det vil sige, der er jo stadigvæk at leve af det der kamp, der trods alt ligger et af en helt lignende remis.
1: Nej, jeg er også spændt på, hvordan kommer trætheden til at melde sig hos det her sønderjyske mandskab, der altså ikke har samme bredde at gøre med, som Viborg har, kvad de her skadesproblemer, og selvfølgelig også, at man har sagt farvel til en del spillere hen over sommeren, og stadigvæk lige mangler at få de sidste spillere ind. Må det ikke, der sker noget i den kommende uge? Det kunne jeg godt forestille mig, at det her det var en dybdebold ned til Asger Bæk, der så prøver at gå udenom Markus Bundgaard ned i sønderjyske målet. Men der er altså en sønderjyske spiller, der kommer tilbage og får forsvaret Gustav Wagner. Hatten af for ham. Rigtig, rigtig fin kamp, han har spillet dernede. Altså første gang i karrieren, han spiller en Superliga-kamp fra start, fik debut så sent som for bare 4 døgn siden. Altså nærmest på det her tidspunkt af aften, altså i kamp mod OB, hvor han kom ind nede i forsvaret ved den lejlighed, fordi Daniel Gretarsson gik i stykker, og Daniel Gretarsson, den islandske midterforsvar, han er så altså ikke blevet klar til den her kamp, og Magnus Jensen, han er derhjemme, så han er heller ikke en del af det her hold, men tredobbelt indskiftning alligevel, så det vil sige, at trætheden er nok begyndt at melde sig. Vi har fået Andreas Okkesen ind på midtbanen, ja, og det er jo et første gang i sæsonen, han spiller. Så har vi fået Ismail Saidi ind på venstre kanten, altså en af de nye, der er kommet til her i sommerpausen. Og så har vi derudover også fået debutanten ind i angrebet, Boubacar Tambedou, som jeg fik fortalt om. Det bliver spændende at følge ham, hvis han kommer til at få noget at lege med dernede. Han var lige i en duel dernede med Lukas Emil Kirkegaard, midterforsvaren for Viborg, hvor han selv røg på rumpetten. Det er en afrikansk angriber fra Gambia, som har masser af fart angiveligt, og altså også mål i støvlerne, men lige nu måske mål i støvlerne hos Viborgenserne her. Thomas Jørgensen fordeler over højre side, Samet Jalal tilbage til Asger Bæk, der igen sparker bolden direkte ind i en sønderjyske spiller. Det er en stor mulighed, så der er så i øvrigt offside i sekvensen der på Thomas Jørgensen. Nej, undskyld, Samet Jalal over i højre side, der altså får bolden i en strafbar offside position. Så Viborg, de leder og leder og leder stadigvæk. Problemet for dem er, at når muligheden endelig opstår, så er de bare ikke skarpe nok. Vi er gået ind i den sidste halve time i Haderslev, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: betale monsen.
1: Det vil sige, altså... Tisak, der er altså også taxichauffører, der skal sidde og udholde det der, der nogle gange foregår på bagsædet i løbet af den her sang. Det er der så måske ikke tænkt så meget over i selve sangskrivningen, at der er også en, der skal køre bilen til, hvor de nogle gange skal ind. Eller er det bare mig, der har gået sådan semantisk til værks på det, på det der?
2: Jeg har sgu ikke lavet en tekstanalyse på den endnu, men det kunne da godt være, at jeg skulle i gang med det. Lige sætte den på vej hjem, og så lige... Ej, ikke lukke øjnene. Jo, det kan jeg gøre, når jeg kommer hjem, og så forestille mig, hvordan det er. Ja, jamen altså... jeg ved ikke, hvordan skal vi komme videre på den her?
1: Jamen, jeg kan tage jeg kan tage den, ja. Og så få sagt, at altså, vi har haft en lille chance her til Sønderjyske. De er ikke helt døde, den her kamp, og så prøver Viborg så med lidt friske kræfter.
2: Det er faktisk fuldstændig korrekt analyseret. Det var David Frimpong over i højre side, der forsøger sig sådan lidt febrilsk, måske også sparke også bolden over mål. Det var ikke sådan rigtig tæt på. Så ja, dobbelt op på indskiftning for Viborg, de to første for dem i det her opgør sammen med Jalal, der ikke er lykkedes med særlig meget i dag. I øvrigt fuldstændig tilsvarende som kampen i Brøndby i søndags også, hvor han også var en af de sådan mindst fremtrædende spillere rent offensivt. Vi kan også sige en af de mest anonyme spillere rent offensivt. Og så altså samtidig også Asger Bæk, der er gået fra banen. Mads Søndergaard og Bilal Brahimi kommer ind i omvendt rækkefølge i forhold til, hvor de ligger inde på banen, med Søndergaard, som jeg allerede har fremhævet som en af de spillere, der i hvert fald i løbet af seneste sæson var topscorer for Viborg, til trods for han er med ret meget en 8'er, altså midt på banen, felt til felt midtbanespiller, kan vi også kalde ham, men han er bravende farlig inde i straffesparksfeltet. Det er lige præcis det, de mangler. Viborg Genseren, en mand, der kan omsætte chancerne til mål inde i straffesparksfeltet. Dorian Junior har slet ikke fået lige så meget arbejde med, som han gjorde i Brøndby, hvor han jo altså skulle have scoret 2-3, måske endda 4 mål, men måske der kommer noget nu her. Det er Satjan Kuzmic igennem over højre side, og så bliver det vel et frispark i sekvensen der. Nej, ingenting udover et målspark dernede til Sønderjyske. Så det er stadigvæk en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Jeg tænker, at Sønderjyske, de må simpelthen bare sidde og juble lidt over den her måde, som kampen har udviklet sig på. Fordi det lignede jo fra opgørets begyndelse, at Viborg, de havde fuldstændig styr på det her. De troede også kortvarigt, at de var kommet foran med 1-0 allerede efter 7 minutter. Og jeg havde spået, at det her godt kunne blive en rigtig lang kamp for Sønderjyske. Også på måltavlen, særligt hvis de kom så skidt fra land. Men med 0-0 efter 68 minutter, så har Sønderjyske altså også alle tiders mulighed for stadigvæk at vinde det her opgør igen. Ny mand inde på top derinde, Boubacar Tambedou. Er der mål i ham, når han får chancen? Det bliver spændende at se her. Mohamed Sherif, der vinder en duel med Thomas Jørgensen midt på banen, og dermed Sønderjyske i angreb. Bolden over i venstre side, Ismail Saidi, der er kommet ind derover i direkte duel med Satjan Kuzmic. Prøver at finde et indlæg. Det lykkes ikke. Han sparker bolden direkte ind i bakken dernede, Satjan Kuzmic, og så skal Viborg i stedet for prøve at køre den anden vej. Så det begynder jo unægteligt at trække mere og mere op til et 0-0 resultat, selvom vi foragter det. Selvfølgelig gør vi det. Vi vil gerne have mål i Superligaen og underholdning. Det giver sig selv, men vi er altså over midtvejs i anden halvleg, så det vil sige over 3/4 af det her opgør tilbagelagt, og det er stadigvæk uden mål. Lad os lige se måske igen her i Bubiduro med et indlæg for hjemmeholdet. Ind i straffesparksfeltet derinde rammer ikke en sønderjyske mand og går hele vejen på tværs over i modsatte side. Altså fortsat 0-0 Sønderjyske mod Viborg.

Vi snakker 5-26 meter ude. Lukas Emil Kirkegaard står der, går også til bolden her. Forsvarsspilleren hopper så over den med trinnet, og så kommer afslutningen fra. Og det var Bundgaard, der er måske nej i stolpen. Eller hvad? Kommer den i mål? Ja, det gør den da. Og det er med hiv og sving, og så offside på Viborg derinde. Jeg tror, det er Mads Søndergaard og Dorian Junior, der står i offside-position. Så, jamen altså, det var lige ved, men stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: Så Farlov var det her med vind og vejr i Liga på B4 nu for anden gang har haft et mål, eller en bold i nettet for Viborg. Og ja, det blev så underkendt, som du også lige fik nævnt her, Mathias Jakobsen. Fortsat 0-0 Sønderjyske Viborg. Og så alligevel er der lidt diskussion om, hvorvidt den der skal stå eller ej.
1: Ja, jeg tror, den får lov til at altså ikke stå retteligt, så det vil sige, at offside-kendelsen får lov til at stå. Til gengæld har vi et spilstop nu, fordi Markus Bundgaard kommer til skade i sekvensen dernede. Han får kastet sig ned efter frisparksforsøget, hvor ja, det er en frisparkskombination. Lukas Emil Kirkegaard ligner en mand, der skal sparke. Han løber til den, og så triller han den lige lidt til venstre, så den kommer ud af position i forhold til, hvor muren er sat op. Altså er Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard, så kommer Oliver Bundgaard. Ikke at de er i familie med hinanden, det er de ikke. Oliver Bundgaard klapper til den med venstre benet. Rigtig, rigtig fint forsøg, og Markus Bundgaard må ud i fuld længde for at få reddet den, skubber den så ud til. Det er jo så indskiftet Mads Søndergaard, som altså er offside i forbindelse med, at bolden er med at sparke ind mod mål. Han får sendt bolden på stolpen, den ryger tilbage ud igen, og jeg hopper jo på en eller anden magværdig vis ind mod mål, og der er det så både Mads Søndergaard og Dorian Junior, der kæmper om at få bolden i nettet, og det er egentlig underordnet, hvem der lykkes med at få den i nettet, fordi der er altså allerede på forhånd offside på Mads Søndergaard, der trods alt får sat en afslutning på, som altså går på stolpen. Så endnu en gang et Viborg-mål annulleret. Det er ikke sådan, jeg tror, de sidder og føler, at de er totalt snydt, altså nu er to annullerede mål. Det kan jo lyde voldsomt, men det er jo ikke sådan, at de er hverken stort dominerer i forhold til antallet af chancer, og de er måske mest på bold, men det er ikke sådan, jeg har en klar fornemmelse af, at de kommer til at vinde det og opgøre Viborg. Slet ikke med tanke på, at de har svært ved at blive farlige, og når de så bliver farlige, så er der åbenbart bare offside på det midtjyske mandskab den her aften. Vi har spillet 73 minutter i Haderslev. Solen den skinner lidt endnu i hvert fald. Det er målløst her i Haderslev.

er gået ind i det sidste kvarter. Akkurat nu i Haderslev, det er stadigvæk to mandskaber, der kæmper for at finde målene. Det er ikke lykkedes indtil videre. Jeg har stadigvæk på fornemmelse, der godt kunne ligge og lure et eller andet her. Måske bolden ind i straffesparksfeltet for Viborg, men den har sønderjyske keeper Markus Bundgaard fuldstændig styr på. Jeg synes også, sønderjyske stadigvæk byder ind den anden vej. For kort tid siden Ismail Saidi, der er trukket over i højre side nu, selvom han er venstre kant. Måske for at snyde lidt Viborg defensiv dernede, var også nærgående i hvert fald, så ved I hvad? Det er lige før tør udstede målgaranti, altså et kvarter tilbage i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er stadigvæk målløst.

0: Sabrina Carpenter var det her med Manchild. Det her ligner mere med en kamp, Mathias Jacobsen. Du siger 0-0. Det kunne også være en kamp, hvor en eller anden nedfaldsbold og så en chance. Du ved, en løs chance, der pludselig dukker op. Pludselig kan føre til en sejr. 3 point for et af de her to hold, Sønderjysk og Viborg.
1: Ja, men jeg tror også lige i seneste gennemstilling, at jeg tillod mig at sige, at jeg har så på fornemmelse, at jeg godt lige kunne dukke et mål op her i slutfasen. For kort tid siden nyt forsøg fra hjemmeholdet David Frimpong, der forsøgte sig med en, det var vel egentlig en stiv 2, Thomas Lofts signaturafslutning direkte ind på Viborg-keeper Kasper Kielerik, som lige nærmest bare laver en refleksredning og får skubbet bolden væk. Nu Viborg i stedet for her. Det er Jeppe Grønning frem i banen, frem mod Bilal Brahimi, så ind centralt til Mads Søndergaard. Dybdebold her til Charlie. Nu skal ned og afslutte her. Det kommer også der. Ui, han sender bolden over. Bliver den taklet? Det tror jeg, den gør. Og så i øvrigt også offside på bagkant på Charlie Nuuk, som er lige ved at få listet den der i kassen ind bag Markus Bundgaard, så hvor vi måske har siddet efter og spurgt chancerne, så synes jeg, at det er meget, meget tydeligt, at det er to mandskaber, som nærmest ikke er tilfredse med at spille 0-0. Det tænker jeg ellers, at Sønderjysk vil være på forkant af det her opgør. Så inden det opgør, der tænker jeg, kan de få et point med fra det her opgør, så vil de være meget, meget glade. Viborg skal vinde de store favoritter lige nu. To mandskaber, der ser ud til i hvert fald at jagte alle 3 point. Sønderjysk er nok det hold, der altså som nævnt kan leve mest med en pointdeling. Viborg, så kan man sige, så vil de have 4 point efter de første 3 kampe. Det lyder jo på papiret okay, men det har været mod OB på hjemmebane, Brøndby på udebane, hvor de skulle have haft point, synes jeg. Og så altså en kamp mod det amputerede sønderjyske mandskab. Det er ikke imponerende, det synes jeg ikke, og slet ikke med tanke på, hvor meget skarphed de stadigvæk mangler det her viborgensiske mandskab. 10 minutter har vi tilbage, plus det, der nu engang bliver lagt til, og det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev. Sønderjyske Viborg 0-0.

0: American Girls her fra Harry Styles, og som tidligere nævnt en lidt forkortet Superliga-runde, eller der er stadig kampe søndag og mandag, der er bare lidt færre af dem, fordi der er nogle europæiske hold, der får lov til at holde fri den uge, så giver man deres spillerunde til senere hen. Og Superliga-runden starter så Mathias med Sønderjyske og Viborg. Ligner mere og mere 0-0. Ligner også nogle lidt travlt
1: synes spillere. Ja, Çalhanoğlu, der kommer igennem. Nej, han brænder også den der chance, han kommer forbi. Markus Bundgaard dernede i Sønderjyske målet og skal jo bare sparke bolden ind i det tomme mål. Så ved jeg godt, der kommer et par sønderjyske spillere tilbage og prøver at gøre livet surt for Çalhanoğlu. Men prøv at høre, altså det der, det er simpelthen en af de største chancer i det her opgør. Nej, den største chance, det er bolden ned i dybden, ned bag Sønderjyske forsvaret. Han kommer fint forbi. En lille spids vinkel, jo, men han er der, hvor på hjørnet, kan man sige, er det lille målfelt. Og så har vi Pachanka Christensen, der kommer tilbage. Pupedudo er der også, men han skal jo bare lægge bolden ind i målet. Og så sparker han simpelthen forbi mål, sparker den mod det lange hjørne og sender bolden flat forbi derinde. Der skulle have stået 1-0 til Viborg, og nu er vi ved at være der, hvor Viborg, de godt kan tillade sig efter den her kamp at sige, den skulle vi saftsus med have vundet. Ikke bare på papiret, men også ud fra de statistikker, der har været, de stats, der nok også efter kampen kommer til at fortælle, at det er Viborg, der har haft de største chancer, og nok en gang så mangler de bare skarphed. Det må være alarmerende for cheftræner Nicolai Lund, at man ikke kan score på tomt mål, som sekvensen altså er her. Fint forarbejde selvfølgelig af Çalhanoğlu, der gør det godt ved at komme forbi sønderjyske keeperen, men så skal han jo trille bolden i mål. Det gør han ikke. Jamen altså, får vi noget mål? Ja, nu begynder jeg virkelig at tvivle. Vi har 5 minutter tilbage i Haderslev. Det er 0-0.

0: Angels.
1: Og Ulstens hovednavn her på Smukfest, det var selvfølgelig Robbie Williams. Lige et par minutter tilbage, Mathias Jacobsen, før vi kommer hen til tillægstiden. Sønderjyske og Viborg. Vi vil tage en lille hurtig gennemstilling her, så tager vi tillægstiden om et øjeblik.
2: Ja, og det er et frispark til Sønderjyske, der var lige ved at bringe sig foran for kort tid siden aflevering. Der lå lidt for langt bag ved Mohamed Sherif, til han kunne få et ordentligt træf på, ellers midt for mål, helt fri. Der kunne det godt have stået 1-0. Nu altså Sefer Emini med det her frispark. Nej. De rækte ind altså i 5. sals højde, og ingen problemer for Kasper Kilderik klædt i rødt. Altså Viborgs keeper dernede til at gå op og gribe den med de orange handsker her. Og så måske Viborg den anden vej i stedet for Mads Søndergaard over højre side til Hjalte Bistrup, der er kommet på banen for gæsterne. Altså over på højre bakke i stedet for Serdan Kuzmic. De smider også bolden væk her, Viborg. Så en høj bold op på viborgensernes spanhalvdel. For Sønderjyske, der er det så midterforsvar Lukas Emil Kirkegaard, der vinder den for en meget, meget kort stund. Her er Mohamed Sherif fordelt over højre side. Sefer Emini, kan vinde duellen der? Nej, det kan han ikke. Så han sætter til, kommer på bolden, og så måske Viborg den anden vej. Det er altså en kamp, der knækker over nu på midten også. Igen, fordi begge hold, de bestræber sig på måske endda at finde et sejrsmål her i den afsluttende fase. Jeg tænker, vi får lagt en 4, måske endda 5 minutter til det her opgør, hvor vi nærmer os tillægstiden. 30 sekunder og 25 sekunder tilbage. Lad os lige se, om Sønderjyske kan blive farlig over i venstre side. Altså Saidi, der har bolden der, ind centralt til Mohamed Sherif, så bliver han også taklet af Mads Søndergaard her. Bolden lever videre nu. Gerton Wilkins over i højre side, måske med en mulighed. Kan han selv afslutte derfra? Tager den lige over til højre benet, så skal der komme et indlæg. Han går mod mållinjen dernede, ned mod baglinjen, og så giver Oliver Bundgaard et hjørnespark til hjemmeholdet. Så de tre point, de er stadigvæk sådan lidt op for grabs. Det ligner stadigvæk en pointdeling, og jeg kan høre det se, at vi får 5 minutter lagt til her i Haderslev. Dem har vi netop taget hul på. 0-0 Sønderjyske Viborg.
1: Ved du hvad, jeg giver også en gave til lytterne lige med et øjeblik. Det er der mere om efter kl. 21. Vil du ikke også have en gave i form af, at du tager sgu lige et hjørnespark mere?
2: Et hjørnespark, det tager vi da med. Altså over fra højre side for Sønderjyske. Kan de få sendt bolden ind i straffesparksfeltet? Måske endda også ind i målet. Kommer ind her. Det er det mod det lange hjørne. Hui, det er lige ved, at det lykkes for hjemmeholdet for Sønderjyske at bringe sig foran. Men bolden den går altså forbi mål. Det er Ibu Biduro, der hætter bolden forbi det lange hjørne. Og dermed altså med 4,5 minutter tilbage af tillægstiden. Stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: 4. 1998 og Leaner on Love. Det er nu, det skal være, Mathias Jakobsen. Vi har kun 1,5 minut tilbage af den her kamp, Sønderjyske Viborg. Hvis der skal komme et mål, så er det altså nu.
1: Ja, og så lad os se, om det kommer. Oliver Bundgaard på bolden for gæsterne fra Viborg over i højre side. Det ligner, der er en berøring på fussen dernede på en sønderjyske spiller. Ingenting dømt her. Talinuk mod baglinjen. Det giver målspark dernede til sønderjyske til stor begejstring på stadion her, hvor der er plads til. Ja, man kan flere tilskuere, der er mødt op i dag trods alt, men 4.000 har trodset, ja, det vil jeg jo ikke sige, det er jo ikke vildt og voldsomt vejr, det har faktisk været okay vejr, solen er skinnet, også langt ind her i anden halvleg, ned på de tilskuere, der særligt sidder under mig på samme tribune, Mallorca-tribunen kan vi nærmest kalde den, men nu er solen altså forsvundet ned bag den ene, eller modsatte tribune derovre, så det er lidt nemmere at se, hvad der foregår nede på banen. 4 minutter er vi inde i tillægstiden, der er lagt 5 minutter til, så 1 minut tilbage, Markus Bundgaard sender bolden op. For sønderjyske keeperen altså op på Viborgs banehalvdel, der hopper og danser den fra den ene pandebræsk til den anden pandebræsk via Philip Keller eksempelvis. Hovedet altså, og så over i højre side her fra Jeppe Grønning over til Hjalte Bistrup, som gik i græsset for kort tid siden og tog sig til skulderen. Det ser stadig ud til, han har en lille smule ondt der, men han spiller trods alt videre. Viborg har altså også foretaget alle udskiftninger, så der er ikke så meget at komme efter Santa Latel. Og Lukas Emil Kirkegaard skal bygge op nedefra, og det er med 35 sekunder tilbage. Der er ikke meget mere tilbage i det at opgøre en bold op til Adam Kleis Christoffersen, tager bolden med sig over i en spidsvinkel i straffesparksfeltet. Det giver sig et hjørnespark her i den her situation, og dermed en aller sidste mulighed for gæsterne. Fint arbejde af den indskiftede unge angriber Adam Kleis Christoffersen på bare 18 år altså, og en mand, der fylder godt ind i straffesparksfeltet, og dermed altså også en mand, som man måske skulle sigte efter nu. Viborgenserne søger hele vejen ind i det lille målfelt, gør det virkelig svært for Markus Bundgaard at komme til derinde. Sønderjyske keeperen, et par spillere står på kanten af feltet også. Her kommer hjørnesparket fra højre side, ligger godt, særligt for mand med målmandshandsker på. Markus Bundgaard griber den. Jeg tror, det var det. En skuffelse, må vi sige, for Viborg. Fint for Sønderjyske, der altså slider og kæmper og kriger et point i land på hjemmebane. Amputeret eller ej, så får de altså 0-0 på hjemmebane mod Viborg.
0: Nå, Mathias, hvad gør vi så? Altså, det var jo lidt en flad fornemmelse sådan en fredag aften med en 0-0-kamp, ikke?
1: Jo, det er ærgerligt. Ja, men vi skal kun vente lige under 2 døgn på Superliga igen.
0: Ja, det er rigtigt. Og det kan man så glæde sig til, at der er liga igen, altså på søndag kl. 16. Men jeg vil da prøve med en lille vaccine her i radioen. Jeg har en time mere fra Smukfest, og så var det for mig for den omgang. Altså, i hvert fald fra Smukfest, i hvert fald for i dag. Og hvorfor ikke, når vi nu er her, og dig, der lytter med, har skulle høre lidt på altså den her dejlige stemning, der er i baggrunden. Liv og glade dage er der jo her i Bøgeskoven i Skanderborg. Og måske skulle jeg så åbne op og sige, lad os da tage nogle forslag til musikken. Lad os da tage nogle lytterønsker. Den eneste lille ting, der er, som det kræver for dig, ja, det er jo selvfølgelig, du kommer med et forslag til musikken i en sms. 12-12 start på 4, laver et mellemrum. Og så skal det hænge sammen med en god koncertoplevelse, du har haft. For der er masser af folk, der har haft masser af gode koncertoplevelser her. Jeg vil også gerne høre din, hvad er den bedste koncert, du har været til. Og så send det i en sms til 12-12 start med P4, laver et mellemrum. Og så skriv ind til mig på sms'en. Og så kan være, det er din sang, vi tager med her i Liga på P4, når vi er tilbage efter kl. 21.
2: Jeg er et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så

0: Invisible Touch her fra Genesis med Phil Collins i front. Mere lige om lidt efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Den 15-årige danske pige, der i går blev fundet i Ungarn, var uskat, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I dag var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
2: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende. Dommeren, forsvar, anklager og pressen.
1: Det var tirsdag morgen, at hun forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. I USA forsøger præsident Donald Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødsel. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
3: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
1: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke. Og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab, men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Så derfor så forsøger præsidenten sig jo nu med en række justeringer, for eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme, altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
1: Og så skal vi have lidt luft under vingerne, men

0: uden at forlade USA, for omkring 470 amerikansk registrerede Boeing-fly skal tjekkes for revner. Det sker efter, man har fundet revner på dele af nogle fly, skriver CNN. Det er USA's øverste luftfartsmyndighed, der har beordret en nærmere undersøgelse af de mange fly. Og så til vejret. Her i aften- og nattetimerne bliver det klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen bliver det mest tørt og solrigt, op til temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Burhan G her, flankeret Nick og Jay. Jeg vil have dig for mig selv.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Yes, en time hjemme Thomas Loft, og så er der altså før natten her på B4, og jeg har lidt utraditionelt åbnet op for lytterønskerne, fordi det er jo altså en aften, hvor vi sender her fra Smukfest. Der er mange glade mennesker, der skal høre noget god musik, men dig, der lytter med, er jo nok ikke på Smukfest, men skal jo ikke snydes for at få et eller andet god musik kastet ind i ørerne. Det kunne så være noget, du selv har oplevet på et eller andet tidspunkt, i form af at have været til koncert med netop den artist, som du gerne må skrive ind i en sms med, til 12.12. start til 4, lavet mellemrum, og så hvilken sang vi skal høre, også gerne historien om, hvor det var, du oplevede den her kunstner, og lige præcis det der nummer. Og der er kommet en sms fra Carise. Det er Anders, der har skrevet ind. Jeg var på job, stod 2 meter fra hende her, vi skal høre lige om lidt. Hele koncerten på Roskilde Festivalen. Tænk at høre, altså bølgen fra 90.000 mennesker, der vælter lige ind i hovedet på sådan en magisk aften, som det var, da Robin spillede. Og når det er Robin, og når det er svensk musik, så er det selvfølgelig også Dancing on My Own. Og altså en helt pakket dyrskueplads i Roskilde, der sang med på det her. Hvor Anders så var på job, sikkert som vagt, kunne jeg næsten forestille mig. SMS'en er også åben for dig. Der er lige en time med lytterønsker til 12.12. start på 4.

Endnu et forslag til musikken, som kom ind her. Jeg var til Wonder Festival i Lydersmessen på Bornholm i 2025. Hørte Kalase første gang. Egentlig bedste koncert, jeg har været til. I år spillede de til Folkemødet. Altså igen på Bornholm. Og koncert i Erlinge. Fantastisk energi, så jeg godt tænke mig at høre Tag mig som jeg er. Den kom så her i Liga på 4. Du kan også komme med et forslag til musikken på 12.12. Det skal være en god koncertoplevelse, du har haft. Og så selvfølgelig en kunstner og en sang i sms til 12.12. Start på 4. Lav et mellemrum.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: til Anders Beirut her med Tyrell Lommer. En sms starter med, hej, det er Finn.
1: Hej, Finn.
0: Jeg var til koncert med i parken med Springsteen, hvor der stod nede stænger. Vi stod på plænen. Der var så ikke tag på dengang, eller også var det ikke trukket henover. Og da han så gik på scenen, klappede alle paraplyerne ned. Jeg har på indom ikke så forskelligt, meget forskelligt, af Bruce Springsteen. Han har ønsket, at Springsteen gik på scenen med et cover af et Creedence Clearwater Revival, der hedder Who Stopped the Rain. Den har jeg så desværre ikke. Vi kan tage noget, som alle ligesom kender Springsteen for, nemlig titlenummeret fra albumet tilbage fra 1984. Det er den, hvor Dancing in the Dark og så på Arm on Fire og så videre. Og så selvfølgelig også den her, det er Born in the USA.

Det er Max Weinberg på trommerne her. Så småt er vi at gå i gang her til det sidste rulle af Born in the USA. Næste sms er fra Mona. Den bedste og mest intense koncertoplevelse, jeg var til, var i et telt i Kløften i Haderslev for mange år siden. Det var med Spleen United. Det var mørkt. Nu bander Mona i sin sms. Pisse højt. Og det var med laserlys. Det var så intens, det blev til at gå, inden de var færdige, men jeg glemmer det aldrig. Så på trods af, at hun måtte gå, lyder det stadig som en god oplevelse. Så det tager vi med. Spleen United og hovednummeret der, som hedder

Empire of the Sun var det her, Walking on a Dream. Næste sms'er fra Jakob. Jeg sidder med min vens garage i Langholt. Hør Liga, og der til Smukfest 35 gange, altså ikke afsted i år. Men er fyldt opvokset her, altså i Skanderborg-området. Min gode ven Allan, ikke så meget til den nye musik, der ligger på B4, men han kan godt lide god svensk musik, og vil gerne give en øl, hvis der kommer et nummer. Base of Base. Så det gør der jo selvfølgelig. Det her, det er Life is a Flower, sms der åben, P4, mellemrum, og så hvilken sang, du skal høre, gerne med en god oplevelse til 12.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Get Jiggy With It var det her fra Will Smith. Jeg har fået en gæst i studiet. Det har jeg jo nævnt tidligere. Jeg er jo sådan lidt låst. Jeg er jo bundet på ledninger og så videre. Kan ikke rigtig komme ud derfra. Kenneth K.
1: Ja.
0: Musikvisten.
1: Og det er, prøv at høre, det er så fornøjeligt, fordi jeg stod her, da klokken var 12.
0: Ja, du sendte weekend med K.
1: Ja, og nu er vi næsten 10 timer senere, ikke?
0: Ja.
1: Og ved du, det tidligere i dag, så kom folk jo gående ind. De kom sådan defilerende forbi, du ved, igennem det her bark, som ligger foran os, ind i skoven, du ved, fulde af forhåbning og glæde, og så frem til en dejlig dag. Og det, man kan se nu, det er jo skønne mennesker, som har haft en dejlig dag. Altså, man kan også se, der står et par flotte handkatte der, som har fået lidt at drikke.
0: Ja, og de er altså ikke hvide soda i det der vand, det der glas der, vel?
1: Nej, og de er godt humør, og det kan jeg jo godt lide.
0: Ja, og du har så oplevet lidt mere, end jeg har, altså med at komme være derude. Du var nede og se Thor Farlow fra City Boys.
1: Jeg har været på en journalistisk rejse.
0: Ja, det har du.
1: En musikjournalistisk rejse. Jeg har været ude og se lidt god musik. Jeg så var blandt andet nede og se Thor Farlow. Og Thor er for det første jo et rigtig rart menneske, som jeg indimellem møder, og når vi ser fodbold. Ham og jeg deler en passion for et større københavnsk fodboldhold.
0: Ja.
1: Ja. Og så er han på scenen, og så tager han Christoffer ind, du ved, så synger de en sang sammen og sådan noget. Okay, ja. Men så gendanner han også lige for en sang. Så gendanner han City Boys.
0: Hey.
1: Og ved du hvad, jeg kan godt lide det der med en mand, som Thors karriere, den er jo sådan en stødt opadgående kurve, ikke?
0: Mm.
1: Så er der Anton fra City Boys. Det har været en kurve, der har været nærmest stik modsat, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg kan godt lide det der med, at så tager man sådan en aften, og så tager man sådan en du ved, sin gamle makker med ind, og du ved, lige giver ham, prøv lige at se, du var med til at skabe det her, ikke? Du ved, lige tager ham med på rejsen. Og der var billeder af unge kvinder, som stod med tårer i øjnene, da de gjorde det og sådan noget. Det var meget rørende øjeblik, faktisk.
0: Ej, og det er jo det, der med sådan en festival her, både den her Roskilde, ikke? Altså, der kom de der store oplevelser. Var det i går, der var Simon Kvam, hvor han også lige hiver Lille Sørensen ind? Hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Og så hiver Hågum ind, selvfølgelig. Peter Sommer kommer også på, ikke?
1: Ja, ja, ja. Nå, men prøv at høre. Da Simon kommer op i går og spiller, så tager han jo sin far med op. Og historien er jo, at hans far har jo altid godt kunne tænke sig at være en rigtig rock'n'roller.
0: Ja.
1: Men er blevet læge. Så er det Simon, der ligesom er løbet med den der drøm. Men så tager han sin far med op for at spille, på guitar. For ligesom at give ham og sige, hey, prøv lige at høre, du skal have lov til at opleve det her menneskehav. Og så siger han, gider jeg give en hånd til min far? Og så står hele bøgeskoven bare, ja.
0: Fantastisk. 50.000 mennesker, der stod og så det på bøgescenen.
1: Ja, det var fedt. Det var en vidunderlig oplevelse med Simon i går for jer. Det er virkelig, virkelig, virkelig en stor oplevelse.
0: Kenneth, du sender live her fra kl. 22 og de næste 8 timer.
1: Ja, det kunne jeg sagtens. Har vi noget på programmet egentlig? Er der nogen, der har tænkt over det, eller?
0: Det er, altså, jeg har jo kørt lytterønsker. Jeg tror, det er sådan lidt mod, hvad cheferne godt kan lide. Men altså, det er fredag aften, vi er på smukfest, og så synes jeg, det er jo synd for de mennesker, der måske ikke er på smukfest, at de ikke får sådan det hele med. De får lidt ambiance, de får lidt stemning. Men så kunne de komme med deres egen koncertoplevelse og smide ind i en sms.
1: Ja.
0: Men vi to skal jo snart arm i arm ned og opleve.
1: Skal vi se Sao Paulo?
0: Ja, det er 6. gang, jeg tror, jeg skal se dem.
1: Er det rigtigt?
0: Det er fantastisk. Jeg har set dem på Studenterhuset i Aalborg, da de var ret små, ikke en fyldt sal. Så fulgte dem sådan hele vejen igennem.
1: Men det, der også er vildt med at gå ind og se Sao Paulo nu, det er, stadig på en rejse på vej op, ikke? Det er ikke alle, der har hoppet med på Sao Paulo-vognen endnu. Alle folk siger, at når du har set dem en gang, så er du hooked. Ja. Altså, det er ligesom, du ved, første tur nede i sodavandsautomaten.
0: Nå ja, præcis, ja.
1: Og
0: du
1: trækker en Coca-Cola, og du tænker, hold da kæft.
0: Der er med
1: Søren, ja.
0: Og så er det jo det nye bedste live-navn. Altså, Mainz var det for nogle år siden, ikke? Nu er det Sao Paulo, man siger.
1: Ja, lige præcis. Det er faktisk rigtigt.
0: Ja, helt fantastisk.
1: Skal vi spille måske? Kan jeg logge dig til og hvad hedder det, lige tage en lille omvej fra den normale B4-playlist, og så spille et nummer med Sao Paulo?
0: Kun fordi det er dig.
1: Åh, tak.
0: Og så vil du have god koncert dernede. De er jo gået i gang.
1: Jamen, prøv at jeg skynder mig alt, hvad jeg kan.
0: Ja, det er godt. Her er det telefonpersonen med Sao Paulo. Tak, Kenneth.
1: Kan du have en dejlig aften?
0: Ja, lige måde.

0: Et Sharon her, og sammen om lidt af det før natten på B4. Det er Sofie Brokkoni, der er vært her til aften, så bliver det hængende her på kanalen. Tak for nu fra Liga. Nu er Radioavis klokken er 22.
1: Hun er i god behold. Det er meldingen fra ungarsk politi til BT om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter at have været forsvundet i tirsdags, blev fundet i Ungarn i går. Dansk politi har ikke selv vil melde noget ud om pigens tilstand, og meget tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Det har i hvert fald i dag været et grundlovsforhør i Horsens, som ifølge vores oplysninger har forbindelse til sagen om pigen. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nogle nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern blev erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten i dag.
3: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
1: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i aconto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage, og forsøgt at få nedsat sine acontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
4: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså, det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
1: Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Vinnie Gråsbøl fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi kan jo se, at hele det her acontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
1: Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går ind i en weekend med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Her i aften og i nattetimerne får vi klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det var alt fra Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og det var Charlie Puth, der fik lov at ligge ud på denne fredag aften med Attention. Jeg håber, du er klar til masser af musik, masser af god stemning. Vi skal en tur i kopirummet her om cirka 20 minutter. Og så skal vi selvfølgelig også have en skulderklapsang i næste time. Alt muligt andet har jeg selvfølgelig også pakket, altså gode musiksager, er der pakket i playlisten her frem til midnat. Lige nu er det Gracie Abrams, vi skal lytte til. Den her hedder That's So True. Velkommen indenfor.

Dodo and the Dodos, de var også repræsenteret på den store top 100-liste. Her var det, giv mig, hvad du har, vi fik fra dem. Olivia Rodrigo er aktuelt med i det nyt album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det ligger højt på hitlisten, og her fra den får du Drop Dead.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Just the way you are. Her var det Bruno Mars. Yeah! Lige om lidt skal vi en tur i kopirummet. Vi skal høre nogle legender, der har, kopieret, det er måske så meget sagt, lavet en coverversion af en anden legendes store sang. Vi lytter på det lige om lidt. Du får først Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved, vi ikke lige har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i før natten på P4.

Boys on my mind. Her var det Pet Shop Boys. Vi fik også Rasmus Seebach og Søn sammen på den, der hedder Sprækker, og Britney Spears med Toxic. Og nu skal vi lytte til Annika. Den her sang, den er fra 2024. Den hedder Luk mig ind.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i dag, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I USA forsøger præsident Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
2: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
0: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lyder det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab. Men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer. For eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme. Altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
0: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, fortæller Jesper Mok, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Her i aften og i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen får vi mest tørt og soligt vejr og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hold on, we're going home her fra Drake.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu, og den skal selvfølgelig bruges på en skulderklapsang. Jeg har tænkt mig at sætte lidt gang i fredagen her på en sen aften. Det synes jeg passer ret godt. Og så er det sådan en sang, som man bliver i så forrygende godt humør af. Vi tager den om cirka 20 minutter. Og så er der altså også andet musik i playlisten, du forhåbentlig bliver i godt humør af. For eksempel en af sidste rygende badebro, Duran Duran, Stella Lefty og her Cisal med XOXO.

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

Ever-Changing hedder den her fra Savers. Lige om lidt en skulderklapsang til dig. Du får den lige om et øjeblik, for vi skal først forbi lidt mere musik. Big Mountain får du om lidt med Baby I Love The Way. Og først her Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Gone, gone, gone.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal altså lige have fredags energien ind i kroppen. Vi skal have den gode energi ind i kroppen. Vi skal høre noget skøn musik, og det er musik fra Leon Bridges. Han er snart aktuel med et nyt album. Han har udsendt en single. Han har udsendt flere singler, men senest har han udsendt denne her. Og jeg får altså bare virkelig gode følelser i kroppen, når jeg hører den her Light the Way.

Aftenens skulderklapsang her fra Leon Bridges, den hedder Light the Way. Og husk, at du altid er velkommen i vores indbakke. Hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, en af dem, der giver lidt god energi i kroppen, så send den til mig på natten@dr.dk.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
1: Skriv til os på natten@dr.dk.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag.

stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

de er kommet ind fra højre på en eller anden måde. Blevet et stort navn lige pludselig. Det her var Boston, vi lyttede til. Før det var det Nick & Jay, vi fik med Forstadsdrømme og Badebro fra Emma Silsted Høgh. Og nu skal vi have Michael Jackson på playlisten med den her The Way You Make Me Feel.

Darling hedder hun. Her var det gjort, hvad jeg kan. Og jeg har også gjort, hvad jeg kan for at gøre din fredag aften en lille smule bedre. I hvert fald fyldt med musik. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, der tager Stine Bram over og laver altså aftenradio til dig i weekenden og den kommende uge. Her frem til midnatsradioavisen får du Duran Duran, Ordinary World.

0: Den russiske ambassade i Tyskland afviser, at de har nogen form for kendskab til dronehændelsen i Leipzig. Her blev der tirsdag aften fundet en drone med sprængstof i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly. Dronen gik dog ikke af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Samtidig blev offentligheden præsenteret for et eksempel på et hybridangreb på Tyskland. En antirussisk kampagne blev iværksat i medierne, og en officiel undersøgelse blev indledt på mistanke om et terrorangreb, der involverede en fremmed stat. Resultaterne af tidligere undersøgelser af denne art, og der har været mange af velkendte beskyldninger mod Rusland, uden at have det mindste bevis er blevet fremlagt, lyder det. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft, derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailænder er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
1: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
0: Jørgen Bay Kastrup er dog glad for de udenlandske medarbejdere.
1: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
0: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
2: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
0: Den bold, som Diego Maradona scorede sine to nok mest berømte mål med, er kommet på auktion hos amerikanske Heritage Auctions. Bolden blev brugt i Argentinas kvartfinal mod England ved VM i 1986, hvor den nu afdøde fodboldlegende bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd efter 51 minutter spil. Og derefter så scorede han det, der er blevet kaldt århundredes mål til 2-0 4 minutter senere. Højeste bud er her til aften på 2,65 millioner dollar. Det svarer til ca. 17 millioner kroner, skriver TV2. Her i nattertimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svagt jævn omkring vest. Når nat bliver til dag, får vi perioder med lidt eller nogen sol. Frem eftermiddagen efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring vest. Det her var ret.
3: Du lytter til P4.

0: egentlig hørt sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget af dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så var det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende dommeren, forsvar, anklager og pressen.
1: Jeg beklager, der lige var lidt knas med lyden der. Det var tirsdag morgen, at pigen forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. Den russiske ambassade i Tysklands hovedstad Berlin afviser, at den springladede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle, tirsdag aften kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men dronen nåede ikke at gå af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Og den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300 ifølge Grønlands statistik. I alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Udviklingen er sket efter en aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021, der giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge. Filippinske Yasmin Yosores er en af dem, der har taget turen nordpå. Hun arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
2: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Selvom ordningen kun giver midlertidige tilladelser, så har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og det er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
3: Det er jo et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med
4: hjælp. Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Spanien indfrier nu trusler om at skærpe grænsekontrollen mod fly- og skibsrejsende fra Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og det sker efter, at Italien har gjort det samme mod Spanien i kølvandet på de tusindvis af migranter, der i sidste uge krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta. De italienske tiltag fik den spanske regering til at true med gengældelsesforanstaltninger, og den trussel er der altså nu blevet gjort alvor af. Spaniens beslutning betyder ifølge Reuters blandt andet, at der vil være skærpet paskontrol med passagerer fra